душэй. Цяжка верыць, што не зводзіць нехта з нас сваіх вачэй. Боже мой, ну да навокал.

0: Гэта быў гурт «Разбітае сэрца пацана», а гадзіннікі ў студіі беларускага трансгранічнага радыё «Рація» паказваюць 9 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 ў Беларусі. Пра што будзем гаварыць у першую гадзіну нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску? Перш-наперш пра 5-ю канферэнцыю беларусаў свету, якая прайшла ў Варшаве, да якой па-рознаму ставяцца беларусы, адны бачаць у ёй платформу, каб паразмаўляць, ці таксама платформу выбіраць прадстаўнічыя органы беларускай дыяспары, беларускай дэмакратычнай супольнасці. Іншыя крытыкуюць, ну, такое права дэмакратыі. Пра адно і другое скажам у бліжэйшай гадзіне раніцы з рацыяй. Зразумела, палову дзве гадзіны у нас, як звычайна, эканамічныя навіны. А праз пару хвілін канферэнцыя.
1: Радыё Рацыя.

0: Беларусі. У час пятай канферэнцыі беларусаў свету, якая праходзіла ў Варшаве на мінулых выходных, абмяркоўвалася шмат актуальных праблем, сярод іх выбары ў каардынацыйную раду. Пра тое, навошта беларусам замежжа каардынацыйная рада, як пераадолець недавер да яе, гавораць Юразенковіч і Васіль Плешкунов.
1: Я иду в Координационную Раду в списке номер 9, блок «Латушка и рук за свободу». За того, что на самом деле Координационная Рада – это такая одинка, якую признают улады краин Европы. И сенс в том, что коли у нас не будет Координационной Рады, коли не будет такой одинки, то сюда понаедут те же самые наши пропагандисты, якія зараз кіруюць у Беларусі, яны займуць нашы месца. І самае галоўнае тое, што яны будуць панаваць. Яны будуць казаць, як у Беларусі ўсё добра, як у Беларусі ўсё замечательна. Таму, калі ў нас ёсць Координационная Рада, яе слухаюць улады еўрапейскіх краін. Координационная Рада мае для іх вагу, і Координационная Рада нават зараз у ПАСЕ мае вагу. Прычым самае галоўнае, што там ніколі не мела вагу улады Беларусі, той самай, якая зараз існуе, таму што у Беларусі няма дэмакратыі. Зараз прадстаўнікі Координационной Рады, яны маюць увагу ў ПАСЕ, і яны шмат чаго ўжо зрабілі. Дарэчы, тыя ж самыя справы супраць Лукашэнкі. Разглядаецца ўжо не адна, а некалькі справ супраць Лукашэнкі. Гэта таксама праца Координационной Рады. Гэта, скажам так, наш протапарламент. І калі мы вернемся, а я ў гэта веру, што мы вернемся, то нам патрэбна будзе чагосьці пачынаць. І вось той же самы наш протапарламент, мы зараз можам сказаць, што вучымся на гэтым. Як рабіць працу ў новым парламенце, які будзе ў новай вольнай Беларусі.
2: Юрай Сценкович, спіс номер 8, блок беларускіх палітычных зняволеных, беларусы дзеяння. Я бы сказал, што Координационная Рада патрэбна не столькі беларусам замежжа, колькі беларусам увогуле, і першу чаргу грамадзянам Беларусі. Таму што падабаецца гэта камусьці ці не, але гэта палітычнае жыццё. І гэта канкурэнцыя, і здаровая канкурэнцыя, і спосаб паказаць, у каго ёсць падтрымка, у каго падтрымкі няма, і хто чаго так насамрэч варты. Другое, гэта вельмі важна для будучай Беларусі, таму што рана ці позна Беларусі будуць адноўлены свабодныя выбары, і без пастаянных трэніровак людзі забываюць, што такое электаральная кампанія, як галасуюць людзі, як пераконваць людзей, як весці культурную дыскусію. Гэта тое, чаго мы былі пазбаўленыя пасля 96-го года і практычна да 2000-го года. І я лічу, што ў гэтым святле такія палітычныя працэсы, як выбары ў Координационную Раду ці, магчыма, нейкія іншыя выбары, вельмі неабходныя всім беларусам.
3: Але як пераадолець тую расчараванасць беларусамі той жа Координационной Радай, таму што тры ўжо чацвёртае склікання, а за тры склікання, акрамя скандалаў, мы больш нічога не бачылі ад Координационной Рады.
1: Так возьмем любы парламент у любой краіне, там заўсёды спрэчкі, там заўсёды якісьці справы такія, скандалы і так далей. Гэта нармалёва. І таму было бы вельмі добра, каб у Координационную Раду шлі нашыя беларускія партыі. Насамрэч, партыі, яны созданы для таго, каб таксама ісці да ўлады. А зараз нашы партыі чамусьці яны не ідуць на ту ж самую Координационную Раду. Вернуць давер, тут усё залежыць ад людзей. У кагосьці давер ёсць, у кагосьці даверу няма. Калі людзі бачаць больш працы, то, канешне, і даверу больш. Проста яшчэ ёсць такое, што супраць не толькі Координационной Рады, а супраць нас працуюць вельмі сур'ёзныя сілы. Ты же самы КДБ, ФСБ. Як бы мы не смяяліся з тых ментов, але ж, прабачце, ёсць сярод іх і даволі такія моцныя прафесіяналы. І працуюць яны вельмі, вельмі моцна супраць нас, беларусаў усіх. Калі нам пачынаць верыць всякай хлусне, калі у цябе ёсць абвінавачванне, то, калі ласка, пакажы мне, ад чаго ў цябе тыя абвінавачанні сходзяць. То бок, ёсць доказы, я з табой пагаднюся. Калі доказаў няма, а ёсць толькі думкі нейкія, то, прабачце, тут незразумела. Хто гэтыя плёткі дае, хто іх распаўсюджвае, ну, усе вось гэтыя вот скандалы і так далей. Тут вялізная праца лукашыйскіх унутраніх органаў. На жаль, гэта будзе і далей, і яны будуць з намі весці даволі такі моцную барацьбу. Ну, а нам трэба проста

0: чытаць не толькі строчкі, а паміж строчкамі таксама чытаць.
1: Ну, давайте гаварыць шчыра, што мы выбіраем каардынацыйную раду зараз толькі другі раз. А назавіце мне хоць адну краіну ў свеце, дзе парламент папулярны. Калі спытаеш шэрагова выбарца, што ў Польшчы, што ў Амерыцы, што ў Швецыі, што ў Беларусі, што так дзе заўгодна, хоць у Індіі, хто такі дэпутат парламента, вам скажуць, гэта дармаед, які атрымлівае вялікія грошы, нічога не робіць, працірае штаны. І гэта нармальны працэс. Людзі павінны прад'яўляць прэтэнзіі палітыкам, павінны з іх патрабаваць, а палітыкі павінны дастасоўвацца. І ўсё роўна людзі будуць незадаволеныя, таму што яны будуць бачыць гэтыя сытыя твары па тэлевізару, па інтэрнэце, будуць бачыць, што яны нічога не робяць, толькі балбошуць. Але гэта частка дэмакратыі. Мы павінны мець орган, дзе можна гаварыць, дзе можна прадставляць ідэі, спаборнічаць паміж ідэямі. Но і палітыкі павінны лічыцца з тым, што яны будуць непапулярны ў гэтым сэнсе. Гэта частка прафесіі палітыка.
2: Як вы думаеце, будуць баяцца беларусы галасаваць пасля правалаў перамогі, пасля правалаў гаюна?
0: Гэта зразумела, таму што насамрэч я ж кажу, што супраць нас вядзецца вельмі моцная барацьба. Самае галоўнае, што за 3 гады, што існуе платформа Лібера, там нічога не адбылося, хоць колькі ее не ламалі, колькі там што не рабілі. Будуць і зараз досатакі, і шмат чаго будзе, і будуць і ламаць, і будуць запугіваць людзей.
1: Безумоўна, і Беларусі створана сістэма закладніцтва. Рэжым беларускі бярэ ў закладнікі не толькі палітычных вязняў, ён бярэ ў закладнікі іхні сем'і, ён бярэ ў закладнікі іхніх сваякоў, вельмі часта супрацоўнікаў, ён бярэ ў закладнікі рэшты рэшт всю Беларусь. І калі гаварыць пра давер да выбараў, мы не здолеем перадолець гэты недавер да таго часу, пакуль сістэма закладніцтва Беларусі не будзе знішчаная.
3: Віталь Цыганкоў, журналіст, палітычны аглядальнік.
4: Можна сказаць, што дыскусія паміж рознымі фракцыямі, якія прэтэндуюць на выборах у координационную раду была достаточно пленной, цікавой и, скажем так, стратегичной. Выявились зусім разные подходы у некоторых питаний. Выявилось, что есть представники выконавчей лады, то бок объединенного переходного кабинета, и есть фракции, которые уже явно претендуют на то, как быть такой довольно резкой оппозицией у этом складе координационной рады и ставить вельми критичные питания и денежить популистку. Так что у беларусаў на выборах координационную раду есть реальный выбор помеж самыми разными подыходами и самыми разными принципами у формировании гэтага органа.
5: А выборы в координационную раду 4-го скликания отбудутся с 11 по 17 мая, уже не в забаве, онлайн.

0: Палова на сёмую гадзіну Польшчы, на восьмую у Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы сонечны дзень, увесь дзень, ад раніцы да вечара ў цэлым рэгіёне. Сонечны і тёплы, 24-25 градусаў у Беластоку, 26-27 у Гародні і Берасці. Аж столькі будуць паказваць сёння тэрмометры, але гэта зразумела у найцяплейшы момант дня. Атмасферны ціск цяпер на ўзроўні 1013-1015 гектапаскаляў. Крышку да вечара апусціцца, але так будзе ў межах нормы 1010-1012 гектапаскаляў. Вецер пераважна з паўднёвага захаду, таксама і з захаду, 4-6 метраў на секунду, у парывах да 11-12.
1: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Праблемы з авіяпалівам уплываюць і на працу Белавія. На гэтым тыдні турыстычныя аператары актыўна абмяркоўвалі ў сацыяльных сетках павышэнне паліўных збораў на рэйсах Белавія. Паводле прадстаўнікоў турфірмаў, у выніку на некаторыя напрамкі кошт білетаў істотна вырас. Як адзначаюць у Белавія, сітуацыя на рынку авіяцыйнага паліва стварае беспрэцэдэнтную нагрузку на дзейнасць усіх авіяперавозчыкаў. У шэрагу аэрапорт куды Белавія выконвае або плануе выкананне палётаў, адзначаецца дэфіцыт авіяцыйнага паліва, а цэны павялічыліся больш як удвая. Пры гэтым паліўны складнік займае значную долю ў сабекошце кожнага білета. Раней адзначалася, што з прычыны росту цэн на авіяцыйнае паліва і праблем з яго пастаўкай, многія авіакампаніі папярэдзілі пра маштабную адмену рэйсаў гэтым летам. Дональд Трамп адмяніў пошліны на шатландскі віскі. Урады Вялікабрытаніі і США не маглі пра гэта дамовіцца месяцамі, але дапамог візіт караля Чарльза III ў Вашынгтон. Кароль і каралева заахвоцілі мяне зрабіць тое, чаго ніхто іншы не мог дамагчыся, і пры гэтым амаль нават не прасілі пра гэта, напісаў Трамп у сваёй соцсетцы. Раней праз уведзеныя Трампам пошліны гандаль віскі і бурбонам паміж Шатландай і штатам Кентукі, а гэта асноўны пакупнік, прыкметна скараціўся. Шатландскі ўрад ацэньваў страты ў мільёны даляраў штомесяц. У Букінгемскім палацы падзякавалі Трампу за адмену пошліны і дадалі, што кароль падымае келіх за амерыканскага прэзідэнта. Эканоміка Польшчы патрабуе рашучых дзеянняў. Так лічыць былы віцэ-прэм'ер і міністр фінансаў прафесар Лешак Бальцаровіч. Ён кажа, што для паляпшэння фінансаў польскай дзяржавы неабходнае рашучае дзеянне. Без гэтага, на яго думку, Польшчы пагражае эканамічны крызіс. У нас рэкордны бюджэтны дэфіцыт. Польшча лідар па дзяржаўных расходах, асабліва вялікія ў нас сацыяльныя выдаткі. Сярод еўрапейскіх краін у нас, падобна як у Турцыі, найбольшая доля дзяржаўнай уласнасці. Гэта значыць, што прадпрыемства знаходзіцца пад палітычным кантролем. Гэта не ёсць рэцэпт поспеху. Наша краіна павінна завяршыць прыватызацыю эканомікі і аднавіць дзяржаўныя фінансы. Мы павінны вырашаць гэтыя складаныя задачы, бо альтэрнатывай з'яўляецца крызіс. Бальцаровіч казаў пра гэта на еўрапейскім эканамічным кангрэсе ў Катавіцах. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация.
1: У час пятай канферэнцыі беларусаў свету, якая праходзіла ў Варшаву, у Варшаве дэманстравалі таксама нязгодныя беларусы з дзейнасцю кабінета офіса Святланы Ціхановскай. Невялікая група прадстаўнікоў варшаўскай дыяспары стаяла з плакатамі насупраць гатэля, дзе адбывалася канферэнцыя. У будынку правялі маўклівую акцыю некалькі удзельніц канферэнцыі. Гаворыць Мікалай Мінкоў.
2: У акцыі прыняў удзел, бо не бачу сэнсу ў такіх мерапрыемствах, на якія затрачваецца шмат грошаў, але сэнсу тых кожны год ніякага няма, бо практычных дзеянняў пасля гэтага не адбываецца. Мы хочам, каб людзі, якія выступаюць ад імя беларусаў, займаліся праблемамі беларусаў. Калі яны не могуць вырашаць праблемы беларусаў у Беларусі, то хаця бы тых, хто быў вымушаны з'ехаць, могуць вырашаць гэтыя праблемы.
3: Вольга Пашковіч. Я адзін з удзельнікаў. І там зарэгістравалася, і тут на акцыі.
4: Чаму?
3: Хацела паглядзець на свае вочы, што адбываецца на самой канферэнцыі. Упершыню я прайшла рэгістрацыю за ўсе разы, што падавалася. Непрыемнае такое адчуванне. Мы там выйшлі з плакатамі ў гэтым зале, а зале канферэнцыі. На іх выразілі свае думкі.
4: І што было напісана на плакатах?
3: Тое, што няма розніцы Лукашэнка ці Ціхановская. Гэта двое з ларца.
4: Вас не свісталі там?
3: Шапталіся паміж сабой, размаўлялі, але свісту не было. Людзі былі здзіўлены.
5: Ульян, ну што сказаць? Усё як заўсёды.
4: А як заўсёды? По-рознаму ж бывае.
5: Бывае так, што некаторыя людзі збіраюцца самі для сябе, а іншых не бачаць.
6: Руслан Хазин. Я вышел на пикет не супраць конференции, я вышел на пикет, каб показать, что не только есть белорусы, которые слухают Свету и лічат ее своей лидеркой, а есть белорусы, которые супраць гэтага, которые хотят, чтобы действия як бы наших лидеров были направлены на решение реальных проблем, реальных чаяний белорусов, которые оказались в трудной ситуации, в эмиграции, которые здесь действительно выживают сами без какой-либо помощи, и на которых как раз пресловутые гранты получаются якобы на помощь этим белорусам на создание этого белорусского гражданского общества. На самом деле эти деньги остаются где-то там, в той части, но вопрос не в деньгах, вопрос именно в отношении, в помощи решения проблем, которых, к сожалению, все время больше, больше и больше.
7: Алексей Диковицкий.
4: Как вы поставились до акции некоторых удельников конференции?
7: Нормально поставились, это тому что як бы розныя меркаванні дадзены выпадку беларусы, якія жывуць за мяжой, маюць розныя меркаванні на розныя, у тым ліку і палітычныя, скажам так, накірункі ці да розных палітычных структураў. Гэта акурат праява зрэласці пэўная. Цяжка спадзявацца таго, што калі ў той жа Польшы ёсць каля 300 тысяч беларусаў, што ўсе будуць думаць аднолькава. Тое, што знайшлося некалькі чалавек, которые маюць іншае стаўленне да той жа Светланы Георгіевны Ціхановскай, ну гэта, па-моему, акурат праява здаровага грамадства. Я толькі за разнастайнасць меркаванняў, але я б заклікаў усе бакі ўвогуле дыскусіі устрымлівацца ад простага хамства, которое здараецца ў соцсетках, которое здараецца ў выказваннях. Калі мы дыскутуем, это добра, што мы дыскутуем, таму што мы тым і адрозніваемся ад грамадства таталітарнага ці дыктатарскага, которое, на жаль, зараз у Беларусі. Што можам дыскутаваць? Толькі дыскутаваць трэба, паважаючы погляды і правы іншых удзельнікаў гэтай дыскусіі.
8: Мацвей Купрэчык, прадстаўнік Белпол. Стоп, бульба срач, так бы мовіць, і давайце канструктыўна працаваць супраць рэжыму Лукашэнкі. Калі вы не можаце да яго дацягнуцца, то гэта не азначае, што вам трэба тут паліваць лайном Белпол, Ціхановскую, Латушку і так далей, і так далей.
9: Ірына Сідорская, доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, гендэра і ўлады. Бачыла тое, што было, для мяне таксама было гэта нечакана. Я як бы не думала, што такое можа быць. З аднаго боку, ну так, мы будуем дэмакратычную сістэму і не абавязкова згаджацца з усім, што робіць офіс альбо аб'яднаны пераходны кабінет і крытыкаваць менавіта конкретных лідараў і лідарак, гэта цалкам нармальна. Можа, мне не вельмі былі зразумелыя вось тыя пасылы, што там, напрыклад, Ціхановская роўна Лукашэнка, но гэта, на мой погляд, не мае як бы ніякіх карэляцый з рэальнасцю. Але сама ідэя пра тое, што ёсць прадстаўнікі і прадстаўніцы дыяспары, якія, напрыклад, не падтрымліваюць Святлану Ціханоўскую, альбо там не лічаць, не ведаю, каардынацыйную раду, альбо аб'яднаны пераходны кабінет нейкімі важнымі легітымнымі структурамі. Ну, гэта іх права. І мне вельмі спадабалася, што, напрыклад, ніхто не стаў іх там выводзіць залы, альбо там срываць гэтыя плакаты і гэтак далей.
1: З удзельнікамі 5-й канферэнцыі беларусаў свету, якая праходзіла ў Варшаве, таксама з тымі, якія не згодныя з дзейнасцю арганізатараў гэтай канферэнцыі, размаўляла наша карэспандэнтка Аліна Андрэевіч. Тэму працягнем пасля песні ў каментары.

0: Удзельнікі пятай канферэнцыі беларусаў свету, што прайшла ў Варшаве, абмеркавалі праблемы і поспехі беларусаў у замежжы. Традыцыйна ўжо гэтая падзея збірае не толькі прыхільнікаў, але і выклікае хвалю крытыкі з боку тых, якія лічаць яе бессэнсоўным марнаваннем грошай. І пра гэта ў нас цяпер Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Пятая канферэнцыя беларусаў свету прайшла ў Варшаве, сабраўшы ўдзельнікаў са шматлікіх краін. Большасць эмігранты апошніх гадоў і, безумоўна, прысутнічалі на канферэнцыі лідары дэмакратычных сіл Беларусі. Як гэта ўжо склалася, канферэнцыя выклікала шэраг дыскусій яшчэ да яе правядзення. А ў першы дзень нават адбыўся своеасаблівы флэш-моб супраць асобы Святланы Ціханоўскай. Хоць каментару асаблівых гэта не патрабуе. Ціханоўская палітыкі лідар. І як кожная такая асоба, яна мае як шматлікіх прыхільнікаў, так і шматлікіх непрыхільнікаў. Нехта яе любіць, нехта ганіць, а можа нават і шчыра ненавідзіць. Гэта лёс кожнага лідара. Але асабіста ў мяне той флэш-моб выклікаў негатыўную рэакцыю, бо невядома, чаго яго ўдзельнікі хацелі. Выказаць сваю нелюбоў да Ціханоўскай – дык гэта іх прыватная справа. Ніякага канструктыву ў гэтым не было. Аднак свабода слова яна і ёсць свабода слова. Што тычыцца дыскусіі вакол самой канферэнцыі, тут варта зазначыць некалькі момантаў. Паколькі гэтая падзея таксама мае шмат крытыканаў, маўляў, навошта яна патрэбная, што гэта адмыванне грошай і так далей. Падкрэслю, многія падобныя каментары нават ад вядомых асоб беспадстаўная, то бок пабудаваная на эмоцыях без канкрэтыкі і фактаў. Тым не менш, сэнс у гэтай канферэнцыі відавочны, зразумелы і ясны. Яднанне, абмен думкамі, будаванне агульных падыходаў і так далей. У той час, калі беларусаў раскідала па свеце, варта карыстацца нагодамі для сумеснага дзеяння і дыялогу. У шэрагу краін сфарміраваліся моцныя беларускія дыяспары. Тут самыя яскравыя прыклады Польшча і Літва, але не толькі. За гэтыя гады дыяспары набралі досведу і не толькі ў палітычных акцыях, якія з аб'ектыўных прычын цяпер сталі менш прыцягваць удзельнікаў, але таксама ў вырашэнні сацыяльных пытанняў, у салідарных дзеяннях і асабліва ў культурніцкай сферы. Падтрымае тут меркаванне дарадцы Святланы Ціханоўскай Франка Вячоркі, які зазначыў важнасць пашырэння пазітыўнага досведу. Дыяспары маюць што паказаць і чым пахваліцца. Ад стратэгіі вырашэння пытання з пратэрмінаванымі пашпартамі да паспяховых опэн-эйраў. І з гэтага пункту гледжання канферэнцыя беларусаў свету – выдатная пляцоўка не толькі для крытыкі, вострых дыскусій, але і для будавання супольнай мадэлі поспеху. Незалежна ад краіны знаходжання і акалічнасцяў, якія прывялі беларусаў у гэтыя краіны. Яна Запольская, Беларуская радыё рацыя.
1: Каментар рацыі.

Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд жыхару Светлагорска, якога абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Пра тое, што не спыняюцца рэпрэсіі ў Беларусі, пачуем у бліжэйшых навінах ад Уладзіміра Лапцэвіча. Будзе і пра міжнародную палітыку, якая часам праводзіцца з дапамогай вайны. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп анансаваў, што сёння пачнецца ў Армузскім праліве новая аперацыя, у чым яна заключаецца. Таксама пачуем ад Уладзіміра Лапцэвіча ўжо праз 5 хвілін. А пакуль што ў нас гурт «Дзецюкі».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7.
3: Праектнага менеджера са Светлагорска асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Беларусы Варшавы прынялі ўдзел ва ўрачыстасцях з нагоды свята Канстытуцыі 3 траўня. Прэзідэнт ЗША анансаваў на 4 траўня аперацыю ў Армузскім праліве.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія ні на дзень не спыняюцца ў Беларусі. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 36-гадоваму жыхару Светлагорска Юрыю Мядзведзіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, мужчыне прысудзілі абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую ўстанову, так званую хатнюю хімію. Як паведамляе Гомельская вясна, Юрый Мядзведзік раней працаваў у аб'яднанні Беларусь Нафта. Зараз ён прэзентуе сябе як праектны менеджер і інжынер, які займаецца стварэннем і развіццём бізнес-мадэляў. Апошнім часам ён працаваў у адным з расійскіх праектаў, які стварае лічбавыя рашэнні для розных сфер дзейнасці. Да тэмы ўчарашняга свята ў Польшчы. Дзень Канстытуцыі 3 траўня беларусы Варшавы святкавалі таксама, бо яны памятаюць, што першая канстытуцыя ў Еўропе, прынятая 3 траўня 1791 года, гэта канстытуцыя Рэчы Паспалітай, у якую ўваходзілі і землі сённяшняй Беларусі, гаворыць арганізатар акцыі ў Варшаве Васіль Плюшкунов.
4: Варшава азначае вялікае свята, дзень Канстытуцыі. Прыйдзе такі час, калі Беларусь будзе адзначаць свой сапраўдны дзень Канстытуцыі. Не тое, што ў нас зараз, а сапраўдная Канстытуцыя, якая ў нас павінна быць. Мы таксама падтрымалі палякаў на плясу Замковым, стаялі насупраць прэзідэнта Наўроцкага, насупраць Анджэя Пачобута, ён бачыў наш сцяг. Светлана Георгіевна і Франак Кічорка, і спадар Латушка, яны усе сказалі, што яны бачылі наш сцяг і вельмі нам падзякавалі за то, што мы падтрымалі.
3: На акцыі ля помніка Каперніку была выказаная салідарнасць з палітвязнямі. Успомнілі таксама пра флэшмоб нязгодных на канферэнцыі беларусаў свету. Мерапрыемства скончылася традыцыйным агульным здымкам удзельнікаў. Як уже паведамлялася учора, сумесна з кіраўніцай аб'яднанага пераходнага кабінета Святланы Ціханоўскай, яе намеснік Павел Латушка удзельнічаў ва ўрачыстасцях на замкавай плошчы ў Варшаве, дзе адбылася дэфіляда польскіх вайскоўцаў. Пазней прадстаўнікі кабінета разам прынялі ўдзел ва ўрачыстым прыёме ў прэзідэнцкім палацы, кажа Павел Латушка.
5: Вялікі гонар чарговы раз як прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета і каранцыйнай рады, дэлегат абраны беларусамі і беларускамі, прымаць удзел ва ўрачыстасцях, які ладзіць прэзідэнт Польшчы. Гэта сумеснае свята, і спадзяюся, што сёння надвор'е таксама дае нам добры настрой, хаця у нашай краіне працягваюцца жудасныя рэпрэсіі, але мы не спыняемся і будзем працягваць змагацца за свабоду, як змагаліся нашы папярэднікі і перамагалі.
3: Ён падзякаваў польскім уладам і польскаму грамадству, што прынялі на сваёй зямлі ў гэты цяжкі момант для беларускага народа сотні тысяч беларусаў, якія былі вымушаны пакінуць сваю радзіму, а таксама за тое, што дапамагаюць у аднаўленні сапраўднай незалежнасці Беларусі і падтрымліваюць барацьбу за свабоду для беларускага народа. Да тэмы канфлікта на Блізкім Усходзе. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што раніцай панядзелка 4 траўня Вашынгтон плануе пачаць аперацыю «Праект Свабода» ў Армузскім праліве. Ён напісаў у сваёй соцсетцы True Social, што гаворка ідзе аб провадзе суднаў, якія апынуліся зачыненымі ў гэтай акваторыі з-за ваеннага канфлікту. Трамп заявіў, што многія краіны выказалі занепакоенасць з нагоды заблакаваных у Армузскім праліве гандлёвых суднаў. Паводле яго, ён даручыў сваім прадстаўнікам паведаміць гэтым дзяржавам, што штаты прыкладуць усе намаганні, каб забяспечыць бяспечнае вывядзенне іх караблёў і экіпажаў з праліва. Пры гэтым амерыканскі лідэр папярэдзіў, цытата, «калі гэты гуманітарны працэс падвергнецца якому-небудзь умяшанню, то, на жаль, на гэта ўмяшанне прыйдзецца адказваць ужываннем сілы». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз...
6: надвор'я.
2: Сонячний сьогодні день у білорусько-польському поміжжі. Атмосферний тиск у межах норми. Вітер повднево-заходній, дизаходній 4,6 метрів на секунду. У поривах до 11-12 метрів на секунду. Максимальна температура днем 24-25 градусів у Білостоку, 26-27. Будуть показувати термометри у Гародні і Бірості.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио «ФМ».

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: 7 гадзін 9 хвілін у Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней. А гэтую гадзіну раніцай з рацыяй пачнем з таго, пра што ўжо сказаў у навінах Владзімір Лапцевіч. Але мы больш падрабязна раскажам пра тое, як беларусы Варшавы адзначылі дзень Канстытуцыі 3 мая. Якраз гэты дзень выпаў у нядзелю. У нядзелю беларусы Варшавы робяць ўжо кожную нядзелю сваю акцію каля помніка Каперніку. І цяпер як бы нагода з'явілася сама сабой. Канстытуцыя 3 мая 1791 года была супольнай канстытуцыяй і беларусаў, і палякаў, і украінцаў, якія жылі на тэрыторыях Рэчы Паспалітай. Таму і гэта агульнае свята. А нагадаю, Канстытуцыя 3 мая была першай канстытуцыяй в Европе і другой пасля амерыканскай у свеце. Прадстаўнікі беларускай дыяспары прынялі удзел у агульнапольскім святкаванні, а затым ля помніка Каперніка ўжо зладзілі свой пікет, сваю акцію. Гаворыць арганізатар, сябра грамадскіх аб'яднанняў акцій беларуса Варшавы і беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васіль Плешкунов.
2: Варшава означае вялікае свята, дзень Канстытуцыі. Прыйдзе такі час, калі Беларусь будзе адзначаць свой сапраўдны дзень Канстытуцыі. Не тое, што ў нас зараз, а сапраўдная Канстытуцыя, якая ў нас павінна быць. Мы таксама падтрымалі палякаў на плясу Замковым. Мы стаялі насупраць прэзідэнта Навроцкага, насупраць Анджэя Пачобута, ён бачыў наш сцяг. Светлана Георгіевна і Франа Кічорка і спадар Латушка, яны ўсе сказалі, што яны бачылі наш сцяг і вельмі нам падзякавалі за то, што мы падтрымалі. Не толькі яны былі на трыбунах, а і беларусы. На жаль, нас было не дзюжа шмат, але тым не менш мы былі. Мы таксама выйшлі, каб і падтрымаць палякаў у іх свяце, і сказаць, што гэтае свята калісьці будзе і ў нас.
3: То бок вы на Каперніка працягнулі практычна святкаванне тое, што было на пляцу Замковым.
2: Тое ж самае свята будуць азначаць не толькі палякі, а і беларусы таксама.
4: Мікіта, Слепянок. Так. На Замковым пляцы быў там ліку, бо гэта наша агульная свята. Я лічу дзень Канстытуцыі, улічваючы, што мы таксама былі часткаю Рэчы Паспалітай на той час. Для мяне гэта таксама свята. Важная досыць. Ну, а сюды хаджу, бо для мяне, як для чалавека, які не так давно выйшаў на волю і, скажам так, проста магчымасць выходзіць на падобныя акцыі са сваёй сімболікай, чуць сваіх паплечнікаў, самому штосьці прамаўляць, гэта для мяне таксама надзвычай важна. Бо такой магчымасці я не меў вельмі шмат гадоў.
3: Колькі вы сядзелі?
4: 3 гады.
3: За што?
4: За стварэнне культурна-гістарычнага каналу уласнага.
3: Як называўся?
4: Резистанс.
3: А давно вы ўжо выйшлі на волю?
4: На волю выйшаў год таму, адбыў яшчэ год пад прэвентыўным наглядам, быў толькі ён скончыўся, і я выйшаў, зрабіў візу і паехаў ўжо ў Польшу. Вынеслі прысуд 3 гады, сядзеў 3 гады, і пасля выхаду на волю я яшчэ мусіў быць пад прэвентыўным наглядам. Гэта, па сутнасці, як тая ж хімія дамашняя. То бок чалавек максімальна абмежаваны, не мае магчымасці выехаць нават за межы гораду. Не кажучы ўжо пра выезд за межы краіны.
3: Па гэтаму вы вырашылі пакінуць Беларусь?
4: Так, ну бо я ведаў, што, па-першае, магчымасцяў рабіць хоць штосьці там, займацца пра беларускай дзейнасцю там, на жаль, больш няма, толькі хіба што падпольна. І не хацелася зноў патрапіць у няволю, я думаю, з улікам цяперашняй сітуацыі гэта пытанне часу толькі.
5: Наталья Барысёнак, я балатуюся з рухам за свабоду і Латушка у Каардынацыйную раду. Мы заўсёды, беларусы, прыходзім на акцыю, можа, не кожную нядзелю, але час ад часу прыходжу падтрымліваць сваіх і выказваць сваю думку, сваё меркаванне на тое, што нам не падабаецца тое, што здарылася з нашай радзімай, што яна захоплена не толькі 30 гадоў дыктатарам, але і Расіяй з іншага боку таксама. Па гэтаму прыходзім.
6: Алесь. Таму што свята беларусаў, палякаў, ну, аднолькава. Свята для іх, свята і для нас, як ні глянь.
7: Дмітрий Спиритов. Каждую неделю хожу на акцію беларусу Варшаву. Во-первых, сегодня день Конституции Польши. Беларусь солидарны с этим праздником Польши. Мы когда-то были Речи Посполитой, и наш общий праздник.
8: А Иван Булах. Цветочный день, польская традиция. заховує польську конституцію. У нас так само мусить бути День Конституції, однак будемо святкувати польське свято, тому що ми зараз у Польщі, у Білорусі нема ні конституції, нема демократичної влади, зато є політв'язні. Поки є політв'язні, ми будемо тут так само виходити, тому що не треба забуватися про це.
9: Олексій з Береса. Неділя, 14 година, як завжди, я тут. Я ще День Конституції у Польщі. Це таке свято, більше як 200 років була друга конституція в світі. І тому ми підтримуємо польську народову, так само тримаємося своєї.

0: www.radioracja.com.
1: 21-22 maja w Wilnie pройдзе третий конгресс по справах палідзняворених у Беларуси. Суорганізаторка подзеї, прадстаўніца офісу демократичних сил Беларуси в Чехии Кристина Шиянок расскажа про то, что там запланавана.
2: Мы імкнемся укласці ў яго таксама экспертызу, і гэтую экспертызу прыносяць як праваабаронцы, так і самі палізняволеныя, якія маюць практычны досвід, якія прайшлі праз турмы. Кожны кангрэс, апроч таго, што адрозніваецца стылістычна ў колерах, сёлета гэта будзе зноўжа іншы колер, чым у мінулым годзе, ён таксама адрозніваецца краінай правядзення і адрозніваецца змест тэставым напаўненнем харэаграфіі мерапрыемства. Што тычыцца краіны, сёлета гэта будзе Літва, асноўная праграма адбудзецца там, з тым, што сайд-івент пройдзе напярэдадні 19 траўня ў Познані. Гэта мае сваю прычыну, якая заключаецца ў тым, што ў мінулым годзе мы ладзілі другі дзень кангрэса ў Познані, і гэты другі дзень закрануў мясцовых жыхароў, і адзін з польскіх партнёраў вельмі так чуліва паставіўся да праблематыкі беларускага рэпрэсаванага студэнцтва. Частка гэтага студэнцтва навучаецца цяпер у Познані, і ён хутчэй звярнуўся да нас з такой прапановай зладзіць нейкае тэматычнае мерапрыемства. Мы вырашылі гэта тэматычнае мерапрыемства вынесці на палі кангрэса ў выглядзе сайд-івента, і гэты сайд-івент пройдзе ў універсітэце імя Адама

0: Мицкевіча ў Познане з удзелам таксама польскіх партнёраў і з удзелам Анджэя Прыбы, чалавека, які застаўся неабыякавы пасля папярэдняга кангрэса і так пільна сачыў за вызваленнем некаторых палізняволеных, вернікаў, агулам за тым, як пачуваюцца рэпрэсаваныя людзі з Беларусі, які на сёння знаходзяцца ў Польшы, канкрэтна ў Познане. Што тычыцца зместавага напаўнення, сёлета зноў жа будзе іншая харэаграфія, паколькі першы дзень кангрэса супадае з днём палізняволеных у Беларусі. Мы ў працкім офісе прынялі рашэнне цалкам прысвяціць яго тэме салідарнасці і розным формам салідарнасці. Мы будзем гаварыць пра турэмную літаратуру, пра журналісцкую салідарнасць. Вельмі радая, што наш кангрэс падтрымае БАШ. На кангрэсе будзе прысутнічаць некалькі выставаў, у тым ліку выстава БАШ, прысвечаная палізняволеным журналістам і журналісткам. Таксама ў першы дзень мы будзем гаварыць пра мастацтва салідарнасці і пра тое, як праз розныя формы мастацтва трансляваць гэтую салідарнасць. І вельмі ўсцешаная, што дыстрыбютарская кампанія, якая займаецца папулярызацыяй фільма Мары Тамковіч «Па шэрым небам», пагадзілася на бясплатнай аснове прадаставіць нам правы на адзін паказ у межах гэтага кангрэса. І таксама ўсцешаная, што сама Мара Тамковіч прыняла наше запрашэнне выступіць у якасці спікеркі адной з панэльных дыскусій, якая якраз будзе прысвечаная салідарнасці праз культуру. На гэтай жа самай панэльнай дыскусіі будзе наша беларуская чэшская мастачка Руфіна Базлова, якая мае вялізны праект так званых выжыванак «Framed In», і у яе атрымалася далучыць да гэтай ініцыятывы, да гэтага праекта многа людзей з розных краін, якія вышываюць гісторыю беларускіх палізняволеных. Гэта таксама форма салідарнасці. Ну, а другі дзень кангрэса будзе мець фармат не толькі панэльных дыскусій, але і дыскусій фішбол, і будзе больш скіраваны на стратэгіі. Мы вылучылі асобна стратэгіі праваабарончых арганізацый, асобна палітычныя стратэгіі. Таксама будзем акцэнтаваць гэтым разам не кароткатэрміновую дапамогу недавно вызваленым палізняволеным, якія апынуліся ў вымушанай эміграцыі, як гэта было на папярэднім кангрэсе, а доўгатэрміновую дапамогу.
1: Рэгістрацыя на кангрэс адкрытая да 11 мая. Больш пра гэтую падзею, але таксама і падвядзенне вынікаў 5-й канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве, якое зробіць Крыстіна Шыянок, пачуем у праграме «Мы бачым». Перадача выйдзе ў нашым эфіры ўжо сёння, а 14 гадзіне 10 хвілін па польскім часе, па беларускім будзе на гадзіну пазней. Ooh, yeah.

Informacja, muzyka, kultura.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Президент України Володимир Зеленський увёл санкції терміном на 10 годів супраць старейших синів Олександра Лукашенка, Віктора і Дмитрія. Усього в санкційний спіс увайшли 16 громадян Білорусі і 11 юридичних особ. Сярод найбільш відомих імёнаў – найбліжэйшы паплечнік Лукашэнкі Віктор Шэйман. Сярод прадпрыемстваў – Менскі завод грамадзянскай авіацыі номер 407, Барысаўскі завод пластмасавых вырабаў, Віцебскі завод электравымяральных вырабаў, Менскі завод тэрмапласт ды іншыя. Рашэнне Зеленскага ўвесці санкцыі супраць Віктара Лукашэнкі і Дмітрыя Лукашэнкі відавочна не проста чарговы сімвалічны крок, а частка больш шырокай палітыкі ціску на атачэнне кіраўніка Беларусі. Найперш, гэта констатацыя рэальнасці. Александр Лукашэнка і яго найбліжэйшае атачэнне – гэта ўдзельнікі сістэмы, якая падтрымлівае расійскую агрэсію супраць Украіны. У Беларусі размещены расійскі арэшнік, магчыма, ядерная зброя. Усё больш беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў завязаныя на расійскую абаронную прамысловасць. Менавіта з-за патэнцыйнай ваеннай пагрозы з тэрыторыі Беларусі Украіна вымушаная трымаць на сваёй паўночнай мяжы даволі істотныя ваенныя сілы. Па-другое, санкцыі супраць членаў сям'і – гэта ўдар па нефармальнай структуры ўлады. У беларускім кантэксце сыны Лукашэнкі не проста прыватныя асобы. Яны маюць доступ да рэсурсаў, уплыў у бізнес і дзяржаўных структурах. Таму ціск на іх – гэта спосаб уздзейнічаць на ўсю вертыкаль, а не толькі на аднаго чалавека. Гэта таксама сігнал іншым краінам. Кіеў гатовы сістэмна ізаляваць беларускія эліты. Практычна гэта можа азначаць замарожванне актываў, калі яны знойдуцца ва ўкраінскай юрысдыкцыі, забарону на ўезд, блакаванне фінансавых аперацый і любых эканамічных кантактаў. Нават калі рэальных актываў ва ўкраіне няшмат, санкцыі маюць эфект на рэпутацыю і могуць уплываць на супрацоўніцтва з іншымі краінамі. Як заявляюць украінскія прадстаўнікі, яны будуць пераконаць сваіх партнёраў на Захадзе далучыцца да украінскіх санкцыйных спісаў. Сям'і Лукашэнкі было адназначна сказана, што яны і звязаныя з імі бізнесы не будуць прымаць удзел у аднаўленні Украіны. Ім палітычна ўказваецца на тое, што яны ўжо зрабілі свой прарасійскі выбар. Раней, нагадаю, супраць самога Александра Лукашэнкі Кіеў увёў асабістыя санкцыі. Уводзячы санкцыі супраць ягоных сыноў, Украіна дае зразумець, што заканчвае з Лукашэнкам любыя гульні.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9, у Польшчы 8 гадзін.
3: На саміт у Арменію з'язджаюцца еўрапейскія лідары. Цягнікі з Калінінграда ў Адлер і Маскву праз Беларусь спазняюцца на 18 гадзін. У траіх пенсіянераў на Падляшы пенсія большая, чым заробак прэзідэнта Польшчы.
2: У студіі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Еўрапейскія лідары з'язджаюцца на два беспрэцэдэнтныя саміты ў Арменію. Пра гэта перадае BBC. Сімвалізм падзеі для краіны з насельніцтвам менш за 3 мільёны чалавек цяжка пераацаніць. Арменія з'яўляецца членам Еўразійскага эканамічнага саюза, створанага прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. А на амерыканскай, а на армянскай тэрыторыі размешчана расійская вайсковая база. У панядзелак больш за 30 еўрапейскіх лідараў і прэм'ер-міністр Канады прымуць удзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці, які пройдзе ў Ерэване. У аўторак адбудзецца першы ў гісторыі двухбаковы саміт Еўразвяз Арменія, у якім прымуць удзел старшыня еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен і старшыня еўрапейскага савету Антоніу Кошта. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі сфармуляваў тры ключавыя свае задачы напярэдадні саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване. Пра гэта паведамляецца ў яго афіцыйным Telegram-канале. Першае, робім усё, каб наблізіць годнае завяршэнне вайны, напісаў Зеленскі, адзначыўшы, што патрэбныя супольныя намаганні, каб актывізаваць дыпламатыю і не дапускаць змяншэння ціску на агрэсара. Другое, рэалізацыя еўрапейскага пакета падтрымкі для Украіны аб'ёмам 90 мільярдаў еўра. Паскараем гэтае фінансаванне, указаў украінскі лідар. Трэцяй задачай напярэдадні саміту ён абазначыў умацаванне украінскай супрацьпаветранай абароны і энергетычную падтрымку для Украіны і супрацоўніцтва з партнёрамі ў галіне энергетыкі. Да іншых тэм. За аварыі на літоўскай чыгунцы цягнікі Калінінград-Адлер і Калінінград-Масква адхіліліся ад графіку на 18 гадзін. Пра гэта папярэдзіла беларуская чыгунка. Цягнік Калінінград-Адлер адправіўся з Калінінграда 2 траўня і павінен быў прыбыць у Адлер 5 траўня. Калінінград-Масква таксама адправіўся з Калінінграда 2 траўня і па раскладзе прыехаў бы ў Маскву 3 траўня. Але ў выніку іх прыбыццё прагназуецца спазненнем на больш чым 18 гадзін. З такой затрымкай яны ішлі па тэрыторыі Літвы ўвечары 3 траўня. Нагадаем, раней у Каўнаскім раёне Літвы сышлі з рэек лакаматыў і 4 грузавыя вагоны. За аварыі быў спынены рух на суседніх пуцях. О пенсіях на Падляшы. Тры пенсіянеры ў рэгіёне паасобку атрымліваюць большыя пенсіі, чым заробак прэзідэнта Польшчы. Прэзідэнт Польшчы зарабляе каля 29 тысяч злотых да вылічэння падаткаў, што дае Каралю Наўроцкаму 21 тысячу злотых на рукі. Зарплата прэзідэнта вышэй, чым у прэм'ер-міністра, у якога на рукі яшчэ менш, каля 15 тысяч злотых. Аднак у абодвух выпадках заробкі іх заробкі ніжэйшыя, чым у трох пажылых людзей з Падляшча. Пра гэта піша выданне Інтэры, атрымаўшы інфармацыю з мясцовага закладу ўбеспечэн спалэчных. Так, адзін пенсіянер з Беластока атрымлівае больш за 27,5 тысяч злотых. Пенсіянер з Саколкі мае пенсію звыш 24,5 тысяч злотых. А яшчэ адзін пажылы чалавек з Беластока атрымлівае крыху больш за 24 тысячы злотых. А вось найменшая пенсія на Падляшчы у пенсіянеркі Сухаволі – 5 грошай на месяц. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечная раніца ў беларуска-польскім памежжы, сонечны будзе ўвесь дзень у цэлым рэгіёне, атмасферны ціск у межах нормы, хаця апусціцца да вечара на некалькі балаў. Вецер паўднёва-заходні ды заходні 4-6 метраў на секунду, ў парывах да 11-12, тэмпература днём, максімальная тэмпература днём 24-25 градусаў у Беластоку, 26-27 у Гародні і Берасці. Мінімальная тэмпература ноччу 11-12 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Беларускае трансгранічнае радыё «Рація», пры мікрафоне Мікола Вавранюк. На нашых гадзінніках ўжо 9 хвілін на 10-ю гадзіну ў Беларусі, на 9-ю ў Польшчы. Я праз пару хвілін дам мікрафон Уладу Грыневскаму, каму які запросіць на размову з нашай госця. Сёння будзе ёю Анастасія Свіркова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі, якая паспрабавала падлічыць, колькі беларусаў у свеце паза межамі Республікі Беларусь. І размова на гэтую тэму, не толькі на гэтую, ну, але таксама і на гэтую, прагучыць у нас пасля песні.

0: Падлік беларусаў і беларусак свету быў прадстаўлены на канферэнцыі беларусаў свету, якая на выходных праходзіла ў Варшаве. Колькі беларусаў за мяжой, гэта не толькі лічбы, але таксама і аргумент, які дапамагае адстойваць правы беларусаў. Расказвае Анастасія Свіркова з народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі. Яна збірала інфармацыі з розных крыніц, а на размову з нашай госцяй запрашае Улад Грыневскі.
1: Гость рацыі. Мы вітаем госця. Гэта сёння прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі Анастасія Свіркова. Анастасія, ну, былі вы сярод удзельнікаў кангрэса беларусаў, які адбываўся ў Варшаве. Найперш, вядома, справа, што хацеў бы спытацца вашага такога агульнага меркавання, як прыйшла гэта сустрэча беларусаў і беларусак свету, скажам так, у Варшаве, такая чарговае такое мерапрыемства, вельмі важнае для функцыянавання беларускай дыяспары.
2: Гэта былі такія насычаныя два дні, вельмі добрае ўражанне, таму што гэты разам амаль вся канферэнцыя была прысвечана дыяспорам, сапраўды дыяспорам, была магчымасць кожнаму даехаць, расказаць пра свае поспехі, расказаць пра тое, што атрымалася, што не. Вельмі добра пачуць іншы досвед, іншых дыяспор, дзяліцца, парадавацца, пашукаць нейкія рашэнні, дапамагчы адзін аднаму.
1: І, уласна, размовы былі больше пра поспехі, ці размовы былі больше пра праблемы, з якімі беларусы за мяжой сутыкаюцца, бо калі размаўляем з народнымі амбасадамі, ну, увесь час скажам пра тое, што праблемы за мяжой ёсць. Як вы думаеце, пра што трэба гаварыць? Больш пра нейкія дасягненні ці больш аб праблемах?
2: Ну, такое пытанне непростае, таму што немагчыма вырашаць праблемы, калі мы не расказваем адзін аднаму пра поспехі. У поспехах таксама і вырашэнне праблем. Так, гэта зразумела, што транснацыянальныя рэпрэсіі не спыняюцца і на беларусаў давяць улады, давяць нават, калі яны знаходзяцца за мяжой. Усе гэтыя консульскія указы і гэтак далей, гэта ўсё так не спрашчае наше жыццё. Але калі ў нас нешта атрымліваецца, калі мы нешта добрае робім і калі мы

0: беларусак свету па галавах нейкім чынам ці карысталіся нейкімі дадзенымі. Хачу, каб вы прэзентавалі зараз для нашых слухачоў таксама даследаванне, вашу працу, якія вы ставілі перад сабой мэты, чым карысталіся, калі працавалі над ёй.
1: Так, гэта даследаванне, яно яшчэ не скончылася. Мы яго рабілі разам, як збор дадзеных народнай амбасады, зараз яшчэ выконваюць. І як з аналітыкамі мы працуем з інстытутам Касцюшка. Першае, з чым мы сутыкнуліся, калі трэба падлічыць, колькі беларусаў, наше даследаванне, яно сканцэнтравана на краінах Рады Еўропы, то бок не на ўсім свеце, таму што больш за ўсё, так шчыра кажучы, беларусаў у гэтых краінах. Мы сутыкнуліся з тым, што не так проста зразумець, каго мы падлічваем. Ці то беларусы, якія маюць грамадзянства, ці то беларусы, якія нарадзіліся, ці то беларусы, якія адчуваюць сябе беларусамі, ці то беларусы, якія, не ведаю, там уцікачы. Гэта такія дадзеныя, якія не заўсёды карэлююць паміж сабой. Яны могуць адрознівацца, і нават няма такой больш, там, напрыклад, у краіне тых, хто нарадзіліся, ці больш тых, хто з грамадзянствам. У кожнай краіне свая статыстыка. І таму, да, першае, куды я адразу палезла паглядзець, былі дадзеныя ААН. Я там пабачыла лічбу ў 790 тысяч, і вось я разумею, што для ўсіх краін гэта неяк мала. Потым, калі зразумееш, што гэта тыя дадзеныя, якія падае Белстат, адразу зразумела, што Белстат у краіне, дзе няма...
0: Белстат беларускі, так я дакладную? А ААН спасылаецца на даныя, якія дае беларускі Белстат. Гэта такая вось першая крыніца.
1: ААН спасылаецца на дадзеныя нацыянальных рэгістраў. Яны не збіраюць самі, яны даюць запрос, і нацыянальныя рэгістры статыстычныя ім адказваюць. Ну, а што наш Белстат можа адказаць? Ну, калі няма інфармацыі такой, якой можна давяраць. Потым мы пісалі пісьма ў розныя установы краінавы, потым мы збіралі з Еўрастату. Там ужо ахоп больш вялікі, і трэба заўсёды вось параўноўваць розныя паказальнікі.
0: Што гэта за паказальнікі? З якой праблемай вы сутыкнуліся, паколькі... Ось ведзе, калі вы расказваеце, ці ёсць нейкае дзяленне на палітычных беларусаў, на эканамічных, якія, скажам так, не цікавіцца, умоўна кажучы, палітыкай, але таксама жывуць за мяжой, і, ну, і, умоўна кажучы, яны таксама ў сферы ўплыву беларускай дэмакратычнай супольнасці, вось неяк так можна сказаць.
1: Па-першае, так, вось гэта вельмі добрае пытанне, яно было агучана таксама на канферэнцыі, розніца, мяжа паміж палітычнымі і эканамічнымі. А як можна гэта адрозніваць? Таму што калі мы кажам, што чалавек, напрыклад, з'ехаў з таго, што ён быў навуковец, і ў яго зарплата была 100 або 200 даляраў, і ён з'ехаў з краіны там, дзе лепш жывецца, дзе наука падтрымліваецца на палітычным узроўні. Гэта палітычная ці эканамічная міграцыя? Або, напрыклад, калі чалавек за праследаванне з'ехаў, але ж не пачаў атрымліваць міжнародную абарону, таму што, напрыклад, у Аўстрыі гэта вельмі складана. Ён як чалавек з досведам працы, высококваліфікаваны, ён знайшоў сябе працу. Так, ён з'ехаў па палітычным матывам, але працуе і жыве на працоўным відэ на жыхарстве. Яго таксама нельга далучыць да адной ці іншай катэгорыі. Але на маю думку, калі мы жадаем падлічыць беларусаў, то не трэба засцярожвацца вось на такіх паказальніках, ці то эканамічны, ці то палітычны. Ну што, эканамічныя не нашыя, ці палітычныя нейкія чужыя. Ну, усе яны беларусы.
0: Анастасія, вось прагучала лічба 700 тысяч, так, паводле ААН. А вось ваша даследаванне, што паказвае, якую вы зараз маеце лічбу беларусаў за мяжой? Ну, я... Памятаем мы пра тое, што мы размаўляем менавіта пра краіны парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а не пра ўвесь свет. Вось як выглядаюць вашыя лічбы, ну і таксама памятаем, што вы кажаце, што яшчэ працягваецца гэта даследаванне.
1: Так, яшчэ працягваецца, таму я не вельмі бы хацела агучваць зараз, бо гэтыя лічбы будуць недакладныя. Я магу, ну вось так, амаль з галавы казаць, што гэта недзе 500-600 тысяч. І чаму гэта лічба? Таму што на дадзены момант беларусаў, якія маюць грамадзянства толькі беларускае, жывуць, маюць від на жыхарства, іх каля 360 тысяч, недзе так. І гэта толькі краіны еўразвязу. Плюс мы далучаем Украіну, далучаем Грузію, далучаем Турцыю і далучаем яшчэ менш страны, дзе менш прысутнасць беларусаў. Мы выйдзем вось недзе на гэтай лічбы, але ж пакуль ну іх так агучваць не вельмі будзе шчыра.
0: Ставім такую звёздачку, так што гэтую лічбу яшчэ трэба удакладніць.
1: Так, ну і калі мы кажам, што ў нас у краінах Рады Еўропы, сярод гэтых краін ёсць такія краіны, як, напрыклад,

0: напрыклад, Украіна, дзе зараз атрымаць нейкія такія дадзеныя, пра якія мы можам казаць, гэта 100%. Так і ёсць. Падчас вайны гэта вельмі складана. Вельмі многа хто з беларусаў жывуць без якіх-небудзь падстав, там, без якіх-небудзь дакументаў. Яны таксама ўжо пачынаюць плаваць статыстыка ўжо ў такіх краінах.
1: Павім часта пра гэта гаворам, ці пацвярджаецца гэта канцэпцыя, што беларусаў найбольш у тых краінах, якія бліжэй да Беларусі. Гэта Польша, Літва і Украіна таксама. Умоўна кажучы, ну нават калі казаць пра еўрапейскі звяз, то Францыя і Іспанія, якія далей трошачкі ад Беларусі, менш беларусаў менавіта шукаюць гэтыя краіны для таго, каб там за нейкім чынам застацца і ўжо далей жыць.
0: Вельмі слушна, таму што, па-першае, у Польшы па статыстыцы еўразвязу, напрыклад, каля 80% беларусаў маюць віды на жыхарства. Толькі краіна еўразвязу. І гэта зразумела, таму што ў Польшы трымаць нейкі дазвол для беларусаў прасцей. Польша разумее, якая сітуацыя ў беларусаў у краіне, яны разумеюць пра ціск, яны разумеюць пра рэпрэсіі. У Літве таксама гэта не так, мабыць, проста, як у Польшы, але ж таксама мажліва. Потым, калі мы кажам, напрыклад, Украіна, гэта тая краіна, куды беларусы вельмі многа з'ехалі пасля 20-го года, але ж пасля 22-го сітуацыя змянілася ў адваротную сторону. Ці Грузія. Беларусы з'їжджаюць у Грузію, таму што гэта проста. Там можна без віда на жыхарства жыць, без візы жыць год з пункту гледжання легалізацыі, дасяжнасці, моўных праблем, гэта прасцей. Таму да, гэты краіна сярод лідараў.
1: Як падсумаванне, вось такое даследаванне, што яно нам дае зразумець сёння, для чаго яно нам патрэбна?
0: Я адразу кажу, я ж не сацыёлаг, і таму я на гэта даследаванне ад пачатку глядзела ніяк тэарэтычна, паглядзець, пашукаць, так, лічбы гэта прыгожа, сілякі графікі ці таблічкі, на іх глядзець прыемна, але ж я практык, я займаюсь міжнароднай адвакацыяй, намагаюся неяк лепшых умоў для беларусаў, і заўсёды, калі я, напрыклад, прыходжу да міністэрства замежных, унутраных справ, да парламентару, і расказваю, распавядаю беларусаў, што складанасці, першае, што мне ўсе кажуць, а колькі вас? Гэта а колькі вас я чую з 20-го года, і заўсёды, ну, так неяк намагаемся знайсці гэту лічбу, а апошні час вельмі часта мои калегі кажуць лічбу, што ў краінах толькі еўразвяза там мільён, мільён 300 або яшчэ колькі, вельмі вялікія лічбы. Каб гэтыя лічбы былі больш бліжэй да таго, як яно ёсць насамрэч, будзе лягчэй нам далей.
1: Каб такі канкрэтны аргумент.
0: Напрыклад, я у Аўстрыі намагаюся, каб беларусам пашпарт замежніка выдавалі не праз 5 год, а праз 3 года пры умовах пэўных. Калі я прыходжу, кажу, што нас у Аўстрыі на дадзены момант 2500 чалавек, якія жывуць па розных відах на жыхарства, без грамадзянства австрыйскага. І гэта для вашай краіны можа стаць у перспектыве 5 гадоў праблемай, таму што гэта будуць людзі, якія будуць жыць без нейкай пэўнай легалізацыі дастатковай, таму што ў іх скончацца пашпарты нацыянальныя. І давайце гэтым людзям дапаможам, таму што гэтыя людзі гэта класныя спецыялісты, якім трэба вандраваць не па турыстычнай, а працоўныя паездкі. І гэта класныя людзі, і мы, калі ім зараз не дапаможам з пашпартамі замежніка, яны выйдуць у тую краіну, дзе гэта прасцей. Мы не хацім, каб гэтыя людзі згубіліся. І калі я кажу, што 2500, для аўстрыйцы гэта не такі вялікі колькасць, якая была балюча ім всем выдаць пашпарты замежніка, але яны разумеюць, што гэта тая колькасць, якая павялічвае эканоміку Аўстрыі. Мабыць, ім прасцей недзе знайсці такое рашэнне, каб дапамагчы.
1: І гэтым займаемся. Гэта называецца адвакацыя правоў беларусаў за мяжой. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову, за гэтыя інфармацыі. Я нагадваю, што з намі была Анастасія Сверкова, народная амбасада Беларусі ў Аўстрыі, а распавядалі мы між іншым пра даследаванне, якое называецца так «Падлік беларусаў і беларусак свету».

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Сонечны сёння дзень у беларуска-польскім памежжы. Сонечны і цёплы, вельмі цёплы, 24-27 градусаў. Такая максімальная тэмпература сёння днём у рэгіёне. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёва-заходні ды заходні 4-6 метраў на секунду. У парывах два разы мацнейшы. Ноччу таксама пагода, мінімальная тэмпература 11-12 градусаў. Заўтра зменлівая хмарнасць, таксама яшчэ ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Температура будзе на 1-2 градусы ніжэйшая, чым сёння.
2: «Спорт-экспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю аматараў спорту! Вашай увазе асноўныя падзеі апошніх двух дзён на розных арэнах і стадыёнах Польшчы, Беларусі і ўсяго свету. 2 траўня ў Варшаве на галоўным стадыёне краіны, на Радовым, вызначыўся чарговы пераможца Кубку Польшчы па футболе. Гурнік Забжа адолеў 2-0 Чанстакоўскі Ракув і заваяваў пачэсны трафей. Галамі ў сустрэчы вызначыліся легіянеры Роберта Масіма з Германіі, 32-га хвіліна, і ўкраінец Максім Хлань, 65-я. Гурнік ажно праз 54 гады зноў выграў Кубак Польшчы, а ўсяго 7 раз у гісторыі. Уладальнікам кубку стаў 40-гадовы Лукаш Падольскі, які ў фінале выйшаў на 90-й хвіліне і справакаваў суперніка на чырвоную картку. Падольскі да сваёй калекцыі кубкаў Германіі, Англіі і Турцыі далучыў Кубак Польшчы. У гэты ж дзень у матчы польскай экстракласы познанскі Лех у Любліне адолеў мясцовы Матор 1-0 і значна падвысіў свае стаўкі на чэмпіёнства. У Леха цяпер 55 ачкоў, і ён ажно на 6 пунктаў апярэджвае бліжэйшага пераследніка Гурнік. У нядзелю катавіцы разграмілі на сваім полі Тэрмаліку 5-1. Беларускі форвард Ілья Шкурын забіў адзін мяч і ў дадатак зрабіў выніковую перадачу. Шчэцінская пагоня пераканаўча перамагла Плоцкую Віслу 3-0. У футбольным чэмпіянаце Беларусі прайшлі сустрэчы 6-га тура. Магілёўскі Дняпро і Баранавічы разышліся сухім мірам 0-0. Гэта першае ачко баранавіцкага клуба ў вышэйшай лізе. Гарадзенскі Нёман з вялікім рыпам ледзь адолеў на сваім полі бабруйскую Белшыну 2-1. Гомель і жодзінская Тарпеда абмяняліся галамі, выніковыя 1-1. У нядзелю прайшлі яшчэ 3 паядынкі. Віцебск Славія Мазыр 0-0, Батэ Барысаў Дынама Берасце, нечакана разгромная параза 0-3. У цэнтральным матчы туру Менская Дынама прымала чэмпіёна Віцебскі МЛ. Сталічнікі прайгравалі 0-2, потым адыграліся, але апошняе слова засталося за віцяблянамі. На апошняй хвіліне яны вырвалі перамогу 3-2. МЛ і Нёман узначальваюць турнірную табліцу, у іх па 14 ачкоў. Трэцімі Дземенская Дынама 13, чацвёртым Гомель 11 пунктаў. У фінале прэстыжнага тэніснага турніру ў Мадрыдзе на грунце украінка Марта Касцюк, 23-я ракетка свету, за 2 сеты адолела прадстаўніцу Расіі Міру Андрэеву, 8-й нумар рэйтынгу, 6-3 і 7-5 па партыях. У аналагічным фінале мужчынскага спабору ў сталіцы Іспаніі сустрэліся першая і трэцяя ракетка планеты – італьянец Янік Сінер і прадстаўнік Германіі Александр Звераў. Сінер не пакінуў шансаў суперніку і разграміў яго з лікам 6-1-6-2 па сетах. А ў парным жаночым разрадзе ў тым жа Мадрыдзе інтэрнацыянальная пара Кацярына Сінякова – Чэхія, Тейлор Таунсен – ЗША – за 2 сеты перамагла расеек Міру Андрэеву і Дыяну Шнайдер 7-6, 7-2 на тайбрэйку і 6-2. Беларускі тэнісіст Іван Лютарэвіч у тандэме з палякам Філіпам Пячонкам сталі пераможцамі турніру ITP Challenger Tour у Маутхаузене, Аўстрыя, у парным разрадзе. У фінале яны былі мацнейшымі за іспанскі дуэт Алекс Мартінес Бруна Пуёль Навара 6-3, 3-6, 12-10. Матч доўжыўся 1,5 гадзіны. Для Лютарэвіча гэта 9-ы тытул у парным разрадзе серыі ITP Challenger. Вызначыўся ўладальнік гандбольнага кубку Беларусі. У фінальным паядынку ў Магілёве Менскі СКА перамог каманду мяшкоў Брэст 32-31. СКА заваяваў трафей 10-ы раз у гісторыі. У матчы за трэцяе месца Магілёўскі Машэка узяў верх над Гомелем 31-27. Валейбол. Чэмпіёнам Беларусі сярод жаночых каманд 11 раз у гісторыі стала мінчанка. У фінальнай серыі на тройчы была мацнейшай за жлобінскую іскру, а жлобінскія валейбалісткі ўпершыню сталі сярэбранымі прызёрамі. У Славакіі завяршыўся юніёрскі чэмпіянат свету па хакеі для гульцоў малодшых за 18 гадоў. Цікава, што каманды Канады і США не трапілі нават у паўфіналы. У паядынку за бронзу зборная Чэхія адолела Латвію 4-1, а чэмпіёнскі тытул здабыла каманда Швецыі, якая перамагла гаспадароў лёду славакаў з лікам 4-2. Прадстаўніца зборнай Беларусі па сінхронным плаванні Васіліна Хандошка у праграме «Сола» стала другой на этапе Кубку свету, што прайшоў у кітайскім Сіане. Зусім не нашмат па балах беларуску апярэдзіла толькі немка Клара Блэйер. Раней Хандошка заняла таксама другое месца ў тэхнічнай праграме, а яшчэ раней на першым этапе Кубку свету заваявала золата і серабро. А гэта былі асноўныя навіны спорту на беларускім радыё «Рацыя». Зачуваем толькі станоўчых эмоцый ад прагляду спартовых спаборніцтваў. Заставайцеся на нашых хвалях.
2: Спорт-экспрэс.
4: Вырвалі мізомб.

0: Александр Федута прочитал «Белостоку лекцию «Империя супрать молодзі. Гісторія віленскіх філаматаў». І у час гэтай лекцыі Федута расказаў пра дзейнасць тайных студэнцкіх таварыстваў, філаматаў і філарэтаў, якія ўзніклі ў Вільні ў пачатку 19-га стагоддзя. У цэнтры аповеду былі іх ідэалы, адукацыя, взаемная падтрымка, культурнае адраджэнне і супраціў ціску імперскай улады. Але лекцыя, якая праходзіла ў хабе «Новая зямля», была не толькі гістарычная, але і закранула сучасную Беларусь, сучасныя настроі беларускай супольнасці.
1: Вельмі цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі ўзрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі, вельмі ўзрушаны з тым, што прыйшлі такія вядомыя асобы, як Уладзімір Арлоў, Сверлана Куль-Сільвестрава, Алесь Кіркевіч. Для мяне гэта гонар. Тым, што я цікавы гэтым людзям.
2: В такім бы манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў, філаматаў.
3: Кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
2: І вось гэтых прамяністах, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. Таму што я памятаю, як у нашым, мае школьныя гады гэты матэрыял прадпадаваўся, і ён быў абсалютна, што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрезе, што гэта некалькі радкоў, якія не раскрывалі насамрэч з гэтай ўсёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, калонізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізоўвала на тэрыторыі былога вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
4: Ну, гаспадар Александр Федута, бліскучы знаўца, скажам так, нашага 19-га стагоддзя.
3: Пра сустрэчу з Александрам Федутам распавядае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
4: Прынамсі эпохі філаматаў, філарэтаў, Адама Міцкевіча і пазнейшага нават часу. І яго лекцыя, яна, я думаю, не толькі ў мяне выклікала і пэўныя аналогіі з сучаснасцю. От мы тут пачулі папярэджанне, што давайце не будзем паглабляцца ў падзеі 21-го стагоддзя. У гаспадара Федуты ёсць такая кніга «Філамату імперіі» пра аднаго з актыўных філаматаў Францыска Малевска, які стаў таемным саветнікам у Расійскай імперіі, вельмі высокая пасада. Вот калі я чытаў эту кнігу і калі я сёння слухаў лекцыю, то я, напрыклад, думаў, а ці магчыма такая вот кар'ера у сучасных філаматаў, у дыктатуры там, ну ці ў автакратыі ў сучаснай, да? А вось, хоць все аналогіі рызыкоўныя, канешна. Безумоўна, вот, ну я вот, добра, што я атрымаў адказ на это сваё пытанне, і мы літаральна ў гэтым месяцы можам узяць у рукі кнігу Александра Федуты са слоўнікам «Каласоў пачерпонтваем» Караткевіча, створаную ў турэмных камерах. І я вельмі ўсцешаны, што атрымае працяг бібліятэка беларускай мемуарнай літаратуры, пачатая яшчэ ў Беларусі выдавецтвам «Лемарыум», да якога меў дачыненне гаспадар Федута, што яна, ну, працягнецца, і што ёсць ўжо две кнігі, якія рыхтуюць.
5: Мне была цікава лекцыя гаспадара Александра Федуты.
3: Сваім бачаннем на лекцыю Александра Федуты дзеліцца кіраўнічка або «Новая зямля» Надзея Салаўёва.
5: О, я такі зрабіла сабе паралелі паміж тым, што адбывалася з рэпрэсіямі студэнтаў 19-го стагоддзя. Ну, тое ж самае ў нас, то бок нішто не мяняецца. І такое, як бы, адкрыццё, ну, не адкрыццё, як бы інсайт, так бы мовіць, што не трэба імкнуцца туды вяртацца. О, ну, то добра, ну, то і тады ўже так і парашылі, як бы. І як бы я так сама сябе, можа быць, так на думкі схапіла, што да, ўсё там мяняецца, мы мяняемся. Ось, калі жывеш думкай, как бы вярнуцца, ну то не было такіх прэцэдэнтаў. Прынамсі, ось, хаця і рэпрэсіі былі не такія. Мы ўсе тут, дарэчы, грамадой прызналіся, але і то людзі не вярталіся на радзіму, хоць вельмі і цягнула. Ну вось ты гэтым, дзякуй.
0: На гістарычна-літаратурнай лекцыі Александра Федуты пабываў наш карэспандэнт Сергей Апанович і, зразумела, паразмаўляў з удзельнікамі гэтай сустрэчы, спытаў іх пра іхнія ўражанні.

0: Расія ўдарыла дронам па трасе ў Харкаўскай вобласці. Ёсць пацярпелыя, а падрабязнасці пачуем ад Владзіміра Лапцевіча ўжо праз 5 хвілін.
1: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 4 траўня. У такі ж дзень 1715-го у Парыжы быў выраблены першы складны парасон. Навукоўцы кажуць, што парасоны існавалі яшчэ ў 11-м стагоддзі да нашай эры. Радзімай парасона лічаць Кітай альбо Егіпет. У абедзвюх гэтых краінах парасон лічыўся сімвалам улады. Толькі фараоны альбо імператары ды царскія асобы маглі карыстацца парасонамі. Сімвалам багацця і улады парасон лічыўся і ў Індыі. Чым больш заможны і знакаміты быў чалавек, тым больш яго найсвіта мела права насіць за ім парасонаў. Затым з усходу парасоны патрапілі ў старажытную Грэцыю, потым у Рым, дзе імі карысталіся жанчыны. У заходняй Еўропе парасон з'явіўся ў Францыі ў 17 стагоддзі і называўся парасоль, то бок супраць сонца. Першапачаткова парасон сапраўды служыў для абароны ад сонца, а вось ад дажджу парасон упершыню выкарыстаў ангелец Джонас Хенвей у 1750 годзе.
0: Нагоднік.
2: 4 траўня 1878-го Томас Эдысон упершыню публічна прадэманстраваў вынайдзены ім фанограф. Па сутнасці, фанограф быў папярэднікам грамафона, патэфона і падобных прыладаў. Імпульсам для стварэння Эдысонам фанографа стала жаданне зарэгістраваць тэлефонныя размовы ў сваёй лабараторыі Менло Парк, Нью-Джерсі, США. Ідэя машыны, якая б запісвала, неабмежаваны час захоўвала і прайгравала чалавечую гаворку і музыку, была цалкам новай. Прагназуючы практычнае прымяненне сваёй вынаходкі, Эдысон меркаваў, што гэтая прылада будзе выкарыстоўвацца для запісу апошніх жаданняў джэнтльменаў перад смерцю. Публічная дэманстрацыя прыбора 4 траўня 1878-га адразу зрабіла Томаса Эдысона знакамітым. Шмат каму прайграванне гуку здалося чараўніцтвам, таму некаторыя агрысцілі Эдысона чараўніком з Менла Парку, а сам Эдысон быў настолькі здзіўлены адкрыццём, што сказаў: «Ніколі ў жыцці я не быў так ашаломлены, я заўсёды баяўся рэчаў, якія працуюць з першага разу».
0: Нагоднік.
2: 4 траўня 1988-га Пепсі, першай з заходніх кампаній, размясціла рэкламны ролік на савецкім цэнтральным тэлебачанні, хоць сам напой да таго часу ў СССР навінкай не быў. Пепсі упершыню прывезлі ў Маскву ў 1959 годзе, калі праходзіла амерыканская нацыянальная выстава. У 72-м быў падпісаны савецка-амерыканскі дагавор аб таварабмене, па якім пепсі-колу вырашана было імпартаваць у СССР, а яшчэ праз два гады ў Савецкім Саюзе адкрылася першае прадпрыемства па выпуску гэтага напою. Пепсі пачалі разліваць у новарасійску.
0: Нагоднік.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Фельетон рацыі.
1: Гісторыя з помнікам, які інтэрнэт-карыстальнікі ўспрынялі за надмагілля, атрымала працяг. Нагадаю, у год абвешчаны сам ведаеце кім годам беларускай жанчыны ў Нясвіжы усталявалі камень з надпісам «Жанчыны ЖКГ разам, але я ў гонар года беларускай жанчыны». Закладзена прадпрыемствамі жыллёва-камунальных гаспадарак Мінскай вобласці і пад надпісам дата. Усё б нічога, можна было б парадавацца за беларускіх жанчын, калі б не адна дэталь.

іншыя горш. Цёмны камень помніка прыкрылі металічным лістом. Помнік усё роўна выглядае як надбагілле, толькі яшчэ пакрыты металічным лістом. Ведаеце, падобныя таблічкі размяшчаюць на крыжах, на могілках з прозвішчам і датамі. Акрамя таго, так спяшаліся змяніць помнік, што выніку яшчэ зрабілі і памылку, і цяпер там напісана «Мінскай обласці». Трэба меркаваць ад слова «обласць». Як той казаў, чым далі ў лес, тым болей дроў.

У свой час герой Кандрата Крапівы Гарлахвацкі на вучоным савеце прадставіў сваю працу пра новы від выкапнёвай жывёлы – свінтуса грандыёзуса. Цяпер нейкі скульптар ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі Мінскай вобласці выканаў скульптуру ў выглядзе магільнай пліты. Па натхненні, відаць, на могілкі хадзіў. Аднак, калі ў краіне пануе суцэльная ідэалогія і атмасфера страху, іншага чакаць ад беларускіх чыноўнікаў не выпадае. Stop!

0: краіне.
1: Людзі хочуць жыць у сваёй краіне свабодна. Ведаеце, хто гэта сказаў? Ніколі не здагадаецеся. Сказаў гэта самі ведаеце хто. Той самы, які разгарнуў у краіне такія рэпрэсіі, што людзі баяцца не тое, што гаварыць у голас, а нават лайк паставіць. Тысячы вымушаныя былі эміграваць. Тысячы знаходзяцца за кратамі праз палітычны пераслед. І раптам заява пра тое, што людзі хочуць жыць свабодна. Канешне, хочуць. Толькі сам ведаеце, хто не дае. Сышоў бы ён куды. Усім бы стала жыць і лепей, і прасцей, і свабодней. Аднак сам ведаеце, хто сыходзіць не збіраецца. Замест гэтага ён заявіў пра недапушчальнасць перагібаў. Маўляў, мы ні ў якім разе не павінны перайсці нейкую чырвоную мяжу ў адносінах з грамадствам і людзьмі. А нічога, што чырвоную лінію перайшлі даўным-даўно. І ўвогуле, калі дыктатар пачынае разважаць пра перагібы, то чакайце новую хвалю рэпрэсій.

0: ўсё гэта ўжо праходзілі. У 1930 годзе генсек Сталін надрукаваў у газеце «Праўда» артыкул пад назвай «Галавакружэнне ад поспехаў» да пытанняў калгаснага руху. У ім ён таксама асуджаў перагібы на месцах, маўляў, занадта руплівыя выканаўцы няправільна зразумелі генеральную лінію партыі на суцэльную калектывізацыю. Чым всё гэта скончылася ў 37 годзе, можна не нагадваць.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму Расійская Федэрацыя прапанавала Украіне перамір'е на 9 траўня? І ці будзе на парадзе прысутнічаць Пуцін? Навошта нясвіжскія камунальнікі паставілі над магілля беларускай кабеці? Пра гэта і іншае ў гутарцы грамадскай актывісткі Вольгі Івашынай з Міколам Бянько.
2: Воля, прывітання.
3: Вітаю.
2: К эфіру перадача «Штосьці не так», і сёння традыцыйна у нас «Штосьці не так». На жаль, іншых навінаў нема, таких весёлых, пазітыўных практычна. Ну, а калі ёсць, то з некім дзіўным падтэкстам. Май так набліжаецца, і мы ўже бачым прыкметы пабедабесія. Ёсць такі файны, трапны тэрмін, так, перамогашальства па-беларуску. Ці чуваеце, ці 20-ти вібрацыі даходзяць пабедабесія з Беларусі, ці ўже не?
3: Не, з Беларусі давно ўже нічога не даходзіць, ні 23 лютага, ні...
2: Дзякую Богу.
3: Дзякую Богу. Не, все мимо.
2: Ну, а адсочваеце ўвогуле все гэты рэчы ў Беларусі, прапагандыскія ці не?
3: Да не, нават і цікавнасці такой нема. Ну, там штосьці бацькі могуць перадаць, што бачылі, што чулі.
2: Але ўсё ж такі, напэўна, адное вы чулі, так? На красны

шкодныя парады Остэра – гэта не пра дрэнныя паводзіны, гэта пра ўменне думаць. І менавіта гэта, здаецца, і раздражняе найбольш улады. Праверка Остэра – гэта не пра літаратуру, не пра педагагічную спрэчку. Гэта проста яшчэ адна спроба забараніць сам механізм іроніі, пры дапамозе якой і з'яўляецца здольнасць чалавека бачыць адрозненне паміж прапагандай і рэчаіснасцю.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Менску затрыманыя каталіцкія вернікі Вольга Муская і Валер Краснагір. Жыхарку Маладзешна, якая выйшла з бел-чырвона-белым сцягам у першыя дні вайны, асудзілі да 3 гадоў калоніі. Стала вядома смертнасць у Беларусі падчас ковіду.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Зноў пачынаем з тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Як паведамляе Хрысціянская візія, у Менску былі затрыманыя каталіцкія вернікі Вольга Муская і Валер Краснагір. Паводле папярэдняй інфармацыі, іх забралі з дому. Пара не выходзіць на сувязь як мінімум чацвярга, 30 красавіка, дзе знаходзяцца Вольга і Валер і ў чым іх абвінавачваюць, не ўдакладняецца. У Гарадзенскім абласным судзе судзілі 48-гадовую Вольгу Барунову з Маладзечна. У 2022 годзе раніцай, у дзень пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне, яна выйшла ў Маладзешна на адзіночны пікет. Каля 11 гадзіны жанчына стала на дарозе каля крамы на вялікім гасцінцы з бел-чырвона-белым сцягам. Прыкладна праз 15 хвілін на месца прыехалі сілавікі і схапілі яе. Потым Вольгу паўторна затрымалі ў лютым 2025 года і змясцілі ў СІЗА. Яе судзілі некалькі месяцаў таму. Суд прызнаў Барунову вінаватай адразу па некалькіх крымінальных артыкулах. Сярод іх абраза беларускага дыктатара, абраза прадстаўніка ўлады, распальванне варожасці, а таксама садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Па звестках ініцыятывы «Дысідэнт Бай» жанчыне прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі. Сталі вядомыя лічбы смяротнасці ў Беларусі падчас пандэміі ковіду. Раней улады хавалі гэтыя звесткі. Статыстыка апублікавана ў часопісе беларускага гандлёва-эканамічнага універсітэта. Артыкул напісалі кандыдат эканамічных навук Александр Злотнікаў, кандыдат тэхнічных навук прарэктар універсітэта Кацярына Багранцова і старшая выкладчыца гэтага ж універсітэта Алена Нілава. Аўтары прыходзяць да высновы, што Беларусь знаходзіцца ў глыбокім дэпапуляцыйным крызісе. У артыкуле адкрыта называюцца лічбы смяротнасці за ковідныя гады. У 2020 было 149 300 памерлых, у 2021 177 800. Паводле аўтараў, гэта быў самы высокі ўзровень смяротнасці ў пасляваеннай дэмаграфіі Беларусі. Таксама звяртаецца ўвага на рэзкае змяншэнне нараджальнасці ў Беларусі. Яна зменшылася са 119 тысяч дзяцей у 2015 годзе да амаль 59 тысяч у 2024-м, практычна ўдвая. Светлана Ціханоўская прыбыла на саміт еўрапейскіх лідараў у Ерэван. Яна возьме ўдзел у мерапрыемствах саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці як запрошаная госця ад Беларусі, а таксама ў канферэнцыі «Ерэванскі дыялог», арганізаваны МЗС Арменіі. Пра гэта Ціханоўская паведаміла ў сваім тэлеграм-канале. Гэта першы візіт старшыні аб'яднанага пераходнага кабінета ў Арменію. Раней з прычын бяспекі пра яе паездку ў Ерэван не паведамлялася.
4: Я тут, каб гаварыць пра Беларусь, пра тое, што беларусы гэта не рэжым, што Беларусь не Расія і што мы частка Еўропы. Я буду здымаць пытанні бяспекі і незалежнасці Беларусі, падтрымкі Украіны і неабходнасці захавання еўрапейскага адзінства. Мы павінны не толькі заліваць рэжым, але і падтрымліваць беларускі народ. Асобна я буду гаварыць пра вызваленне палітвязняў. Гэта наш галоўны прыярытэт. І пра наступныя крокі, як узмацніць незалежнасць Беларусі і дамагчыся адказнасці за злачынства рэжыму.
3: Ціханоўская прадставіць Беларусь на самітах еўрапейскай палітычнай супольнасці ўжо ў 5 раз. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла. Ну, амаль што лета. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. А сапраўды, калісьці вось 27 градусаў, гэта было, гэта было вельмі спакотнае лета, так? А зараз, ну, 35, ну, 36, ну, нармальна, неяк перелітуем. не перазімуем, пералітуем. А вось, штосьці мяняецца, канешне, штосьці мяняюцца. Калісьці пра гэта мы будзем расказваць, напэўна, а можа і не, можа будзем у нейкіх падручніках чытаць, ці мы, ці нашыя дзеці, ці ўнукі, ці праўнукі, не важна, калі хтосьці там дажыве. Вітаю, шаноўныя, вось што хацеў сказаць. Панядзелак сёння 4 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі, што тычацца музыкі, дык цягам гадзіны тут Тік, Eagles, Ірам, Юз, Релікт ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордані, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым, шаноўныя, даведаецеся, чаму людзі размаўляюць у сне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 4 лютага 1973 года. На дворе псулася з гадзіны на гадзіну. Дзьмуў холодны студзеньскі вецер, замець заносіла дарогі. У такі дзень у Міхася Астроўкі з Трасцянкі 2 гады таму назад моцна захварэла 8-месячная Тамарка. Вялікая чаканая радасць бацькоў, якая хутка расла і была на дзіва разумнай і мілай. Бацька а поўначы паехаў у лес па дровы. Маці Тамаркі з цяжкасцю дазванілася да хуткай дапамогі ў гайнаўцы. Хуткая дапамога прыехала не хутка, але не аказаўшы сапраўднай дапамогі, хутка ад'ехала. Мо баялася, што ў гразні ў снягу, мо думала, што гадзіны жыцця Тамаркі ўжо палічаны. Хто яго ведае, як там было, але Тамарку ў бальніцу не ўзялі. Маці заламувала рукі, з нецярпеннем чакала бацькі з лесу. А бацька быццам пячонкаю адчуваў, што ў хаце бяда, нешта яго мучыла, і таму ён спяшаўся да хаты, паганяючы пугаю каня. Заехаўшы на панадворак, не распрагаючы каня, пабег у хату. Убачыў Тамарку, яе ўздуты жывоцік. Праз нарваўскую міліцію дазваніўся да гайнаўкі, да хуткай дапамогі, пасля да санітарнай самалётнай абслугі ў Беластоку, дзе яму сардэчна сказалі аб неабходных лекарскіх фармальнасцях у гэтай справе. Нічога не ўдалося ўладзіць. Тады стаў ён перапыняць легкавыя машыны, якія праходзілі праз Трасцянку, і маліць людзей, каб завезлі яго дзіцё ў гайнаўскую бальніцу. Але людзі былі нячулыя. Чужая бяда была ім не бядой. Страціўшы ўсялякую надзею на людское сэрца, Міхася Строўка запрог каня і з жонкаю па грумаках снегу пачаў праз анцуты прабірацца да Нарвы. За анцутамі конь утапіўся ў снягу. Была ноч, але жыхары вёскі адкапалі са снегу сані і як маглі дапамаглі дабрацца Астроўкам да Нарвы да лекара. У лекара Тамарка яшчэ ўсміхалася, быццам хацела адхіліць слёзы ад бацькоў. Нешта па-свойму гаварыла. Памерла на руках у бацькі. У 42 дні пасля смерці Тамаркі зноў быў дзень са сняжыцай. Каля Трасцянкі загразла ў снягу, хуткая дапамога з Беластока, якая выклікана была да парадухі. Міхася Строўка дапамог выбрацца са снегу ў адным месцы, затым у другім. Пасля уселі газгуртку, папрасіў трактар, званіў у Нарву. Усё зрабіў, каб жанчыну завезлі ў бальніцу. Толькі дзякуючы Міхасю Строўку жыццё жыхаркі Нарвы і яе нованароджонага дзіцяці было выратавана. Прозвішча яе Кучаўская. На жаль, так яшчэ бывае, калі чуем мы, што п'яны сусед здзекваецца над жонкай і дзяцьмі, мы шчыльна закрываем вокны. Калі з-за чаго-небудзь у суседняй сям'і даходзіць да трагедыі, мы не ўмешваемся. А калі ж гэта датычыць нашых блізкіх, мы востра выступаем супраць тых, хто ведалі аб гэтым і маўчалі. Калі бачым мы, што на вуліцы б'юць незнанага чалавека, мы хутка пераходзім на другі бок, каб часам не быць сведкамі на судовай справе. Але калі на вуліцы паб'юць нашага сына, брата ці мужа, мы абураемся на тых, якія глядзелі на гэта і не рэагавалі, якія не выступілі в абароне яго. На жаль, яшчэ і так бывае, што глохнуць людзі, калі іх моляць аб дапамозе, а калі ў іх такое здарыцца, абураюцца на людскую абыякавасць, на людскую знячуліцу. Напісаў Міхась Мялёўскі.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Гэта Іра на хвалях беларускага радыёрацыя. Вось лекары расказалі, чаму людзі размаўляюць у сне, і ў якіх выпадках гэта можа быць сігналам праблем са здароўем. Можа раскажуць некую ваенную тайну. Па словах спецыялістаў, такая з'ява сустракаецца даволі часта і звычайна не лічыцца небяспечнай. Пра гэта піша выданне The Sun. Паводле брытанскіх самнолагаў, размовы ў сне вядомыя як сомнілоквія. Ці сомнілаквія? Нават не ведаю, як правільна, шаноўная. Хай будзе сомнілоквія. Прабачце, шаноўныя самнолагі. Дык вось гэтая размова ў сне адносіцца да катэгорыі парасомніі. Гэта розныя формы незвычайнай актыўнасці падчас сну. Такія эпізоды могуць адбывацца як у фазе хуткага сну, так і ў глыбокіх стадыях. Пры гэтым праявы вар'іруюцца ад ледзь чутнага мармытання да складнай гаворкі і нават эмацыйных выказванняў. Можа, мацюкамі нават. Паводле ацэнак медыкаў, з гэтай з'явай хаця б перыядычна сутыкаецца амаль кожны. У большасці выпадкаў гэта не патрабуе лячэння і не злучана з сур'ёзнымі парушэннямі. Аднак існуюць фактары, якія могуць узмацняць ці правакаваць размовы ў сне. Сярод найбольш распаўсюджаных прычын спецыялісты выдзяляюць стрэс, хранічнае недасыпанне, ўжыванне алкаголю і парушэнне рэжыму адпачынку. Таксама важную ролю гуляюць умовы сну, напрыклад, занадта высокая ці нізкая тэмпература ў пакоі, шум ці залішняе асвятленне. Асобная ўвага надаецца псіхаэмацыйнаму стану. Лекары адзначаюць, што людзі з павышанай трывожнасцю або з посттраўматычным стрэсавым засмучэннем могуць часцей сутыкацца з падобнымі эпізодамі. У такіх выпадках размовы ў сне могуць суправаджацца эмацыйнымі рэакцыямі, у тым ліку страхам або раздражненнем. Нягледзячы на тое, што сомнілоквія часцей за ўсё бясшкодная, спецыялісты падкрэсліваюць, у шэрагу выпадкаў яна можа быць звязана з больш сур'ёзнымі парушэннямі сну. Трывожнымі прыкметамі лічацца раптоўнае з'яўленне сімптому ў сталым узросце, частыя эпізоды, а таксама іх спалучэнне з крыкамі, начнымі страхамі, моцнай турботай ці іншымі незвычайнымі праявамі. У такіх сітуацыях лекары рекомендуюць не ігнараваць праблему і звярнуцца па медыцынскую кансультацыю, бо своечасовае абследаванне дапамагае выявіць магчымыя парушэнні і пры неабходнасці скарэктаваць стан пацыента. Вось. Таму, шаноўныя, канешне, я не ведаю, было такое у вас ці не было, але гэта, здаецца, з некіх анекдотаў, калі вось муж спіць і ў сне кажа: «Светлана, Светлана, Светлана». А побач жонка і яна Катерына. –

0: рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны ворог беларускай інтэлігенцыі, сапраўдны украінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключення.

Давид Подсядло на хвалях беларускага радио Раца обяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх синоптыкаў, заўтра, у аўторак 5 траўня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць тёплая, неўстойлівая паветраная маса з заходняй Еўропы. Днём атмасферны фронт. Зменлівая хмарнасць чакаецца ўначы месцамі па паўночным захадзе, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёва-заходні, заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 21 да 27 цяпла. Па поўдні Беларусі да 30 са знакам плюс. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, а днём будзе слаба падаць. 6-7 траўня ў Беларусі ў асноўным захаваецца ўплыў франтальнага падзела і цёплых неўстойлівых паветраных мас. У сераду 6-га пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, вецер зменлівы парывісты, днём пераважна па заходняй палове моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 15, а максімальная днём ад 22 да 29 цяпла. Па поўначы месцамі крыху халадней, 16-21 са знакам плюс. У чацвер 7-га траўня пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы, вецер зменлівы парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, па поўначы месцамі 5-8 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 13 па паўночным захадзе да 28 цяпла па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Проектнага менеджера са Светлагорска асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Беларусы Варшавы прынялі ўдзел ва ўрачыстасцях з нагоды свята Канстытуцыі 3 траўня. Вайсковыя дроны залятаюць у Беларусь практычна штодня, сцвярджаюць у беларускім войску. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Проектного менеджера со Светлогорска осудили за нібыта садзейнічанне экстремізму. Беларусы Варшавы прынялі ўдзел ва ўрачыстасцях з нагоды свята Канстытуцыі 3 траўня. Вайсковыя дроны залятаюць у Беларусь практычна штодня, сцвярджаюць у беларускім войску.
2: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія ні на дзень не спыняюцца ў Беларусі. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 36-гадоваму жыхару Светлагорска Юрыю Мядзведзіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, мужчыне прысудзілі абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую ўстанову, так званую хатнюю хімію. Як паведамляе Гомельская вясна, Юрый Мядзведзік раней працаваў у аб'яднанні Беларусь Нафта. Зараз ён прэзентуе сябе як праектны менеджэр і інжынер, які займаецца стварэннем і развіццём бізнес-мадэляў. Апошнім часам ён працаваў у адным з расійскіх праектаў, які стварае лічбавыя рашэнні для розных сфер дзейнасці. Да тэмы ўчарашняга свята ў Польшчы. Дзень Канстытуцыі 3 траўня беларусы Варшавы святкавалі таксама, бо яны памятаюць, што першая канстытуцыя ў Еўропе, прынятая 3 траўня 1791 года, гэта канстытуцыя Рэчы Паспалітай, у якую ўваходзілі і землі сёння Беларусі, гаворыць арганізатар акцыі ў Варшаве Васіль Плюшкунов.
4: Варшава азначае вялікае свята, дзень Канстытуцыі. Прыйдзе такі час, калі Беларусь будзе адзначаць свой сапраўдны дзень Канстытуцыі. Не тое, што ў нас зараз, а сапраўдная Канстытуцыя, якая ў нас павінна быць. Мы таксама падтрымалі палякаў на плясу Замковым, стаялі насупраць прэзідэнта Навроцкага, насупраць Анджэя Пачобута, ён бачыў наш сцяг. Светлана Георгіевна і Франа Кічорка і спадар Латушка, яны усе сказалі, што яны бачылі наш сцяг і вельмі нам падзякавалі за то, што мы падтрымалі.
3: На акцыі ля помніка Каперніку была выказаная салідарнасць з палітвязнямі. Успомнілі таксама пра флэш-моб нязгодных на канферэнцыі беларусаў свету. Мерапрыемства скончылася традыцыйным агульным здымкам удзельнікаў. Да іншай тэмы. Вайсковыя дроны залятаюць у Беларусь практычна штодня. Пра гэта заявіў камандзір ваенна-паветраных сіл і войскаў проціпаветранай абароны Узброеных сіл Беларусі Андрэй Лук'яновіч. Мы практычна штодня фіксуем парушэнне дзяржаўнай мяжы ў паветранай прасторы, сказаў ён у эфіры пра ўладнага тэлебачання СТВ. Гэта найперш звязана са складаным геаграфічным становішчам нашай краіны, бо мы маем выступы як на тэрыторыі Украіны, так і на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. На поўдні, на ўсходзе, патлумачыў ён. Таксама адхіліць дроны з маршрутаў уздоўж беларускай мяжы могуць сродкі радыёэлектроннай барацьбы, адзначыў вайсковец. Аб мясцовых здарэннях. У Гародні 2 траўня школьнік 2013 года нараджэння вырашыў пабавіцца на вышыні і скідаў пакеты з вадой з акна 7 паверху. Адна з такіх спроб скончылася няўдала. Хлопец разбіў шкло машыны, што стаяла пад вокнамі шматпавярхоўкі. Пра гэта піша «Гарадзенская праўда». Як паведаміў прадстаўнік Гарадзенскай абласной міліцыі Яраслаў Васілеўскі, шкоду ад дзеянняў падлетка ацэнілі ў 1100 рублёў. Паколькі хлопчык яшчэ не дасягнуў узросту, калі надыходзіць адміністрацыйная або крымінальная адказнасць, закон перакладае гэтае абавязацельства на дарослых. Бацькам падлетка прыйдзецца цалкам пакрыць уладальніку пашкоджанага аўтамабіля кошт рамонту. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

Гэта без абмежень на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 4 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запражаю тут яшчэ. Нас з вами чакають U2, T-Love, Жню, в Manic Street Preachers, Relict, може бути. Поглядим, карадзей кажучи. Однак хвилинок праз, напевно, ну, недзе там плюс-мінус 12-15. Даведайтеся, чаму тыя, хто дрэнна вучыўся ў школе, чаму яны часцей становяцца паспяховымі. І, аказваецца, тут справа не ў інтэлекце, і не ва ўзроўні ведаў.

Жнюф на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, усе мы вучыліся ў школе, не толькі ў школе. Вядома, што былі тыя, хто, ну, іх называлі там, не ведаю, там двоечнікі іх называлі, здаецца, так, ці штосьці такое. Ну, то бок, ну, не давалася ім навука, не давалася. І што пра іх казалі заўсёды? Ну, некія дурні, так? Але, можа, вы заўважалі, што ў гэтых так бы мовіць дурняў, ну, штосьці ў жыцці атрымліваецца нават лепш, чым у вас, так? Ха, чаму? Не, ну, хтосьці кажа, не, ну, дурням шанцуе. Хтосьці, а, не, ну, ну, дурні яны смелыя. Вось, навукоўцы патлумачылі, чаму тыя, хто дрэнна вучыўся ў школе, часцей становяцца паспяховымі. І, як я ўжо казаў, справа тут не ў інтэлекце і не ва ўзроўні ведаў. Сапраўды, высокія адзнакі ў школе зусім не гарантуюць поспеху дарослым жыцці, больш за тое, рэдка менавіта тыя, хто вучыўся так сабе, у выніку ствараюць бізнесы, становяцца кіраўнікамі ці знаходзяць нейкія нестандартныя спосабы самарэалізацыі. Даследчыкі тлумачаць гэта не выпадковасцю, а адрозненнямі ў мысленні, матывацыі і паводзінах. Гаворка ідзе не столькі пра ўзровень інтэлекту, колькі пра здольнасць дзейнічаць па-за рамкамі. Некаторыя вучні з невысокай паспяховасцю не ўспрымаюць школьныя нормы як адзінае дакладнае. Яны часцей ставяць пад сумнеў правілы, шукаюць альтэрнатыўныя рашэнні і не баяцца выходзяць за рамкі. У дарослым жыцці гэта можа перарасці ў прадпрымальніцкае мысленне і ўменне знаходзіць нестандартныя хады, то бок якасці, якія часта цэняцца вышэй, чым простае нейкае прытрымліванне інструкцый. Людзі, якім складана даецца навучанне, нярэдка раней пачынаюць атрымліваць рэальны досвед, уладкоўваюцца на працу або пачынаюць некія свае праекты. Гэта дапамагае хутчэй разабрацца, як узаемадзейнічаць з людзьмі і вырашаць розныя задачы. Такі практычны багаж часам больш карысны за некія тэарэтычныя веды. Псіхолагі адзначаюць, тыя, хто рэгулярна сутыкаўся з крытыкай ці нізкімі адзнакамі, часта лягчэй пераносяць правалы ў будучыню. Яны хутчэй адаптуюцца, не цыкляцца на памылках і шукаюць новыя шляхі. У бізнесе і кар'еры, дзе няўдачы непазбежныя, гэта сур'ёзная перавага. Так ці інакш, але школьная сістэма ў першую чаргу ацэньвае здольнасць запамінаць інфармацыю і выконваць заданні па зададзеных правілах. У рэальным жыцці больш важная гнуткасць, камунікацыя, гатовасць рызыкаваць і прымаць рашэнні ва ўмовах нявызначанасці. Таму выдатныя адзнакі не заўсёды адзначаюць высокі патэнцыял у будучыні, а слабая паспяховасць у школе зусім не ставіць крыж на магчымасцях чалавека. Таму, шаноўная, калі ваш сын альбо дачка носяць двойкі са школы, гэта можа шлях да поспеху насамрэч.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: На саміт у Арменію з'язджаюцца еўрапейскія лідары. Святлана Ціханоўская прыбыла на саміт еўрапейскіх лідараў у Ерэван. У Беларусі з чорнага спісу артыстаў прыбралі 3 гурты.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Еўрапейскія лідары з'язджаюцца на 2 беспрэцэдэнтныя саміты ў Арменію. Пра гэта перадае BBC. Сімвалізм падзеі для краіны з насельніцтвам менш за 3 мільёны чалавек цяжка пераацаніць. Арменія з'яўляецца членам Еўразійскага эканамічнага саюзу, створанага прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. А на армянскай тэрыторыі размешчана расійская вайсковая база. У панядзелак больш за 40 еўрапейскіх лідараў і прэм'ер-міністр Канады прымуць удзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці, які пройдзе ў Ерэване. У аўторак адбудзецца першы ў гісторыі двухбаковы саміт «Еўразвяз Арменія», у якім прымуць удзел старшыня Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен і старшыня Еўрапейскага савету Антоніу Кошта. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі сфармуляваў 3 ключавыя свае задачы напярэдадні саміту Еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване. Пра гэта паведамляецца ў яго афіцыйным тэлеграм-канале. Першае – робім усё, каб наблізіць годнае завяршэнне вайны, напісаў Зеленскі, адзначыўшы, што патрэбныя супольныя намаганні, каб актывізаваць дыпламатыю і не дапускаць змяншэння ціску на агрэсара. Другое – рэалізацыя еўрапейскага пакета падтрымкі для Украіны аб'ёмам 90 мільярдаў еўра. Паскараем гэтае фінансаванне, указаў украінскі лідар. Трэцяй задачай напярэдадні саміту ён абазначыў умацаванне украінскай супрацьпаветранай абароны і энергетычную падтрымку для Украіны і супрацоўніцтва з партнёрамі ў галіне энергетыкі. Святлана Ціханоўская прыбыла на саміт еўрапейскіх лідараў у Ерэван. Яна возьме ўдзел у мерапрыемствах саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці як запрошаная госця ад Беларусі, а таксама ў канферэнцыі «Ерэванскі дыялог», арганізаванай МЗС Арменіі. Пра гэта Ціханоўская паведаміла ў сваім тэлеграм-канале. Гэта першы візіт старшыні аб'яднанага пераходнага кабінета ў Арменію. Раней з прычын бяспекі пра яе паездку ў Ерэван не паведамлялася.
4: Я тут, каб гаварыць пра Беларусь, пра тое, што беларусы гэта не рэжым, што Беларусь не Расія і што мы частка Еўропы. Я буду здымаць пытанні бяспекі і незалежнасці Беларусі, падтрымкі Украіны і неабходнасці захавання еўрапейскага адзінства. Мы павінны не толькі заліваць рэжым, але і падтрымліваць беларускі народ. Асобна я буду гаварыць пра вызваленне палітвязняў. Гэта наш галоўны прыярытэт. І пра наступныя крокі, як узмацніць незалежнасць Беларусі і дамагчыся адказнасці за злачынства рэжыму.
3: Ціханоўская прадставіць Беларусь на самітах еўрапейскай палітычнай супольнасці ўжо ў 5-ы раз. Да іншай тэмы. У сакавіку ў распараджэнні выдання «Наша Ніва» трапіў спіс са 179 пазіцый забароненых у Беларусі музычных выканаўцаў. Чыноўнікі ўнеслі туды не толькі украінскіх зорак і праціўнікаў пуцінскага рэжыму, але і заўзятых так званых «Z-патрыётаў». Пасля таго, як гэта інфармацыя разляцелася, ідэолагі, падобна, вырашылі перагледзець свае ж забароны. Цяпер у караоке-клубах зноў можна легальна спяваць песні гурта «Зверы» і поп-рокавага гурта та «Градусы». Абодва гурты актыўна гастралююць на акупаваных тэрыторыях Украіны. Яшчэ адно паслабленне тычыцца культавага гурта «Кіно». Песні Віктара Цоя таксама дазволілі вярнуць у караоке, але за адной прынцыповай умовай. Песню «Перемен», якая была адным з гімнаў пратэстаў 2020 года, спяваць усё яшчэ строга забаронена. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 4 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё-рацыя. Ды я, Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговы чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут «Океан Эльзы», «30 секунд до Марсу», тут «Хэппі Сад», «Роксет» ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну, а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 4 траўня. У такі ж дзень 1715-го у Парыжы быў выраблены першы складны парасон. Навукоўцы кажуць, што парасоны існавалі яшчэ ў 11-м стагоддзі да нашай эры. Радзімай парасона лічаць Кітай альбо Егіпет. У абедзвюх гэтых краінах парасон лічыўся сімвалам улады. Толькі фараоны альбо імператары ды царскія асобы маглі карыстацца парасонамі. Сімвалам багацця і ўлады парасон лічыўся і ў Індыі. Чым больш заможны і знакаміты быў чалавек, тым больш яго на світа мела права насіць за ім парасонаў. Затым з усходу парасоны патрапілі ў старажытную Грэцыю, потым у Рым, дзе імі карысталіся жанчыны. У заходняй Еўропе парасон з'явіўся ў Францыі ў 17-м стагоддзі і называўся парасоль, то бок супраць сонца. Першапачаткова парасон сапраўды служыў для абароны ад сонца, а вось ад дажджу парасон упершыню выкарыстаў ангелец Джонас Хенвей у 1750-м годзе.
1: Нагоднік.
3: 4 траўня 1878-го Томас Эдысон упершыню публічна прадэманстраваў вынайдзены ім фанограф. Па сутнасці, фанограф быў папярэднікам грамафона, патэфона і падобных прыладаў. Імпульсам для стварэння Эдысонам фанографа стала жаданне зарэгістраваць тэлефонныя размовы ў сваёй лабараторыі Менло Парк, Нью-Джерсі, США. Ідэя машыны, якая б запісвала, неабмежаваны час захоўвала і прайгравала чалавечую гаворку і музыку, была цалкам новай. Прагназуючы практычнае прымяненне сваёй вынаходкі, Эдысон меркаваў, што гэтая прылада будзе выкарыстоўвацца для запісу апошніх жаданняў джэнтльменаў перад смерцю. Публічная дэманстрацыя прыбора 4 траўня 1878-га адразу зрабіла Томаса Эдысона знакамітым. Шмат каму прайграванне гуку здалося чараўніцтвам, таму некаторыя агрысцілі Эдысона чараўніком з Менла Парку, а сам Эдысон быў настолькі здзіўлены адкрыццём, што сказаў: «Ніколі ў жыцці я не быў так ашаломлены, я заўсёды баяўся рэчаў, якія працуюць з першага разу».
1: Нагоднік.
3: 4 траўня 1988-га Пепсі, першай з заходніх кампаній, размясціла рэкламны ролік на савецкім цэнтральным тэлебачанні, хоць сам напой да таго часу ў СССР навінкай не быў. Пепсі упершыню прывезлі ў Маскву ў 1959 годзе, калі праходзіла амерыканская нацыянальная выстава. У 72-м быў падпісаны савецка-амерыканскі дагавор аб таварабмене, па якім пепсі-колу вырашана было імпартаваць у СССР, а яшчэ праз два гады ў Савецкім Саюзе адкрылася першае прадпрыемства па выпуску гэтага напою. Пепсі пачалі разліваць у новарасійску.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такого виртуального кандидата, и які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш мне уразила.
3: Лишь не глядяши на гэтай репрессии, люди об'ядноўваюцца внутри краіны і па-за яе межамі.
0: Радио Рация.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Што спалучае такія прозвішчы, такія постаці, як Хайм Вайцман і Голда Мейр? Ну, вядома, гэта габрэі і адны, і другія былі звязаны з Ізраілам у такі спосаб, што Хайм Вайцман, хімік, сіяніст, з Мотэля пад Пінскам, першы прэзідэнт дзяржавы Ізраіль, а Голда Мейр у свой час прэм'ер-міністр таксама дзяржавы Ізраіль і таксама сваё дзяцінства правяла ў Пінску. Рацыя ў падарожжах, вітаюць вас!
3: Ольга Сямашка
2: і Юрка Рашчынскі. Сёння гаворым пра Пінск і не толькі пра гэтыя прозвішчы, якія ўжо мы назвалі. Бо і Якуб Колас таксама з нейкі час правёў у Пінску, але Мачэй Бутрымовіч, гэта ўжо 18-е, пачатак 19-га стагоддзя, крышку помнікаў архітэктуры па ім засталося. Чи Рышард Капушчынскі, гэта цалкам нядаўна нараджэнец Пінска, бачыў той дом, дзе ён нарадзіўся, калі там быў. Вядомы сусветнай славы рэпартажыст Польскі чи Наполеон Орда, а гэта ўжо мастак, які маляваў, апісваў гэты ж горад над Пінай, хаця не толькі над Пінай, значыць Пінск, чи больш сучасныя постаці, гэта Андрзей Кандрачук, недавно глядзеў яго, некаторы, які на стужкі, гэта вжэчано часу, дзе яго цэлая сям'я выступае, апрача можа Катажыны фігуры, але і жонка, і дзеці, і ўсе іншыя, чи Вольга Гаварцова, гэта ўжо тэнісістка сучасная, беларуская, але можна сказаць і Алексей Дзікавіцкі, гэта вельмі сучасная постаць, намеснік дырэктара тэлеканала Белсат. Які яшчэ можна назваць прозвішчы з Пінскам звязаныя? Ну, можа, больш такія сучасныя, хаця не толькі сучасныя. Оля, на тваю думку, што важнае?
3: Юры, як вядома з мясцовай прэсы, габрэі Пінску ганарацца тым, што з гораду паходзіць расійскі адмірал Павел Нахімаў. Расійскія гісторыкі ў сваю чаргу гэты факт стараюцца максімальна прыхаваць. Таму ў свой час нават разгарылася навуковая спрэчка. Амерыканскі ваенны гісторык Марк Штейн сведчыць, што дзед Нахімава быў пінскім сапожнікам, а вось ягоны сын Самуіл у 12 год трапіў у царскую армію барабаншчыкам, дзе быў перахрошчаны ў праваслаўе. За такі пераход можна было разлічваць на лепшае харчаванне, лёгкую службу. Так Самуіл стаў Сцяпанам і змяніў адну літару ў прозвішчы з Нухімава на Нахімаў. Стаўшы маёрам, ён ажаніўся на пінчанцы Рэбекі. Усіх пяцярых дзяцей Нахімавы накіравалі ў марскі кадэцкі корпус. Гэта яшчэ раз нагадвае нам, якім чынам сучасная Беларусь, не маючы прамога выхаду да мора, дала столькі марскіх і ўвогуле ваенных дзеячоў. Адрыў ад працы на зямлі, эканоміка пад кантролем імперыі, усё гэта прымушала бацькоў у першую чаргу габрэяў бачыць лепшую долю для дзяцей у апекунстве дзяржавы ў абмен на жыццё будучага абаронцы межаў. Цікава, што сам генерал Нахімаў быў жанаты на габрэйцы Рахель, якая адмовілася прымаць хрысціянства і таму іх шлюб месцамі не прызнаваўся. Другі адмірал, якім ганарыцца Пінск, гэта адмірал у сферы моды, легендарны кутюрье Ральф Лорен. Ральф лічыцца стваральнікам так званага самага дэмакратычнага амерыканскага стылю ў адзенні. Расслабленага, камфортнага, але пры гэтым святочнага адначасова. Менавіта сукенкі і строй Ральфа Лорена заўсёды выбіраюць першыя леці США. І ён стаў першым кутюрье, які прывёў у свет высокай моды матывы моднай спадчыны карэннага насельніцтва США шматлікіх індзейскіх плямёнаў. Дык вось дзед Ральфа Лорена, маляр Шлома Ліфшыц з сям'ёй, у свой час эміграваў у США з Пінска у 1920 годзе. Падзеі ў сучаснай Беларусі патрабуюць паглыблення і ў мілітарную тэматыку. Дык вось, вынаходнікам першага аўтаматычнага гранатамёту у 1938 годзе з'яўляецца пінчук Якаў Таўбін. За сваё другое вынаходніцтва авіяцыйнай аўтаматычнай пушкі з прыцэлам для патрэбаў савецкай арміі Таўбін быў расстраляны ў 41-м. Таксама успомнім Арона Эліасберга, які таксама нарадзіўся ў Пінску. У 1916 годзе ён піша ілюстраваную кнігу «Польскія габрэі» і працяглы час працуе ў Берліне, дзе ўзначальвае адно з найбуйнейшых выдавецтваў горада. Увогуле адукацыю сваіх дзяцей габрэі ставілі на першае месца. Таму з Пінску выйшла вельмі шмат юрыстаў, рэлігійных дзеячоў, літаратараў, якія развівалі ў першую чаргу габрэйскае слова. Рэдкі паліграфіст з Пінску Цві Бергман развіваў у Тель-Авіве мастацкае напісанне шрыфтоў мовы. мовы. Яго называлі спеваком іўрыцкай літары. Яскравай фігурай сярод пінскіх габрэяў быў Іосіф Камянецкі, які здолеў скончыць Віленскі настаўніцкі інстытут. Перакладчык на ідыш, ён рабіў зразумелымі дзіцячыя творы і расійскую класіку. Працяглы час выкладаў у школах. Саймон Кузнец, класік эканамічнай тэорыі з Пінску, стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, і ягонай методыкай разлікаў нацыянальнага даходу дагэтуль карыстаюцца ў США. І як не успомніць Пінчука, прафесара аналітычнай хіміі Карнельскага універсітэту Джэйкаба Папіча. Узяўшы традыцыю габрэйскай кабалы і не пабаяўшыся перасэнсаваць традыцыю, ён шмат зрабіў для развіцця хімічнай тэорыі ў США. Распрацаваў уласную канцэпцыю эвалюцыі хімічных элементаў і здзівіў увесь свет вынаходніцтвам хімічнага элементу нумар 87, раней невядомага, які нагадвае элемент радзій. І ўсе гэтыя пералічаныя асобы толькі жменька чалавечых лёсаў з той атмасферы, якая панавала ў Пінску, што стаяў на раздарожжы зямлі і вады.
2: Ну так, калі я там быў у Пінску, вядома, усяго не пабачыш таго, што там было на працягу гэтых стагоддзяў, а гэта 11-е стагоддзе, гаворыцца, пачатак Пінска. Горад развіваўся больш або менш у свой час, нават гэта было, здаецца, 16-17 стагоддзі, ён дасягнуў 30 тысяч жыхароў, прынамсі так крыніцы падаюць, але потым зменшыўся так, што ў пачатку 19-га гэта было ўсяго 3-4 тысячы жыхароў, але гэтых жыхароў прыбывала так, што, скажам, у 1887 годзе гэта першы царскі перапіс насельніцтва, там перапіс падаваў па полу, па веравызнанню менавіта, па прафесіях, па паходжанню людзей, пра веравызнанню, гэта так, 2848 праваслаўных, 1082 католікаў, 20 евангелікаў і 19017 габрэяў. І гэты адсотак утрымаўся і пазней, бо ў 1910 годзе было 26620 габрэяў, а і да 39 года 20 стагоддзя габрэі станавілі больш за 70%, так што найбольш такі горад Другой Рэчы Паспалітай з найбольшай колькасцю габрэйскага насельніцтва быў. Хаця не толькі там габрэі жылі, бо і славутыя людзі, пра якія мы ўжо сказалі. І што яшчэ, Оля, дадамо да гэтага складу насельніцтва, але і да палажэння Пінска.
3: Юрый Пінск – гістарычна-габрэйскі горад. Па словах Хайма Вайцмана, падзяляўся на дзве часткі – Пінск і Каралін, ці Карлін. Кожная частка мела свае сінагогі, шпіталі, школы. Менавіта ў якасці аднаго з цэнтраў хасідызму Пінск набыў сусветную вядомасць. Хасідская грамада ў Караліне была адной з першых у Вялікім княстве літоўскім. Яе заснавальнікам быў духоўны лідар хасідскай грамады цадзікаў Аарон бен Якаў Карлінскі – Перлоў. Да сярэдзіны 19 стагоддзя Пінск быў самым вядомым габрэйскім мястэчкам. Габрэйскае насельніцтва горада складала 70%. У горадзе працавалі 10 школ, гімназій, вучэльняў. Габрэі адыгрывалі значную ролю прамысловасці. Ім належала большасць фабрык і заводаў Пінску. І зноў жа такі ў Пінску выходзіла аж на 25 габрэйскіх газет. Праўда, большасць выходзіла на расійскай мове. Першай газетай Пінску быў «Пінскі лісток». Галоўны рэдактар насіў псеўданім Данкіхоцкі. Выходзіў таксама свой часопіс – зборнік вершаў пра Пінск і пінчукоў. У горадзе працавалі кнігарні і кабінеты для чытання. Апошняе пінскае выданне тых часоў датуецца 1939 годам. Гэта быў штотыднёвік «Доснайр Пінскір Ворд» – новае пінскае слова. Да вайны ў горадзе дзейнічалі 30 сынагогаў. За гады вайны ў Пінску было забіта амаль 27 тысяч габрэяў. І чорная гісторыя тых часоў была адлюстравана ў кнізе Яўгена Розенблата і Ірыны Іленскай «Пінскія габрэі». Кніга была перакладзена на ангельскую і польскую мову. Пасля вайны Пінск ізноў здзівіў Беларусь, бо меў уласны тэнісны корт для гараджан. У 80-е горад паддаўся шахматнай ліхаманцы. Сюды на спаборніцтвы прыязджалі Міхаіл Таль, Васілій Ванчук, Віктар Купрэйчык. І безумоўна, Пінск той горад, які з'яўляецца адлюстраваннем устойлівага выразу. Горад займае найвыгоднейшае геаграфічнае становішча.
2: Ну так, гэты горад, як бы тут сказаць, сталіца Палеща, перш-наперш. Трэба назваць, што гэта сталіца Палеща, палецкіх балот, ну цяпер не зусім балоты, і гэта Палеща агульнага, якое цяпер падзелена між Беларусю і Украінай. Частка на тэрыторыі Польшчы знаходзіцца, але гэта агульнага Палеща, як бы геаграфічнай краіны. Пінск распаложаны над рэчкай Пінай, якая тут знаходзіцца вусце да рэчкі Прып'яці, рэчкі Піны, вядома. Ну, о, вось такое. Там яна шырокая, даволі так на 35-55 метраў, але ўсё ж такі Пінск меў свае караблі з канца 19-га стагоддзя. Гэта таксама істотнае. Nawet morska wojenna, pińska wojenna flota była u II Rzeczypospolitej u Polski do wojennej. Znaczy, no tam te boloty i te rzeczki, gdzie jedna zjawiała się przytokiem II, to dowoli takie znaczne rzeczki, jak na Palesie, one na wiosnę szerokie i woda mnoga, tak, że poprawić się trzeba paromom najczęściej, no teraz już mosty jest. No, ciekawa sprawa popławać na tych parachodach, nie tylko na bajdarkach. Pławała ty Ola tam na Pinie, bo ja tylko gledział, bo był w miesiącu kastryczniku.
3: Wiadomo, że Pińsk sławi się sami pasażerskimi перевозками jeszcze z 1912 года, коли там щодня приходили пароходы по маршруте Пінськ-Київ. Зараз мається у мене блакитная мара поудзельнічаць у восьмидзённым круізе перлавіны по лесе. Працягласць маршруту складае каля 500 кілометраў. Шлях на теплоходе праходзіць вялікі прамежак ракі Прыпяць, пачынаючы з Берасця, праз Белавежскую пушчу, Ляхавічы, Моталь, Дастоева, Пінск, Давыдгарадок, Тураў і з разваротам праз Мазыр-Пінск-Кобрын вандроўка завяршаецца ізноў у Берасці. Большасць воднага шляху праходзіць праз живописные кутки природы, пахи и гуки белорусской земли.
2: Jeszcze możemy skazać, co zostało się z dawnych czasów, chociaż i z uczasnych czasów u Pińsku z getaha minulaha. No czego my nie pobaczymy? Nie pobaczymy kaplicy Świętego Jurija, nie pobaczymy kościoła Matki Bożej Balesta, nie pobaczymy kościoła Świętego Stanisława i on z 1635 roku. Nie pobaczymy kościoła i klasztora Świętego Dominika, klasztoru Karmelitów i Boha Jawleńska monastyra nie pobaczymy i nie pobaczymy Wielkiej Synagogi. Czy cerkwy Świętego Chwiedera tak samo dawniej, czy brzo ważniejsze cerkwy Świętego Mikołaja. Ale już to pobaczyć, bo już i kolegia jezuicka, i szmat jeszcze Czecho i Butrymowicza u palacu. I co jeszcze, Ola, pobaczymy?
3: Юрый, канешне, Пінск яшчэ можа здзіўляць, бо афіцыйна лічыцца другім у Беларусі горадам па колькасці помнікаў архітэктуры. Вабіць вока будынак старой запалкавай фабрыкі. Асабняк Грыгаровіча нагадвае пра былую кандытарскую, дзе бывалі Фаіна Раневская і Леонід Уцёсаў. Яшчэ адно знакавае месца Пінску – шахматны клуб. Раней гэта былі меблірованыя комнаты Арона Гольцмана, і быў гэта бардэль. Калі падчас Другой сусветнай у горад прыйшлі немцы, то яны не сталі мяняць профіль дома. За саветамі будынак знаходзіўся ў аварыйным стане, і таму яго несли. І зараз гэта шахматны клуб «Новабуд», але з гісторыі. Аматары творчасці Наполеона Орды мусяць завітаць у будынак Орды па вуліцы Леніна. Эклектычны дом паўстаў для нявесткі Орды Леанціны, што займалася грамадскай дзейнасцю, асветніцтвам і дабрачыннасцю. Часцяком тут бываў і сам Наполеон Орда, які працаваў над некаторымі сваімі творамі. У будынку былі кнігарня і бібліятэка. Нават размяшчаўся штаб палескага камуністычнага паўстанцкага палку. І безумоўна нельга абмінуць адну з галоўных славутасцяў горада комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
2: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў гэта даволі такі вялікі горад, ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеся, геаграфічнай краіны, больш за 130 тысяч жыхароў ёсць, свой палескі універсітэт, тэатр палескі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы, менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат значылі. Гэты я, чаго мы пачалі, Хайм Вайцман ці Голда Мейер. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хайм Вайцман у Моталі непадалёк Пінска, потым пераехаў Ізраіл, а Голда Мейер у Кіеве нарадзілася, але уцякаючы ад пагромаў, яе сям'я пераехала менавіта ў гэты ж Пінск, Голда Мейер, дзявочае прозвішча Мабовіч. Потым яна уцякла ў Денвер, гэта ў Злучаныя Штаты, а потым у Палесціну пераехала, так што тут якбы такая шлях праз Пінск, таксама як і Акуп Колас, які толькі жыў у Пінску некалькі гадоў, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі ў габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што таксама. Так что до встречи в черговых передачах. А с вами были Юрка Лещинский
3: и Ольга Сямашко. До новых встреч.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и...

Беларускае радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.

тыдня. Табу на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола дзён з барадой, зрабіць такі невялічкі анонс, бо сёння таксама пагартаем старонкі музычнага календара, да ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Дік Дейл, Тайрон Дэвіс, Стэла Партон, а таксама гурты Спіріт, Грін Дэй, The Pogues, Camel, New Radicals, The Motley Crue. Далучайцеся, бо будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю, шаноўнае спадарства. Ну і ўсё гэтае шчасце распачнецца недзе так а 14:10 паводле беларускага часу, ці а 13:10 паводле часу польскага. Праграма, як вы памятаеце, называецца «Кола дзён з барадой», шаноўнае, запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Проектнага менеджера са Светлагорска асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Беларусы Варшавы прынялі ўдзел ва ўрачыстасцях з нагоды свята Канстытуцыі 3 траўня. Вайсковыя дроны залятаюць у Беларусь практычна штодня, сцвярджаюць у беларускім войску. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч.
1: Эфиры «Трансграничная радиорация».

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польщі.
3: Проектного менеджера со Светлогорска осудили за небыто содейничание экстремизму. Белорусы Варшавы приняли удел во урочистостях с нагоды свята Конституции 3 травня. Войсковые дроны залетают в Беларусь практично что дня, свержают у белорусским войску.
2: У студы из новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія ні на дзень не спыняюцца ў Беларусі. У гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 36-гадоваму жыхару Светлагорска Юрыю Мядзведзіку. Яго абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, мужчыне прысудзілі абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу, так званую хатнюю хімію. Як паведамляе гомельская вясна, Юрый Мядзведзік раней працаваў у аб'яднанні Беларусь Нафта. Зараз ён прэзентуе сябе як праектны менеджэр і інжынер, які займаецца стварэннем і развіццём бізнес-мадэляў. Апошнім часам ён працаваў у адным з расійскіх праектаў, які стварае лічбавыя рашэнні для розных сфер дзейнасці. Да тэмы ўчарашняга свята ў Польшчы. Дзень Канстытуцыі 3 траўня беларусы Варшавы святкавалі таксама, бо яны памятаюць, што першая канстытуцыя ў Еўропе, прынятая 3 траўня 1791 года, гэта канстытуцыя Рэчы Паспалітай, у якую ўваходзілі і землі сёння Беларусі, гаворыць арганізатар акцыі ў Варшаве Васіль Плюшкуноў.
4: Варшава азначае вялікае свята, дзень Канстытуцыі. Прыйдзе такі час, калі Беларусь будзе адзначаць свой сапраўдны дзень Канстытуцыі, не тое, што ў нас зараз, а сапраўдная Канстытуцыя, якая ў нас павінна быць. Мы таксама падтрымалі палякаў на пляцу Замковым, стаялі насупраць прэзідэнта Наўроцкага, насупраць Анджэя Пачобута, ён бачыў наш сцяг. Святлана Георгіевна і Франак Кічорка і спадар Латушка, яны ўсе сказалі, што яны бачылі наш сцяг і вельмі нам падзякавалі за то, што мы падтрымалі.
3: На акцыі ля помніка Каперніку была выказаная салідарнасць з палітвязнямі. Успомнілі таксама пра флэш-моб нязгодных на канферэнцыі беларусаў свету. Мерапрыемства скончылася традыцыйным агульным здымкам удзельнікаў. Да іншай тэмы. Вайсковыя дроны залятаюць у Беларусь практычна штодня. Пра гэта заявіў камандзір ваенна-паветраных сіл і войскаў проціпаветранай абароны Узброеных сіл Беларусі Андрэй Лук'яновіч. Мы практычна штодня фіксуем парушэнне дзяржаўнай мяжы ў паветранай прасторы, сказаў ён у эфіры пра ўладнага тэлебачання СТВ. Гэта найперш звязана са складаным геаграфічным становішчам нашай краіны, бо мы маем выступы як на тэрыторыі Украіны, так і на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. На поўдні, на ўсходзе, патлумачыў ён. Таксама адхіліць дроны з маршрутаў уздоўж беларускай мяжы могуць сродкі радыёэлектроннай барацьбы, адзначыў вайсковец. Аб мясцовых здарэннях. У Гародні 2 траўня школьнік 2014 года нараджэння вырашыў пабавіцца на вышыні і скідаў пакеты з вадой з акна 7 паверху. Адна з такіх спроб скончылася няўдала. Хлопец разбіў шкло машыны, што стаяла пад вокнамі шматпавярхоўкі. Пра гэта піша «Гарадзенская праўда». Як паведаміў прадстаўнік Гарадзенскай абласной міліцыі Яраслаў Васілеўскі, шкоду ад дзеянняў падлетка ацэнілі ў 1100 рублёў. Паколькі хлопчык яшчэ не дасягнуў узросту, калі надыходзіць адміністрацыйная або крымінальная адказнасць, закон перакладае гэтае абавязацельствы на дарослых. Бацькам падлетка прыйдзецца цалкам пакрыць уладальніку пашкоджанага аўтамабіля кошт рамонту. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Панядзелак сёння на календары 4 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць музычны календар, узгадаць добрых людзей музычнага свету. Вось, распачну я гэтую справу прыкладна праз 4 хвілінкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: jasna.
1: Tam gdzieś synaku.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 4 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Дік Дэйл, Стэла Партон, Тайрон Дэвіс, а таксама гурты Спіріт, Грін Дэй, The Pox, Camel, New Radicals, The Motley Crue. Далучайцеся. 4 траўня 1923-га нарадзіўся Эд Кэсідзі, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта «Спіріт». Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і выконваў псіхадэлік прагрэсіў-рок, насычаны элементамі фолку, блюзу, джазу ды класічнай музыкі. Музычная крытыка высока ацэньвала творчасць «Спіріт», адзначаючы стылістычную разнастайнасць ды арыгінальнасць аранжыровак. Да таго ж, музыка каманды аказала прыкметны ўплыў на развіццё прагрэсіўнага року.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 4 траўня. У такі ж дзень 1937-га нарадзіўся Дзік Дэйл, сапраўднае імя Рычард Энтоні Монсур, амерыканскі гітарыст, вядомы як кароль сёрф-гітары. Пачаў кар'еру ў 59-м годзе, стварыўшы гурт Deltons. Першы альбом Surfer's Choice убачыў свет у 62-м, менавіта там быў сінгл, які неўзабаве стаў візітнай карткай Дзіка Дэйла.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 траўня 1938-га нарадзіўся Тайрон Дэвіс, вядомы амерыканскі блюз і сол-спявак з характэрным стылем, які запісаў даволі шмат хітоў на працягу свайго творчага жыцця. На рахунку Тайрона Дэвіса тры хіты нумар адзін у R&B-чартах Billboard. Вось адзін з іх і слухаем.

98.1 FM Белашток Гародня, 99.2 FM Берашця Белая Падляшка, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 4 траўня 1949-га нарадзілася Стэла Партон, амерыканская кантры-спявачка, аўтар песень ды актрыса, малодшая сястра поп-дзівы Долі Партон. Яе поспехі на музычнай ніве прыкметна прасцей і не могуць раўняцца з дасягненнямі старэйшай сястры, але нягледзячы на гэта, яна дамаглася пэўнага поспеху ў кантры-музыцы 70-х, запісаўшы свой самы папулярны хіт «I want to hold you in my dreams tonight» у 75-м годзе.

калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 траўня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Дэрыл Хант, ангельскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта The Pox з 86-га года і да іх распаду праз 10 гадоў. Але гурт уз'яднаўся ў 2001-м. Гэтая англа-ірландская фолк-панк каманда была ўтвораная ў 82-м годзе і стала вядомай у другой палове 80-х. The Pox прадэманстравалі, што дух панк-року можа жыць і ў ірландскай народнай музыцы, і выкарыстоўваючы ў сваіх аранжыроўках вістал, банжа, акардэон і мандаліну сталі адной з самых радыкальных каманд сярэдзіны 80-х.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 4 траўня 1951-га нарадзіўся Колін Бас, ангельскі музыка, ганараваны прадзюсер ды аўтар песень. 79-га года працуе ў шэрагах гурта «Кэмэл». Грае Колін Бас, як не дзіўна, на бас-гітары, а яшчэ часамі пяе ды грае на акустыцы. Што тычыцца «Кэмэл», дык гэта даволі вядомы брытанскі арт-рок-калектыў, які быў утвораны ў 71-м годзе. Галоўная асаблівасць «Кэмэл» – гэта меладычнасць кампазіцый і перавага інструментаў над голасам. Нягледзячы на тое, што яны не дасягнулі камерцыйных вышынь Pink Floyd, Yes альбо Genesis, тым не менш яны ўнеслі значны ўклад у развіццё прагрэсіўнага року.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Колін Бас, 4 траўня 51-га нарадзіўся Боб Алан Діл, больш вядомы як Мік Марс, гітарыст амерыканскай каманды Мотлі Крю. Кінуў школу і цягам 70-х граў у некалькіх гуртах. Праз 10 гадоў незадаволенасці каліфарнійскай музычнай сцэнай Діл вырашыў пачаць з нуля, змяніўшы імя на Мік Марс і пафарбаваўшы валасы ў чорны колер. У 81-м ён змясціў у Лос-Анджэлескай газеце аб'яву. Нікі Сікс і Томі Лі звязаліся з ім, а калі да іх далучыўся Вінс Ніл, новаму калектыву спатрэбілася імя. Марс прапанаваў Мотлі Крю.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Бородой. 4 траўня 1970-го нарадзіўся Грэг Александр, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як заснавальнік праекта New Radicals. Ён быў створаны Александрам у 97-м годзе. Да гэтай шчаслівай падзеі Грэг выпусціў два альбомы сольна, але яны не карысталіся асаблівай папулярнасцю. Гурт New Radicals праіснаваў 2 гады і выпусціў толькі адзін альбом, які атрымаў залаты статус у США, ну а сам калектыў атрымаў званне адкрыцця года.

напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 4 траўня 1964 адбыўся першы публічны выступ гурта Moody Blues, а ў такі ж дзень 1976 далі свой першы канцэрт Kiss. 4 траўня 1972 нарадзіўся Майкл Раян Прычард, больш вядомы як Майк Дзёрнт, бас-гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Green Day. Акрамя Green Day грае ў калектыве The Frustrators, але мы будзем развітвацца ўсё ж такі Green Day.

0: адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. На саміт у Арменію з'язджаюцца еўрапейскія лідары. Святлана Ціхановская прыбыла на саміт еўрапейскіх лідараў у Ерэван. У Беларусі з чорнага спісу артыстаў прыбралі 3 гурты. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Еўрапейскія лідары з'язджаюцца на 2 беспрэцэдэнтныя саміты ў Арменію. Пра гэта перадае BBC. Сімвалізм падзеі для краіны з насельніцтвам менш за 3 мільёны чалавек цяжка пераацаніць. Арменія з'яўляецца членам Еўразійскага эканамічнага саюзу, створанага прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. А на армянскай тэрыторыі размешчана расійская вайсковая база. У панядзелак больш за 40 еўрапейскіх лідараў і прэм'ер-міністр Канады прымуць удзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці, які пройдзе ў Ерэване. У аўторак адбудзецца першы ў гісторыі двухбаковы саміт «Еўразвяз Арменія», у якім прымуць удзел старшыня Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен і старшыня Еўрапейскага савету Антоніу Кошта. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі сфармуляваў 3 ключавыя свае задачы напярэдадні саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване. Пра гэта паведамляецца ў яго афіцыйным тэлеграм-канале. «Першае, робім усё, каб наблізіць годнае завяршэнне вайны», напісаў Зеленскі, адзначыўшы, што патрэбныя супольныя намаганні, каб актывізаваць дыпламатыю і не дапускаць змяншэння ціску на агрэсара. Другое, рэалізацыя еўрапейскага пакета падтрымкі для Украіны аб'ёмам 90 мільярдаў еўра. Паскараем гэтае фінансаванне, указаў украінскі лідар. Трэцяй задачай напярэдадні саміту ён абазначыў умацаванне украінскай супрацьпаветранай абароны і энергетычную падтрымку для Украіны і супрацоўніцтва з партнёрамі ў галіне энергетыкі. Святлана Ціхановская прыбыла на саміт еўрапейскіх лідараў у Ерэван. Яна возьме ўдзел у мерапрыемствах саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці як запрошаная госця ад Беларусі, а таксама ў канферэнцыі «Ерэванскі дыялог», арганізаванай МЗС Арменіі. Пра гэта Ціхановская паведаміла ў сваім тэлеграм-канале. Гэта першы візіт старшыні аб'яднанага пераходнага кабінета ў Арменію. Раней з прычын бяспекі пра яе паездку ў Ерэван не паведамлялася.
3: Я тут, каб гаварыць пра Беларусь, пра тое, што беларусы гэта не рэжым, што Беларусь не Расія і што мы частка Еўропы. Я буду здымаць пытанні бяспекі і незалежнасці Беларусі, падтрымкі Украіны і неабходнасці захавання еўрапейскага адзінства. Мы павінны не толькі заліваць рэжым, але і падтрымліваць беларускі народ. Асобна я буду гаварыць пра вызваленне палітвязняў. Гэта наш галоўны прыярытэт. І пра наступныя крокі, як узмацніць незалежнасць Беларусі і дамагчыся адказнасці за злачынства рэжыму.
2: Ціхановская прадставіць Беларусь на самітах еўрапейскай палітычнай супольнасці ўжо ў 5-ы раз. Да іншай тэмы. У сакавіку ў распараджэнні выдання «Наша Ніва» трапіў спіс са 179 пазіцый забароненых у Беларусі музычных выканаўцаў. Чыноўнікі ўнеслі туды не толькі украінскіх зорак і праціўнікаў пуцінскага рэжыму, але і заўзятых так званых «Z-патрыётаў». Пасля таго, як гэта інфармацыя разляцелася, ідэолагі, падобна, вырашылі перагледзець свае ж забароны. Цяпер у караоке-клубах зноў можна легальна спяваць песні гурта «Зверы» і поп-рокавага гурта та «Градусы». Абодва гурты актыўна гастралююць на акупаваных тэрыторыях Украіны. Яшчэ адно паслабленне тычыцца культавага гурта «Кіно». Песні Віктара Цоя таксама дазволілі вярнуць у караоке, але за адной прынцыповай умовай. Песню «Перемен», якая была адным з гімнаў пратэстаў 2020 года, спяваць усё яшчэ строга забаронена. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 24, плюс 27. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрацыя.
2: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыёрацыя. Мяне завуць Марына Савінская, і ў эфіры праграма «Мы бачым». 21 і 22 траўня ў Вільні адбудзецца трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі. Таксама праграма будзе змяшчаць і сайт-івент у Познані, які адбудзецца 19 траўня. Пра гэтую падзею і не толькі сёння размаўляем з прадстаўніцай офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстінай Шыянок. І пачнем з івенту, у якім дзяяшка таксама прымала ўдзел. Пятая канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве, што адбылася 1 і 2 траўня.
3: Я вельмі радая, што сёлета ў пражскага офіса атрымалася не проста прысутнічаць, але і браць удзел актыўны ў працы некаторых панэльных дыскусій, таму што гэта дазваляе не толькі пабачыцца з аднадумцамі, але і перадаць тую экспертызу, якую мы напрацавалі за апошні год ад папярэдняй канферэнцыі, прадстаўніцам беларускіх супольнасцей з іншых краін, а таксама ў межах панэльных дыскусій намацаць нейкую такую глебу для новых, магчыма, калабарацый, дзесьці узмацнення дзеянняў адно аднаго. І панель, якая была прысвечана палітычнай адвакацыі, паказала насамрэч розныя ўзроўні, на которых можна гэтую палітычную адвакацыю ажыццяўляць, ад зусім лакальных да рэгіянальных і больш такім шырокім плані еўрапейскіх на ўзроўні еўразвязу. Вельмі важна пры лабіяванні ці прасоўванні пэўных падыходаў ці пэўных тэмаў, каб у нас адбывалася каардынацыя вось на гэтых самых розных узроўняў. І тут нам чэхі пашчасціла, што, напрыклад, у склад дэлегацыі беларускай у ПАРЕ была улучаная Рыта Гацях, якая з'яўляецца былой старшынёй суполкі Скарына у Чэхіі. Наш офіс дэмакратычных сіл Беларусі у Чэхіі мае магчымасць цяпер наўпрост, скажам так, перадаваць тую павестку, з которой працуем мы, каб яна падымалася вышэй ўжо вось на гэты еўрапейскі ўзровень. Таксама гэта канферэнцыя, гэта ў нейкім сэнсе такі, можа быць, інструмент, так, як трошкі узняць аптымізм у беларусаў і беларусак замежжа, таму што тут канцэнтравана гучаць прыклады добрай практыкі, дасягненні, тое, што атрымалася. Мы часцей фокусуемся на праблемах, а гэтая канферэнцыя дае магчымасць таксама сфокусавацца цягам аднаго-двух дзён на такіх пэўных перамовах, няхай лакальных, але гэта уздымае вось такі агульны, напэўна, аптымізм і, па сутнасці, працуе ланцужковая рэакцыя. Ага, у беларусаў, у Іспаніі вось гэта атрымалася, можа быць, нам варта паспрабаваць гэта там у Італіі ці ў Нямеччыне, калі ёсць ужо такі прэцэдэнт становчы.
2: Калі разбіваць па гарадах і краінах беларускую дыяспору, то дзе гэтага самага аптымізму больш, у якіх краінах вы бачыце?
3: Я думаю, там, дзе найбольшая канцэнтрацыя беларусаў, беларусак, спрадвечна, Польша, Літва, моцная гісторыя беларуская у ЗША. І я тут прывяду прыклад з сямейнай гісторыі. Мая прабабуля нарадзілася ў Нью-Йорку. Таму з ЗША маю свае такія асабістыя сувязі. І Чэхія гэта таксама адна з такіх гістарычных нашых радзімаў, таму што беларускі кнігадрук пачаўся ў Празе. І, як ведаем, на пачатку было слова. Таму, напэўна, вось гэтая пералічаная краіны ў першую чаргу, але сітуацыя дынамічная. Мы ўчора гаварылі пра тое, што, напрыклад, у Грузіі, дзе назіраўся ў 2020-2021 годзе пік беларускай прысутнасці, цяпер назіраецца адток, у той жа час значны прырост беларускай прысутнасці, напрыклад, у Іспаніі. Таму цікава, як ўсё будзе выглядаць у наступным годзе праз некалькі гадоў. І часам вось у тых краінах, дзе раней беларуская прысутнасць была меншая, на сёння яна большая, і нараджаюцца крэатыўныя рашэнні. Таму гэтая канферэнцыя такая пляцоўка, дзе можна вось не толькі асабіста пазнаёміцца, пабачыць адно аднаго, але і пераняць пэўны досвед з іншых краін. Хаця, канешне, беларусы, беларускі, чэхі шмат у чым пачуваюцца экспертамі, таму што там ступень згуртаванасці вышэйшая, там ёсць статус нацменшасці, творчасці і так далей. Але нават нам ёсць чаму павучыцца ад іншых беларускіх супольнасцей з іншых краін.
2: На канферэнцыі таксама вы згадалі выпадак, калі падчас прамовы Алесі Бяляцкага з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. Распавядзіце, калі ласка, пра гэты кейс.
3: Гэта насамрэч сумны прыклад таго, як можна прыкладаць вялікія намаганні для таго, каб даносіць, што здарылася ў 20-м годзе, працаваць на самых розных узроўнях з такімі СМІ, як Чэшскае тэлебачанне, Чэшскае радыё, але тым не менш вось інцыдэнт можа адбыцца, нягледзячы на ўсё гэта. Так, сапраўды, падчас візіту Алесі Бяляцкага ў Чэхію, які адбыўся ў мінулым месяцы, яго запрасілі для жывога эфіру на Чэшскае тэлебачанне, і калі ён знаходзіўся ў студыі, ён гэтага не мог бачыць, бо в чырвона-зялёных сцягах яго пусцілі карцінкай фонава, а я знаходзілася ў той момант у перакладчыцкай кабіне, дзе ажыццяўляла синхронны пераклад і не магла з гэтай кабіны таксама паўплываць на развіццё і на вось тое, што гледачы, гледачкі бачаць на экранах, але гэта настолькі абурыла беларускую супольнасць там, што былі скіраваныя лісты як ад людзей з дыяспары, неабыякавых людзей, так і ад афіцыйных прадстаўнікоў беларускай нацменшасці, гэтаксама і ад праскага офіса была таксама пэўным чынам выказана пазіцыя, што гэта прыкладна тое самае, як людзям, тут я ўжо так, скажам, метафарычна ад сябе, гэта тое самае, як людзям, якія пацярпелі ў свой час ад нямецкага пратэктарату ў Чэхаславаччыне, даць вось гэты фонам сцяг гэтага пратэктарату. Гэта таксама могуць пачувацца беларускія палізняволеныя, якія апынуліся ў лукашэнкаўскіх турмах у тым ліку за тое, што баранілі такую каштоўнасць, як бел чырвона-белы сцяг.
2: Разам з тым, толькі пятая канферэнцыя камунікацыі беларусаў розных гарадоў краін не завершыцца, таму што нас чакае яшчэ вялікая імпрэза, вялікі івент 19, 21, 22 траўня, прысвечаная дню палітвязні.
3: Я тут адразу падкрэслю, што гэта не канферэнцыя, а кангрэс, таму што мы імкнемся укласці ў яго таксама экспертызу, і гэтую экспертызу прыносяць як праваабаронцы, так і самі палізняволеныя, якія маюць практычны досвід, якія прайшлі праз турмы. Кожны кангрэс, апроч таго, што адрозніваецца стылістычна ў колерах, сёлета гэта будзе заўжа іншы колер, чым у мінулым годзе, ён таксама адрозніваецца краінай правядзення і адрозніваецца зместавым напаўненнем харэаграфіі мерапрыемства. Што тычыцца краіны, сёлета гэта будзе Літва, асноўная праграма адбудзецца там, з тым, што сайд-івент пройдзе напярэдадні 19 траўня у Познані. Гэта мае сваю прычыну, якая заключаецца ў тым, што ў мінулым годзе мы ладзілі другі дзень кангрэса ў Познані, і гэты другі дзень закрануў мясцовых жыхароў, і адзін з польскіх партнёраў вельмі так чуліва паставіўся да праблематыкі беларускага рэпрэсаванага студэнцтва. Частка гэтага студэнцтва навучаецца цяпер у Познані, і ён хутчэй звярнуўся да нас з такой прапановай зладзіць нейкае тэматычнае мерапрыемства. Мы вырашылі гэта тэматычнае мерапрыемства вынесці на палі кангрэса ў выглядзе сайд-івента, і гэты сайд-івент пройдзе ў універсітэце імя Адама Міцкевіча ў Познані з удзелам таксама польскіх партнёраў і з удзелам Анджэя Прыбы, чалавека, які застаўся неабыякавы пасля папярэдняга кангрэса і так пільна сачыў за вызваленнем некаторых палізняволеных, вернікаў, агулам за тым, як пачуваецца рэпрэсаваныя людзі з Беларусі, якія на сёння знаходзяцца ў Польшы, канкрэтна ў Познані. Што тычыцца зместавага напаўнення, сёлета зноў жа будзе іншая харэаграфія, паколькі першы дзень кангрэса супадае з днём палізняволеных у Беларусі, мы ў брацкім офісе прынялі рашэнне цалкам прысвяціць яго тэме салідарнасці і розным формам салідарнасці. Мы будзем гаварыць пра турэмную літаратуру, пра журналісцкую салідарнасць. Вельмі радая, што наш кангрэс трымае баш. На кангрэсе будзе прысутнічаць некалькі выставаў, у тым ліку выстава баш, прысвечаная палізняволеным журналістам і журналісткам. Таксама ў першы дзень мы будзем гаварыць пра мастацтва салідарнасці і пра тое, як праз розныя формы мастацтва трансляваць гэтую салідарнасць. І вельмі ўсцешаная, што дыстрыбютарская кампанія, якая займаецца папулярызацыяй фільма таксама Мары Тамковіч па шэрым небам пагадзілася на бясплатнай аснове прадаставіць нам правы на адзін паказ у межах гэтага кангрэса. І таксама усцешная, што сама Мара Тамковіч прыняла наша запрашэнне выступіць у якасці спікеркі адной з панэльных дыскусій, якая якраз будзе прысвечаная салідарнасці праз культуру. На гэтай жа самай панэльнай дыскусіі будзе наша беларуска-чэшская мастачка Руфіна Базлова, якая мае вялізны праект так званых выжыванак Framed In, і у яе атрымалася далучыць да гэтай ініцыятывы, да гэтага праекта многа людзей з розных краін, якія вышываюць гісторыі беларускіх палізняволеных. Гэта таксама форма салідарнасці. Ну, а другі дзень кангрэса будзе мець фармат не толькі панэльных дыскусій, але і дыскусій фішбол, і будзе больш скіраваны на стратэгіі. Мы вылучылі асобна стратэгіі праваабарончых арганізацый, асобна палітычныя стратэгіі. Таксама будзем акцэнтаваць гэтым разам не кароткатэрміновую дапамогу недавно вызваленым палізняволеным, якія апынуліся ў вымушанай міграцыі, як гэта было на папярэднім кангрэсе, а доўгатэрміновую дапамогу, таму што пасля таго, як чалавек апынаецца ў выгнанні, падавалася, вось гэтыя першыя месяцы адчувае падтрымку, адчувае салідарнасць з боку фондаў, з боку структур, якія далучаныя да аператыўнай сеткі падтрымкі, як у Польшы, так у Літве. Але праз 5, 6, 7 месяцаў у некаторых выпадках людзі застаюцца сам-насам з вось гэтай новай рэальнасцю. І псіхолагі тут пагаджаюцца, што кароткатэрміновая падтрымка, яна неабходная, але яе недастаткова для паўнавартаснай рэсацыялізацыі і інтэграцыі вось гэту новую рэальнасць, польскую, літоўскую, ці яшчэ нейкую. Таму мы хочам сфокусавацца гэтым разам менавіта на доўгатэрміновасці падтрымкі, дапамогі і на ролі дыяспары ў гэтым. Бо калі ўжо гаварыць такой доўгатэрміновай перспектывы, то безумоўна перад людзьмі ў выгнанні ў нейкі момант будзе паўставаць пытанне альбо навучання, альбо працаўладкавання, альбо самазабеспячэння, калі мы гаворым пра людзей сталага ўзросту, праз сістэму сацыяльнай падтрымкі, якая, як мы ведаем, не заўсёды працуе для пенсіянераў, пенсіянерак з Беларусі. І тут хочацца дадатковы такі фокус зрабіць на ролю дыяспары і магчымасці дыяспары што да прапановы працоўных месцаў, пэўнай кансультацыйнай дзейнасці. Ось, напрыклад, адбыўся тут на дыяспаральнай канферэнцыі выступ Александра Паршанкова, які прэзентаваў працу суполкі беларускага студэнцтва Чэхіі. І гэта выдатны прыклад, як студэнты, студэнткі, якія ўжо ўладаваліся ў Чэхіі, якія далучаны альбо да пэўных праграм, альбо без стыпендыйнай падтрымкі навучаюцца ў чэшскіх вышэйшых навучальных установах, могуць кансультаваць сваіх калегаў, каляжанак, якія толькі выехалі і якія не арыентуюцца пакуль, тым больш пасля досведу палітычнага зняволення, якім можа бракаваць нават пэўнай арыентацыі ў гэтай студэнцкай прасторы, бо яны былі адлучаныя ад сацыяльных сетак, яны былі адлучаныя агулам ад сацыяльнага жыцця. Такую ролю павінны браць на сябе якраз такі іншыя актары, не фонды ці арганізацыі, якія займаюцца такой прямой першаснай дапамогай, а тыя, хто стабілізаваны сам і хто арыентуецца добра ў гэтай краіне, адпаведна дыяспара. І датычна сайд-івента, я ўжо так крышачку закранула, там фокус будзе на беларускай рэпрэсаванай моладзі. Мы у мінулым годзе і ў пазмінулым годзе мелі асобную панель, якая была прысвечаная уразлівым групам за кратамі, і кожны раз бракавала голасу рэпрэсаванага студэнцтва, голасу беларускай моладзі, якая зазнала палітычны пераслед. Таму сёлета мы, паколькі ўвогуле асобнай такой панелі не будзе, мы вырашылі зрабіць самастойны сайд-івент, які будзе прысвечаны як патрэбам рэпрэсаванай моладзі, так і пэўным статыстычным звесткам, якія атрымалася назбіраць. Я тут вельмі ўдзячная за кааперацыю, супрацу з арганізацыяй РАДА, з познанскім ліхтаром, іншымі моладзевымі арганізацыямі, якія маюць гэтыя лічбы і якія адгукнуліся і гатовыя іх прэзентаваць. Таксама вялікая выгода тое, што ў Познані знаходзіцца новы прадстаўнік Марго Вурыхавай, якая адказная за моладзевую палітыку ў межах аб'яднанага пераходнага кабінета, Алексей Граховскі, і ён служыць такім, з аднаго боку, палітычным мостам, з іншага боку, руху таким на чалавечым узроўні, мостам з беларускай студэнцкай супольнасцю ў Познані. Але важна таксама, каб на гэтае мерапрыемства прыйшлі не толькі беларусы, беларускі, але таксама нашыя польскія калегі з універсітэта, таксама студэнцтва, таму што праблемы беларускай моладзі, яны не могуць вырашацца неяк ізалявана, бо на сёння гэта моладзь, гэта частка супольнасці ў пэўных краінах, калі мы гаворым пра выгнанне, і варта тут будаваць таксама сувязі з украінскім студэнцтвам, якое навучаецца ў той самай Польшчы, з мясцовым польскім студэнцтвам. Гэта могуць быць дадатковыя формы падтрымкі, і калі я гавару падтрымка, я не столькі маю на ўвазе фінансавую падтрымку, колькі псіхалагічную падтрымку, таму што для паспяховага навучання насамрэч вось гэты псіхалагічны камфорт, гэта адна з базавых патрэбаў.
4: Я бачыла, ўжо маецца фармат рэгістрацыі на падзею ў Вільні, а для таго, каб патрапіць у Познань менавіта на гэтую частку, ці трэба недзе яшчэ дадаткова рэгістравацца?
3: Інфармацыя пра сайт-івент у Познані будзе ў пабліку ўжо на наступным тыдні. Там будзе прасцейшая форма рэгістрацыі праз мэйл, бо падзея будзе адбывацца на платформе універсітэта, і там ёсць свой уласны турнікет, скажам так, свая форма кантролю пры ўваходзе ў будынак, бо гэта адзін з будынкаў рэктарату, і у нас не было б ці няма патрэбы рабіць дадатковую верыфікацыю, як у выпадку асноўнай часткі ў Вільні, бо там пляцоўка будзе абсалютна нейтральная, і мы самі будзем несці адказнасць за бяспеку падчас гэтага мерапрыемства. Таму у выпадку моладзевага сайд-івента дастаткова будзе рэгістрацыя праз мэйл. Я, калі магу, агучу гэты мэйл, узаў JustCos, знак слімака, сабачкі, ціхановская.орг. Гэта інфармацыя будзе на наступным тыдні як на сайце офіса Святланы Ціхановскай, дзе размешчана праграма 3-га кангрэса па палізняволеных у Беларусі, так і ў соцсетках праскага офіса, таксама ў соцсетках, каналах офіса Святланы Ціхановскай.
4: Вы ўжо далёка не першы год працуеце з палітвязнямі. Што змяняецца вашымі вачыма ў камунікацыі з імі, з тым, якія там умоўна вызваляліся ў 20-21, вось гэтыя першыя гады пасля пратэстаў, і тыя, якія выходзяць цяпер, асабліва падчас менавіта хваляў вызваленняў?
3: Узнікае падзел, які, на маю думку, з'яўляецца штучным. Тыя, хто адседзіў свае тэрміны альбо апынуўся на волі нейкім іншым спосабам і быў вымушаны з'ехаць, і тыя, каго прымусова дэпартавалі, выкінулі з краіны. Так, працэдуральна тут розныя аспекты, юрыдычна розныя аспекты. У другім выпадку гэта яшчэ адзін від рэпрэсіі, але бэкграунд у абодвух выпадках аднолькавы. І таму, калі мы праводзім пэўную інфармацыйную кампанію, працуем у выпадку, напрыклад, прымусова вывезеных з краіны, гэта з уладамі Польшчы, Літвы, наконт формаў легалізацыі для гэтых людзей, нельга забывацца пра тых, хто апынуўся таксама ў выгнанні з досведам палітычнага зняволення, з той толькі розніцы, што яго не вывезлі прымусова, ён сам уцёк з краіны ці пакінуў гэтую краіну афіцыйна праз мяжу. Яны таксама хацелі б мець больш магчымасці, што да аператыўнасці вырашэння легалізацыйных пытанняў і гэтак далей, таму што іх нейкае эмацыйнае становішча, псіхалагічны стан, яны не адрозніваюцца ад стану вось тых, каго прымусова выкінулі з краіны. І ім таксама хочацца як мага хутчэй адчуць пэўную глебу пад нагамі. Таму я тут супраць вось гэтага штучнага, на маю думку, падзелу, з тым, што, канешне, пра саму вот эту форму дадатковай рэпрэсіі прымусовага вывозу, прымусовага такого высялення суграмадзян з краіны варта на юрыдычным узроўні гаварыць, але што тычыцца дапамогі, мы павінны гаварыць агулам пра ўсіх палізняволеных, якія апынуліся ў вымушанай міграцыі. І яшчэ хіба згадаю такой гістарычнай перспектыве наступнае. Калі мы ладзілі першы кангрэс, тады ён быў у Празе, паколькі наш офіс базуецца ў Празе, мы атрымлівалі самыя розныя рэакцыі ад былых палізняволеных і ад іх сваякоў. Хтосьці дзякаваў за ініцыятыву, таму што гэта было сапраўды першае буйное і мерапрыемства, прысвечанае праблематыцы палізняволення ў Беларусі пасля 20-го года. Хтосьці абураўся, што мы аддалі перавагу пры адборы спікераў спікерак таму ці іншаму палізняволенаму, але не заўважылі іншых палізняволеных. І ось такіх індывідуальных рэакцый было вельмі шмат. Мы у некім сэнсе маральна былі да гэтага гатовыя, таму што гэта было першае мерапрыемства і шмат што накапілася. тым ліку эмацыйна. Калі мы ладзілі другі кангрэс, мы таксама атрымлівалі падобныя фідбэкі там ці падобныя каментары, лісты, але гэта ўжо былі пазіцыі асацыяцыі палітзняволеных. Адбылося такое згуртаванне, і мы ведаем, што гэтых асацыяцый некалькі нараджаюцца новыя, цяпер з'явілася яшчэ адна жаночая асацыяцыя палітзняволеных з жаночых калоній. Гэтым разам, калі мы абвесцілі пра правядзенне трэцяга кангрэса па палітзняволеных, які пройдзе ў Познані і ў Вільні, мы таксама атрымалі пэўныя рэакцыі, але гэта ўжо былі прапановы. Я тут мушу проста зазначыць такую тэндэнцыю, што гэты кангрэс не выклікае абурэння больш, ён успрымаецца большасцю як сапраўды інклюзівная пляцоўка, якая дазваляе разам з тымі, хто пацярпеў і улучыўся ў дапамогу іншым, і тым, хто з аднаго боку не перажыў вось гэты досвед, не мае досведу палітычнага зняволення, але, напрыклад, мае прафесійны досвед працы ў дапаможных арганізацыях, сабрацца разам і дыскутаваць і выпрацоўваць пэўныя стратэгіі. І таксама гэта сведчыць пра пэўную прафесіяналізацыю, у тым ліку асацыяцыі палітзняволеных. Мы на сёння, па сутнасці, выступаем як партнёры. Яны могуць звярнуцца да нас з прапановай, мы можам да іх звярнуцца з запытам, каб яны кагосьці рэкамендавалі, кагосьці верыфікавалі, кагосьці параілі, а дзесьці, можа быць, нават і падказалі пэўную тэму, на якой наша ўвага не засяродзілася, але якая, на іх думку, з'яўляецца на сёння прыярытэтнай. Я тут трошкі вернуся да вось той канферэнцыі, на якой мы знаходзімся цяпер, да дыяспаральнай канферэнцыі на донарскай, гэтак званай донарскай панелі, у якой я таксама брала удзел. Некалькі разоў прагучала, што часам мы маем тэндэнцыю разважаць парадыгмай 20-го году, забываючыся, што мы цяпер знаходзімся ў 26-м годзе. І я хацела б, каб вось наш кангрэс па палітзняволеных у Беларусі, ён рэфлектаваў гэтую дынаміку, рэфлектаваў гэтыя змены. І таму мы цяпер фокусуемся не на гэтых кароткатэрміновых фарматах дапамогі. Гэта было падчас другога кангрэса, калі толькі пачаліся вызваленні, таму што другі кангрэс адбываўся ў верасні 25-го. Першае вызваленне, мы ведаем, гэта была тая група, на якую належаў Сергей Ціхановскі, адбыліся ўлетку. Гэта ўсё яшчэ было такое вельмі свежа, і мы толькі выбудоўвалі інфраструктуру для аказання такой аператыўнай дапамогі. Цяпер мы мусім гаварыць пра ўладаванне гэтых людзей у прымусовай міграцыі, вымушанай міграцыі, у такой больш доўгатэрміновай перспектыве. І таксама мы мусім браць у разлік тое, што вызваленні пачалі насіць пэўны масавы характар, гэтаксама, як і новыя рэпрэсіі. Зусім свежы кейс, які тычыўся кнігавыдаўцоў у Беларусі. Гэта ўжо такі новы этап, ці можна ў рэпрэсіях вылучаць вось такія этапы, новы такі віток гэтай рэпрэсіўнай спіралі. Важна таксама, каб кангрэс неяк аператыўна рэфлексіраваў і адлюстроўваў гэтую дынаміку як станоўчую, так і адмоўную, а не па коле абмяркоўваў тое самае, чаму былі прысвечаныя папярэднія кангрэсы. Таму нават вось у гэтай балючай тэме палітзняволеных можна вылучаць новыя падтэмы, новыя праблемы, і я спадзяюся, што сёлетні кангрэс, ён будзе шмат у чым практычны. Прынамсі, вось праграма другога дня, яна распрацоўвалася з такім вельмі практычным фокусам, як нам перайсці ад фіксацыі злачынства ў рэжыму да таго, каб тыя, хто іх здзейсніў, панеслі пакаранне, а тыя, хто пацярпеў ад гэтых рэпрэсій, атрымалі пэўную форму сатысфакцыі за перажытае.
4: На гэтым спадарства ўсё, а я нагадаю, што сёння мы гутарлі з прадстаўніцай офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крысцінай Шыянок. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыёрацыя.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16 гадзін, у Польшчы 15.
3: Уладзімір Зеленскі пагражае Маскве беспілотнікамі 9 траўня. Палітвязня Уладзіміра Кнігу буду судзіць трэці раз. На самым вялікім пешаходным мосце Беларусі з'явілася новая платная паслуга.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі падчас візіту ў Ерэван заявіў, што украінскія беспілотнікі тэарэтычна могуць з'явіцца над парадам 9 траўня ў Маскве. Паводле ягоных слоў, Расія нібыта плануе правесці парад без ваеннай тэхнікі, што можа стаць першым такім выпадкам за шмат гадоў. Ён звязаў гэта з аслабленнем ваенных магчымасцяў краіны і адзначыў, што нават паветраная прастора падчас мерапрыемства не гарантуе поўнай бяспекі. Заява прагучала на фоне яго паездкі ў Арменію, дзе размешчана расійская ваенная база. У судзе Мазырскага района 20 траўня палітвязня Уладзіміра Кнігу трэці раз буду судзіць за злосны непадпарадкаванне законным патрабаванням адміністрацыі калоніі, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Раней яму ўжо двойчы дадавалі пагоду зняволення. Нагадаем, былога сілавіка і валанцёра каманды Ціхановскага затрымалі 4 чэрвеня 2020 года. На судзе ён, як і ўсе, не прызнаў віной і заявіў, што падзеі 29 траўня 2020 года на плошчы Савецкай у Гародні падчас збору подпісаў за Святлану Ціхановскую гэта правакацыя сілавых ведомстваў Беларусі. У выніку Уладзіміра асудзілі да 4 гадоў калоніі за арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх, а таксама за пагрозу ўжывання гвалту ў дачыненні да супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. Пакуль палітычныя сілы спрачаюцца аб стратэгіях выратавання краіны, на выбарчай сцэне ў каардынацыйную раду спіс номер 3 «Еўрапейскі выбар» заявіў пра сябе як пра дзейснага гульца, які не толькі абяцае, але і робіць. Менавіта «Еўрапейскі выбар» дэманструе беларусам еўрапейскія каштоўнасці і паказвае іх перавагу, гаворыць кіраўніца штаба «Еўрапейскага выбару» Аліса Рыжаченка.
4: Калі людзі прагаласуюць за «Еўрапейскі выбар», сітуацыя і стаўленне да каардынацыйнай рады зменіцца. Таму што наш спіс – гэта людзі, які ўжо сёння працуюць дзеля беларусаў. То бок мы ідзем у каардынацыйную раду, каб першае працягваць тое, што мы робім, і праз палітычныя механізмы і інструменты пашыраць гэтую дапамогу да беларусаў. І можна паглядзець на кожнага ў нашым спісе, гэта не толькі пытанне легалізацыі, гэта пытанне адукацыі, гэта пытанне прасоўвання еўрапейскага выбара на міжнароднай арэне.
3: Поспех еўрапейскага выбару, на думку саміх сябраў спісу, будзе залежыць ад таго, ці знойдуць яны баланс паміж еўрапейскімі стандартамі і рэальнымі запытамі грамадства, якое стамілася ад хаосу. Ці павераць людзі еўрапейскаму выбару, пакажуць вынікі галасавання. У беларускім горадзе Масты на самым вялікім падвесным пешаходным мосце краіны з'явілася новая платная паслуга. Цяпер кожны ахвотны можа ўключыць падсветку. Каб гэта зрабіць, трэба адсканаваць QR-код, аплаціць 20 беларускіх рублёў і асвятленне будзе працаваць 15 хвілін. Прапанова карыстаецца попытам у закаханых, якія прызначаюць на мосце рамантычныя спатканні. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Многа сонца сёння ў цэлым беларуска-польскім памежжы і цёпла, 26-28 градусаў паказваюць тэрмометры. Яшчэ высокая тэмпература трымаецца, памаленьку ртутны слупок у тэрмометрах будзе апускацца, мінімальная тэмпература ноччу 10-12 градусаў. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёва-заходні ды заходні. Наогул да 4-6 метраў на секунду, але ў парывах будзе нашмат мацнейшы 10-12 метраў на секунду, нават так зрэць часу з такой эмоцай можа дзьмуць вецер, але толькі ў парывах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Волковыск, Соколка, Берестовица, Сакпоцкинский, Дали, Гайнюка, Дуброва, Белостудская, Городок, 98,1 FM, а наши координаты в интернете racia.com. При микрофоне Микола Вауранюк. Запрошаю на три супольные годины с белорусским трансграничным радио Рация. После обедни час. Годинники у нас показывают 9 хвилин на 4-ю годину в Польше, на 5-ю в Беларуси. У нас праз пару хвілін сустрэча з нашым госцем, будзе ім беларускі палітык, прадстаўнік руху за свабоду Юры Губарэвіч, які ўдзельнічаў у 5-й канферэнцыі беларусаў свету, што на мінулых выходных праходзіла ў Варшаве. І між іншым пра, ну, перш-наперш пра гэтую канферэнцыю пойдзе размова, але не толькі, але пра канферэнцыю яшчэ будзем гаварыць больш у бліжэйшай гадзіне нашай сустрэчы.

0: Юрый Губарэвіч, прадстаўнік кааліцыі Латушка і Рух за свабоду ў каардынацыйнай радзе, каардынатар праекту кадравы рэзерв, прымаў удзел у пятай канферэнцыі беларусаў свету, якая на выходных адбывалася ў Варшаве. І перш-наперш пра ўражанне ад гэтай канферэнцыі спытала яго Марына Савіцкая.
1: Гость рацыі.
2: Якія ваше галоўнае ўражанне ад пятай канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве?
3: Вельмі добра, што традыцыя працягваецца, што ёсць магчымасць у беларусаў з розных краінаў прынамсі раз на год сустрэцца па мэтавай тэматыцы, паразмаўляць пра тыя поспехі, дасягнення альбо неўдачы, альбо нейкія праблемы, якія існуюць у беларускай дыяспары, абмяняцца досведам і выпрацаваць разам супольныя падыходы, як паляпшаць жыццё тых, хто быў вымушаны пакінуць краіну.
2: Што датычна тэмаў, якія ўздымаліся падчас падзеі, якія з іх былі найбольш важнымі менавіта для вас?
3: Асабіста для мяне, канешне ж, выбары ў каардынацыйную раду. Можа быць, гэта не настолькі штодзённае пытанне для беларусаў, якія з'ехалі, але важнае і стратэгічнае, бо мець сваё прадстаўніцтва, абранае прадстаўніцтва, гэта ўнікальная магчымасць для беларускай супольнасці. Тут мы гаворым, канешне, не толькі пра беларускую дыаспару, але пра ўсіх беларусаў, якія могуць галасаваць на выборах каардынацыйную раду, але для дыаспары каардынацыйная рада это такі важны інструмент, які дазваляе узнятыя праблемы даносіць да кіраўніцтва альбо адпаведна краінаў, нацыянальнага кіраўніцтва альбо да міжнародных структураў. І каардынацыйная рада мае такія інструменты. Таму натуральна для мяне гэта тэма нумар адзін. Я з задавальненнем паўдзельнічаў у дэбатах і было бачна, што яны гэтыя дэбаты выклікалі цікаўнасць і прысутных. Таксама ўсе іншыя пытанні. Я бы назваў, напэўна, на першых месцах гісторыі поспехаў з розных краінаў, дзе прадстаўнікі дыаспары згуртаваныя і разам займаюцца вырашэннем сваіх пытанняў, дзе яны ўжо наладзілі сувязі з нацыянальнымі ўладамі альбо на нейкім рэгіянальным, мясцовым узроўні, уздымаюць праблемы беларусаў і паспяхова іх вырашаюць. Відавочна, што такі досвед, пазітыўны досвед павінен пашырацца.
2: Адметна, што сама канферэнцыя ўключае некалькі варыянтаў, некалькі фарматаў таго, як усё адбываецца. Дзесьці гэта дыскусія, дзесьці гэта штосьці кшталту круглую сталову і гэтак далей. Якая з гэтых формаў найбольш прадуктыўная, на ваш погляд?
3: Як правіла, праца ў малых групах прыносіць большы плён, таму што людзі больш раскрываюцца і у кожнага ўдзельніка ёсць магчымасць выказацца. Але таксама і панэльныя дыскусіі былі цікавыя, асабліва сваімі спікерамі, бо насамрэч вядомыя асобы, як правіла, у кожнай панэлі бралі ўдзел, выступалі, і кожная тэма, яна ў нечым нагадвала людзям з розных краінаў, што падобныя праблемы існуюць і ў іх, і ось цікава паслухаць і іншы досвід. Важна, што за гэтыя два дні камунікацыя не спынялась ні на хвіліну. Я бачу, што праца працягваецца і ў кулуарах, падчас перапынкаў, людзі сустракаюцца, абменьваюцца паміж сабой інфармацыяй, заводзяць новыя знаёмствы, атрымліваюць новыя кантакты. Гэта такое вялікае інтэграцыйнае мерапрыемства таксама.
2: Ці быў хтосьці са спікераў гэтым разам для вас цікавым найбольш?
3: Тут ізноў-такі мая арыентаванасць на палітычнае пытанне, напэўна, трошкі будзе ўносіць скажэнні ў ацэнку, але я б сказаў, што дастаткова моцныя выступы былі якраз такі з палітычнага блоку, з нашых інстытуцый. Гэта і Святлана Ціханоўская, Павел Латушка, прадстаўнікі офіса, прадстаўнікі кабінета. Бо, можа быць, ізноў мая прыватная ацэнка, але яны абагульняюць все тыя прыватныя пытанні, якія ўздымаюць беларусы у стратэгічным бачанні. І для мяне менавіта вось гэта з'яўляецца найбольш важным.
2: Разграніць, калі ласка, крышку больш думку пра тое, што яны былі найбольш моцнымі.
3: Як я ўжо сказал пра вось гэтае прыватнае пытанне ці прыватныя праблемы, канешне, усе могуць скардзіцца на пэўныя сітуацыі, звязаныя з легалізацыяй, пошукам працы, знаходзіць розныя падыходы, а вось такі палітычны, стратэгічны погляд, ён дазваляе абагульніць гэтыя праблемы ў нейкі адзін кейс і ўжо адвакатаваць гэтыя пытанні на палітычным узроўні ў камунікацыях з нацыянальнымі ўрадамі, тымі ж альбо міжнароднымі інстытутамі. інстытуцыямі. Таму менавіта то, як прадстаўнікі нашых палітынстытуцый бачаць праблемы беларусаў і якія рашэнні яны прапануюць, выклікала найбольшую цікавнасць майго боку.
2: Ёсць яшчэ адзін такі чароўны праект, называецца кадравы рэзерв для новай Беларусі. Ці заўважаеце вы вось падчас такіх падзей, кшталтова канферэнцыі, некія новыя асобы, якія маглі быць зацягнутыя ў гэты праект?
3: Так, ёсць некалькі практычных ўжо рашэнняў па выніках канферэнцыі, прыватнасці з прадстаўнікамі дыяспараў, згуртавання народнай амбасады, якой называецца, была дасягнута дамоўленасць пра прэзентацыю кадравага рэзерва на іх агульных сустрэчах. Ну і таксама магчыма з гэтага будзе вынікаць яшчэ і далейшы план, дзе падобныя сустрэчы можна будзе пераносіць на ўзровень краінаў і сустракацца з людзьмі, якія актыўныя тут в першую чаргу. Это важна, якія думаюць пра Беларусь, якія яшчэ жывуць павестка Беларусі, каб паказваць, што кадравы рэзерв это адзін з элементаў нашага змагання за перамену ў Беларусі. І вельмі спадзяюся, што па выніках такіх прэзентацый будуць далучацца новыя шальцы. Таксама вельмі цешыла тое, што шмат хто падыходзіў персанальна і ў размове узгадваў, што яны ўжо належаць да кадравага рэзерва, абмяркоўвалі пэўнае тэхнічнае пытанне вядзення кампаніі і відавочна, што актыўныя людзі, якія зараз тут на канферэнцыі, яны таксама і ў кадравым рэзерве, і ўсіх іх яднае адное, што яны адчуваюць сябе беларусамі і думаюць пра Беларусь як пра сваю радзіму, і шмат хто з іх плануе вярнуцца ў Беларусь. Тут, дарэчы, для сябе яшчэ такое адно назіранне зрабіў, я лічу важнае, то што фармальная тэматыка это кангрэса, это беларуская дыаспара, але дыаспара беларуска неаднародная. Я тут не кажу нават пра геаграфію і пэўныя адрозненні звязаныя з геаграфіяй, але напэўна па свайму бачанню далейшага знаходжання ў міграцыі, бо былі прадстаўнікі, скажам так, старых хваляў, некаторыя з'ехалі з Беларусі, можа, і 20 і больш гадоў таму. Яны ўжо жывуць зусім іншымі праблемамі і пытаннямі, шмат што для сябе ў жыцці даўно вырашылі і могуць дзяліцца досведам. Ёсць другая хваля, якая з'ехала магчыма адносна недавно, але большую перспектыву бачыць у тым, каб застацца і адаптавацца да умоваў жыцця ў замежных краінах. Гэта ізноў такі асобны набор пытанняў. І трэцяя хваля тых, хто ўсё ж такі прыярытэце ставіць вяртанне. Таму можна выдзеліць тры розных сектары ў колу беларускай дыаспары, і кожны з гэтых сектараў мае свае прыярытэты, і было цікава паназіраць за камунікацыяй паміж імі.
2: Ці адкрываюць новых асоб вось на такіх канферэнцыях? Ці можа хтосьці праз сваю прамову, можа быць, праз свой выступ выбухнуць настолькі, што вам было б цікава яго забраць да сябе ў праект?
3: Так, канешне, это цудоўная пляцоўка для з'яўлення новых асобаў і новых ідэяў. Канешне, не ўсе могуць патрапіць у кола панелістаў і мець такі наўпроставы мікрафон, але якраз такі падчас працы ў малых групаў ёсць магчымасць прэзентаваць свае ідэі. Было вельмі шмат цікавых назіранняў з боку у людзей, можа быць, і нечаканых для мяне, калі я браў удзел у працы малых групаў. І гэта такая перспектыва пасля заявляць пра сябе як пра ўсё больш і больш публічнага чалавека. Калі ты бачыш, што на твае ідэі прапановы рэагуюць іншыя, то, калі ласка, спрабуй далей, гэта мая парада для ўсіх.
2: Калі мы кажам пра тое, што гэта канферэнцыя адметная сустрэчай дыяспар з розных краін, на ваш погляд, якая беларуская дыаспара з якой краіны найбольш моцна сябе сёлета тут паказала?
3: Відавочна, ёсць перакос у бок дыаспары з Польшы, бо месца правядзення якраз такі Варшава, Польша. Людзям прасцей дабрацца. Шмат для каго фінансавыя пытанні з'яўляюцца важнымі і вырашальнымі. Тым не менш, канешне ж, мы тут мелі гасцей і са Злучаных Штатаў Амерыкі, і амаль з усяго еўрапейскага кантынента, з розных краінаў. Польша, ну і па аб'ектыўных, па іншых прычынах. Таму што нават па ацэнках, па статыстыцы, ось асабліва калі тычыцца новай хвалі міграцыі, найбольшая колькасць беларусаў з'ехала менавіта ў Польшу.
2: Ці ёсць планы далей? І наконт праекту кадравага рэзерву, і наконт фракцыі. Фракцыя зразумела, што з 11 па 17 власнаму галасаванні гарачы перыяд, ну і разам з тым.
3: Так, канешне, мы маем планы, бо мы маем стратэгію. Наша стратэгія это зрабіць усё максімальна дзеля перамена ў Беларусі. Для гэтага мы ўмацоўваем інстытуцыі такія, як каардынацыйная рада, праз выбары заклікаем беларусаў удзельнічаць актыўна, галасаваць, бо гэта маленечкі крок, маленечкі гэтае дзеянне, націснуць на некалькі кнопак у тэлефоне альбо кампутары, але ў маштабах нашай супольнасці беларускай это мае грамаднае значэнне, бо зусім па-іншаму будуць успрымаць беларусаў, калі яны здольныя абіраць свой прадстаўнічы орган. Так і кадравы рэзерв, ось так, камунікацыі з прадстаўнікамі дыяспары з розных краінаў, я перакананы, што створаць новыя магчымасці для адукацыйных праграмаў, візітаў на ўзроўнях альбо самакіраванняў, альбо нацыянальных парламентаў ці ўрадаў, пэўныя кантакты, это ўсё то, што патрэбна беларусам, каб зразумець, як працуюць дэмакратычныя інстытуцыі ў краінах з ужо адбыўшыся дэмакратыі, каб пераймаць лепшыя практыкі і пасля рэалізоўваць іх Беларусь.

0: Пасля сонечнага і гарачага дня чакае нас таксама цёплы вечар, пагода таксама і ноч. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 10-12 градусаў. Зразумела, са знакам плюс, але думаю, што сёння то ўжо нават гэтага дабаўляць і не трэба. Атмасферны ціск у межах нормы, а вецер паўднёва-заходні ды заходні. Да, каля 5 метров на секунду, только из ряд часу порывах может быть два раза мощнейший.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускі рубель можа яшчэ больш патаннець. Асаблівасцю мінулага тыдня стала зніжэнне курсу беларускага рубля адначасова да даляра і да расійскага рубля. Аднак у траўні сітуацыя можа яшчэ больш змяніцца. На гэта паўплывае выхад аб'яднаных арабскіх эміратаў з АПЕК і АПЕК+. У выніку цэны на нафту ў свеце могуць знізіцца, а расійскі рубель пачне слабець. Гэта можа прывесці да яшчэ большага падзення беларускага рубля. Нелегальны тавар на мяжы. Супрацоўнікі берасцейскай мытні спынілі на дарозе М1 мікрааўтобус «Фальксваген», а ў ім 264 адзінкі розных замежных тавараў, бяспошлінна ўвезеных у Беларусь па частках пад выглядам тавараў для асабістага карыстання. Кошт грузу, бытавой тэхнікі, будаўнічых інструментаў, дзіцячага адзення і цацак перавышае 56 тысяч рублёў. Гэта каля 20 тысяч даляраў. Паводле інфармацыі мытнікаў, партыя гэтых тавараў была прызначаная для незаконнай рэалізацыі ў Расіі. Распачаты адміністрацыйны працэс, які прадугледжвае штраф да 30 базавых велічынь з магчымай канфіскацыяй тавару. Чыноўнікі ў Беларусі будуць зарабляць больш. У сакавіку сярэдні заробак у сферы дзяржаўнае кіравання склаў 3836 рублёў. Гэта сума да выліку падаткаў ды ўзносаў. У параўнанні з лютым гэты заробак павялічыўся больш як на 90 рублёў. А яшчэ раней у студзені сакавіку заробак чыноўнікаў у рэальным выражэнні вырас на 16% год да года. Беларусь дае пазіцыі на аўтамабільным рынку Расіі. Беларусь сёлета займае трэцяе месца па пастаўках новых і чацвёртае па трыманых аўто на рынак Расіі. Паводле «Аўтаньюз», доля Беларусі ў імпарце новых аўто на расійскі рынак у студзені-сакавіку склала 4%. Гэта істотна менш, чым у краін лідараў. Так, у Кітая 67,5%, у Кыргызстана 20,5%. Біткоін упершыню са студзеня падаражэў да 80 тысяч даляраў. Кошт біткоіна дасягнуў трохмесячнага максімуму. У панядзелак галоўная крыптавалюта вырасла на 2,5%. Пасля атакі ЗША да Ізраіля на Іран у лютым цана біткоіна істотна знізілася да 63 тысяч даляраў. Затым стабілізавалася на ўзроўні каля 64 тысяч. І толькі цяпер біткоін аднавіў свой рост. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 26 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 83 капейкі, еўра 3 рублі 32 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 80 капеек. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рация. Белосток, Гародня. 98.1. Берасте. 99.2.
1: А наши координаты в интернете racja.com. 21 хвилина остается до 16 години в Польше, 17 у Беларуси. Беларусы начинают отчувать себя в эмиграции. Лепш такое меркование выказала политолог Роза Турарбекова под час конференции белорусов свету, якая проходила на выходных в Варшаве. И потлумачила это в размове с Мариной Савицкой.
2: Ці было нешта, што вас зацікавіла менавіта на гэтай пятай канферэнцыі?
3: З майго пункту гледжання, па-першае, это тое, што мы ўбачылі шмат ініцыятыў з розных краін. Мы бачым, што вось гэтая галіна на неяк развіваецца. Я маю на ўвазе ўстойлівасць нашых беларускіх арганізацый, суполак, дыяспар таксама. Таму вось, ну, такое добрае мне ўражанне, таму што, ведаеце, апошнія гады мы заўсёды гаворылі такія негатыўныя рэчы. Я маю на ўвазе тое, што мы абмяркоўваем, канешне, па-першае, там палітыку Лукашэнкі, па-другое, вось рэпрэсіі, якія з'яўляюцца часткай гэтай палітыкі. Потым, канешне, вось вайна, і вось гэтая вайна у сувязі з гэтым пагаршэнне стаўлення да беларусаў і ўсё, што звязана з адвакацыяй, это ўсё ж такі некія негатыўныя рэчы, тое, што датычыцца дыскрымінацыі беларусаў, тое, што становішча ў беларусаў, напрыклад, у Еўропі, яно не паляпшаецца. Шмат праблем, якія вырашаюцца, напрыклад, народнымі амбасадамі. Вось, і гэта вельмі добра, што вось адзін падтрымлівае другое салідарнасць. Но з майго пункту гледжання важна тое, што, як мне падаецца, што зараз мы бачым больш пазітыўнага у мысленні, у пітчах таксама, тое, што зараз больш канструктыва і пазітыва я, напрыклад, чула. Мне вось гэтага не хапала, і мне падаецца, што это, мабыць, і можна разглядаць з такого пункту гледжання. Прайшло колькі гадоў ўжо, шмат беларусаў, якія з'ехалі, яны неяк уладкаваліся, і вось гэтае псіхалагічнае становішча, оно палепшылось. І я так разумею, што, ну, наступным крокам будзе тое, што вось палепшэнне сітуацыі ў беларусаў у замене.

0: межы, яна будзе неяк паўплываць на дальнейшае развіццё беларускай супольнасці. Беларуская супольнасць, яна павінна ставіць перад сабой больш такія амбіцыйныя, пазітыўныя мэты, таму што калі з'явяцца рэсурсы, а яны павінны з'явіцца, таму што беларусаў шмат, і калі беларусы зараз уже яны больш зарабатываюць там гэтак далей, з'явяцца гэтыя рэсурсы, і тут самае галоўнае, каб утрымаць вось гэтую сувязь з беларушчынай і з беларускасцю, каб потым гэта як бы трансфармаваць у ресурсны, я бы казала, пад'ём. Ресурсны пад'ём заўсёды будзе падтрымліваць беларусаў, і это будзе добра ўплываць на успрыніццё нашай будучыні і адпаведна будучыні ў Беларусі, тады мы зможам паўплываць не фізічна як людзі, а таксама і людзі, якія маюць энны ресурсы, мы зможам рабіць нейкія інвестыцыі ў будучыню. І я вось хацела б зараз зрабіць вось увагу на тое, што мабыць мы зараз і бачым вось гэты такой пераход от негатыўнага, выключна негатыўнага кантэкста да больш пазітыўнага кантэкста. Ну, канешне, па-першае, трэба, каб вайна скончылася. Канешне, было б цудоўна, каб вайна скончылася добра для Украіны, каб пры гэтым не адбылася анексія Беларусі.
1: Пазітыву і урачыстасці мерапрыемства дадала і цырымонію ўзнагароджання, што адбылася на 5-й канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве. Падрабязні пра тое распавядае прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі.
2: Мы ўзнагароджвалі перад усім беларускіх актывістаў, актывістаў дыяспар, а таксама нашых замежных партнёраў, якія нам вельмі дапамагаюць у беларускіх справах. Таму сёння ўзнагароджвалі і беларускага навукоўца-фалькларыста, дырэктара беларускай школы ў Варшаве Алеся Лоску і кіраўнічку аб'яднання беларусаў Нямеччыны ў Берліне Разам Марыю Руць, а таксама шведскую юрыстку, якая вельмі дапамагае беларусам у Швецыі, Сесілію Экман, а таксама ўзнагароджвалі прадстаўнікоў ініцыятывы Народнай амбасады Беларусі за іх шматгадовую плённую працу.
1: Як абіраліся тыя людзі, якія сёння былі ўзнагароджаны?
2: Перад усім, канешне, гэта адзначаецца альбо па прадстаўленнях членаў аб'яднанага пераходнага кабінета, альбо па прадстаўленнях грамадскіх арганізацый, альбо тых людзей, якія лічаць важным ушанаваць тую ці іншую асобу. Гэтыя ўсе рэчы можна падаваць праз афіцыйную форму, якая знаходзіцца на сайце прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні ў раздзеле ўзнагароды. Кожны фактычна беларус можа паспрабаваць даць прадстаўленне на тых асоб, якіх ён лічыць вартымі вось гэтага ўшанавання, а камісія па ўзнагародах будзе разглядаць гэтыя прадстаўленні і вырашаць, ці сапраўды гэтыя асобы варты медаля.
3: А вручэнне медалёў грамадскім дзеячам, пра якія згадаў сябра аб'яднанага пераходнага кабінету, адбылося ў суботу, 2 траўня.

0: Падчас пятай канферэнцыі беларусаў свету, якая праходзіла ў Варшаве, пра якую шмат сёння гаворым, абмяркоўваліся праблемы і поспехі беларусаў у замежжы. Традыцыйна ўжо гэтая падзея, апрача таго, што збірае прыхільнікаў, то таксама і выклікае хвалю крытыкі з боку тых, якія лічаць яе бессэнсоўным марнаваннем грошай. І пра гэта ў нас цяпер Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Пятая канферэнцыя беларусаў свету прайшла ў Варшаве, сабраўшы ўдзельнікаў са шматлікіх краін. Большасць эмігранты апошніх гадоў і, безумоўна, прысутнічалі на канферэнцыі лідары дэмакратычных сіл Беларусі. Як гэта ўжо склалася, канферэнцыя выклікала шэраг дыскусій яшчэ да яе правядзення. А ў першы дзень нават адбыўся своеасаблівы флэш-моб супраць асобы Святланы Ціханоўскай. Хоць каментару асаблівых гэта не патрабуе. Ціханоўская палітыкі лідар. І як кожная такая асоба, яна мае як шматлікіх прыхільнікаў, так і шматлікіх непрыхільнікаў. Нехта яе любіць, нехта ганіць, а можа нават і шчыра ненавідзіць. Гэта лёс кожнага лідара. Але асабіста ў мяне той флэш-моб выклікаў негатыўную рэакцыю, бо невядома, чаго яго ўдзельнікі хацелі. Выказаць сваю нелюбоў да Ціханоўскай – дык гэта іх прыватная справа. Ніякага канструктыву ў гэтым не было. Аднак свабода слова яна і ёсць свабода слова. Што тычыцца дыскусіі вакол самой канферэнцыі, тут варта зазначыць некалькі момантаў. Паколькі гэтая падзея таксама мае шмат крытыканаў, маўляў, навошта яна патрэбная, што гэта адмыванне грошай і так далей. Падкрэслю, многія падобныя каментары нават ад вядомых асоб беспадстаўная, то бок пабудаваная на эмоцыях без канкрэтыкі і фактаў. Тым не менш, сэнс у гэтай канферэнцыі відавочны, зразумелы і ясны. Яднанне, абмен думкамі, будаванне агульных падыходаў і так далей. У той час, калі беларусаў раскідала па свеце, варта карыстацца нагодамі для сумеснага дзеяння і дыялогу. У шэрагу краін сфарміраваліся моцныя беларускія дыяспары. Тут самыя яскравыя прыклады Польшча і Літва, але не толькі. За гэтыя гады дыяспары набралі досведу і не толькі ў палітычных акцыях, якія з аб'ектыўных прычын цяпер сталі менш прыцягваць удзельнікаў, але таксама ў вырашэнні сацыяльных пытанняў, у салідарных дзеяннях і асабліва ў культурніцкай сферы. Падтрымае тут меркаванне дарадцы Святланы Ціханоўскай Франка Вячоркі, які зазначыў важнасць пашырэння пазітыўнага досведу. Дыяспары маюць што паказаць і чым пахваліцца. Ад стратэгіі вырашэння пытання з пратэрмінаванымі пашпартамі да паспяховых опэн-эйраў. І з гэтага пункту гледжання канферэнцыя беларусаў свету – выдатная пляцоўка не толькі для крытыкі, вострых дыскусій, але і для будавання супольнай мадэлі поспеху. Незалежна ад краіны знаходжання і акалічнасцяў, якія прывялі беларусаў у гэтыя краіны. Яна Запольская, беларуская радыё рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Працягваецца праца па вырашэнні пытання легалізацыі беларусаў ва ўкраіне. Ва Львове адбыўся круглы стол, прысвечаны зменам у сферы грамадзянства і новаму парадку разгляду заяў паводле ўказа прэзідэнта ўкраіны. У дыскусіі ўзяў удзел кіраўнік фонду «Вільна Беларусь» Алексей Францкевіч.
1: Указ в стосовно грамадзянства, ён вступіў ўжо ў сілу, да, то есть ўжо паём, ўжо атрымліваюць грамадзянства і ёсць магчымасць у беларускіх ваяроў, якія тут мелі адзін год контракта, падавацца на грамадзянства, падавацца на пастійныя посведкі, нават з патэрміновымі пашпартамі. Гэты закон добры, там пакрывае шэраг шмат праблемных пытанняў стасоўна беларускіх ваяроў і членаў іх сімей. То есть теперь нават с патэрміновымі паспартамі, калі у вас ёсць год контракта, можна падавацца на грамадзянства либо на пастійныя посведкі.
2: Якія агульныя вынікі круглага стала, які прайшоў акурат у Львове па пытаннях грамадзянства і новага парадку разгляду заяў?
1: Прадстаўнікі міграцыйнай службы распавілі, як на сённяшні дзень, па-першае, пра ўсе гэтыя змены, распавілі, як дзейнічаць будзе закон пра вообще загалом пра як працуе падача на грамадзянства, гэта і праблемныя пытанні, можна было з імі паразмаўляць, калі былі пытанні па тым ці іншым працэдурам, гэта і адмова ад грамадзянства, гэта і прадастаўленне бумаг, гэта і тэрытарыяльнае паходжанне, ну, розныя пытанні, то есть вельмі добра, што ёсць звязок, абратная сувязь з прадстаўнікамі міграцыйнай службы, больш таго, на сустрэчы прысутнічаў кіраўнік міграцыйнай службы західнага відзел, ну, управлення, кіраўнік іменна відзела, які займаецца грамадзянствам. І вельмі добра, што лова гэтага мерапрыемства круглого стала была прысвечана менавіта зменам пастанове кабінета міністраў пра прадленне яе тымчасовых і пастійных посведак на пражыванне. Усе тыя беларусы, якія знаходзіліся тут легальна на пачатак поўнамаштабнай вайны, іх легальны статус прадліваўся аўтаматычна. Зараз далі 3 месяца на тое, чтобы ўсе прадлілі і пацвердзілі свае віды на жыхарства. Вельмі такая сур'ёзная праблема для тых, у каго скончыўся паспарт, для тых, у каго няма магчымасці прадаставіць тыя ці іншыя дакументы, напрыклад, той ж самы справку несудзімасці, фактычна лішае гэтай катэгорыі ліц іх легальнага нахаждзення тут у краіне. Паднялі гэты вопрос, а самы галоўны вынік гэтага круглого стала, што разам з радай адвакатаў Львівскай області пачаўся працэс падрыхтоўкі напісання змен да законапраекта. Таму што для таго, каб рашыць гэтае пытанне, патрэбны законадаўчыя змены. Соответственно, патрэбна змініць прапісаць законапраект, каб ён быў, каб падаць яго на либо кабінет міністраў, либо на Верховную Раду, да, таму што без змен законадаўчых сітуацыю, на жаль, вырашыць немагчыма.
2: Зараз грамадзянін Беларусі, які, напрыклад, пражывае на тэрыторыі Украіны, але не праходзіць зараз воінскую службу, ён можа атрымаць хоць нейкі дакумент замест прамінаванага пашпарта?
1: Не, гэта немагчыма ў Украіне, то есть то таму мы зараз і падымаем гэта пытанне, таму што, ну, дзякуючы Богу, хоць і на 4-й год вайны пытанне з войскаслужбоўцамі ў Украіне вырашылася. Но опять ж такі, гэта тычыцца толькі войскаслужбоўцаў і членаў іх радзі. На жаль, ўсё, што тычыцца звычайных беларусаў, якія тут пражывалі 10-годзямі, тыя, хто тут прыняў рашэнне застацца пасля поўнамаштабнага вторгнення, у іх, на жаль, вельмі шмат праблем і пытанняў. Першую чаргу гэта павязана з патэрміваваннем пашпарта, і другое, гэта ва ўсе працэдуры патрэбна наяўнасць дзейнічага пашпарта, а па-другое, гэта і справка несудзімасці, гэта і той ж самы пашпарт серыі ПП, і калі чалавек хоча умоўна падацца на то ж самае грамадзянства, яму патрэбна і афіцыйна адмовіцца ад гэтага грамадзянства. То есть вельмі шмат пытанняў, якія законадаўча не вырашаны, і людзі пастаўлены перад выбарам, да, то есть у іх на дадзены момант няма шляхоў легальным путём вырашыць гэта.
0: Але, як кажа Алексей Францкевіч, разам з радай адвакатаў у Львовскай вобласці вядзецца падрыхтоўка прапаноў па ўдасканаленні законадаўства, каб улічыць патрэбы як добраахвотнікаў, так і цывільных грамадзян Беларусі ва Ўкраіне.

0: Сёння ноччу тэрмометры ў беларуска-польскім памежжы ў самы холодны момант гэтай ночы будуць паказваць ад 10 да 12 градусаў. Погода, як і днём, заўтра таксама многа сонца, асабліва на поўдні захадзе рэгіёну, найбольш марна на гарадзенщыне, і там пад вечар магчымыя кароткачасовыя дажджы. Заўтра таксама вельмі цёпла, як і сёння, 24 градусы пакажуць тэрмометры ў гародні Беластоку, а ў Берасці, Белай Падляскай паветра прагрэецца нават да 28 градусаў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве сустрэча з сузаснавальніцай Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзеі Нортан. Як мы ствараем беларускую Амерыку? Лідарка беларускай супольнасці ў Сан-Францыска і рухавік дыяспары, якая ўжо шмат гадоў аб'ядноўвае беларусаў праз культуру, супольнасць і дэмакратычныя каштоўнасці, раскажа пра дыяспару, культуру і Беларусь у Амерыцы, рэальныя кейсы, як аб'ядноўваць беларусаў, як адкрываць Беларусь для амерыканцаў, а таксама пра досвід, які можна пераняць і маштабаваць. У панеделок у Вільні творчая сустрэча з бардам, акторам і літаратарам Віктарам Шалкевічам. Тут чакае прэзентацыя зборніку малой прозы спадара Віктара пад назвай «Каштан пры Бернардынах». Чацвёртая па ліку кнігі аўтара, якая выйшла напрыканцы мінулага года ў Таліне. Вядома пра гучаць улюблёныя спевы харызматычнага аўтара. У панеделок беларуская музейная лабараторыя ладзіць онлайн-воркшоп па методыках кансервацыі і захоўвання артэфактаў, захавання гісторыі дома, рашэнні і тэхналогіі. Захоўваць артэфакты, рэчы, памяць – гэта патрэбна не толькі вам, але і наступным пакаленням беларусаў. Кожны з нас валодае чымсьці, чым даражыць, што знітовае яго з роднай традыцыі, штосьці, чым можна ганарыцца і хоча перадаць праз пакаленне. Ужо колькі ўсяго было створана проста ў нашы дні неверагоднымі беларусамі. Як гэта ўсё зберагаць і ствараць сапраўдны музейны вайб у самы просты спосаб, нават у дамашніх умовах, раскажуць спецыялісты. Арганізатары гарантуюць захаванне ананімнасці ўдзельнікаў. У Варшаве праходзіць выстава Антона Радзівонава «Мутацыя памяці» да 40-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы. За 10 годзі, якія мінулі з дня катастрофы, сфарміравалася цэлая міфалогія страху перад нябачным. Зона адчужэння стала прасторай уяўлення, дзе нарадзіліся выявы мутантаў як адказ на калектыўную трывогу. У сваіх працах спадар Антон звяртаецца да гэтай спадчыны праз сучасную экалагічную перспектыву. Кіберказюркі і марскія істоты паўстаюць як новыя хімеры, знакі жыцця, змушанага адаптавацца да змененага чалавечага міру. Выстава «Мутацыя памяці» пра шлях ад чарнобыльскіх легенд да мастацкага прагнозу, у якіх формах жыццё прасягне існаваць у рэальнасці, якую мы самі змянілі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Radio Race.
1: Zasnawalnica i pierwsza prezydentka Asocjacji Białorusów w Ameryce, Nadzieja Nurtan, żyje w San Francisco i w Rzeszmanthadowie organizuje kulturne socjalne padzie w Zjednoczonych Stanach Ameryki. Jana przyjmowała udział w 5. konferencji Białorusów Świata w Warszawie, gdzie wystąpiła na paneli Kto my, Białorusi zamierza, Białorusi Świata, diaspora, nacjonalna mniejszość. I z Nadzieją Nurtan jakraz w czasie tej konferencji porozmawiała Marina Савіцкая.
2: Ваші думки і ураження ад панелі, у якої менавіта прымалі ўдзел?
3: Думкі класныя, тым больш якби я не зусім ведала, што там чакаць, як яно будзе, але мне здаецца, ну, атрымалася так вельмі натуральна. Тэма такая жывая, жвавая, і было вельмі асабіста прыемна абмяркоўваць гэта з прадстаўнікамі дыяспор розных краінаў. То бок, так як я жыву ў Злучаных Штатах, то, канешне, мы вельмі далёка і вельмі рэдка даезжаем у Еўропу і не так часта бачымся менавіта ўжывую. Там онлайн, і все гэта выдатна, і атрымалася такое вельмі класнае спалучэнне думак, і калі вот заўважылі, оно так перацікала, да, тэма і спліталася, поэтому вельмі цікава, і некаторыя моманты я для сябе таксама там адзначыла пра беларусу Беласточчыны, вот у Клайпеде было пра тое, што, можа быць, я там з гэтага ракурса не думала, то бок, ну, вот эта вот разнастайнасць меркавання у такім коле было прыкольна, мне спадабалася.
2: Але вось некія лайфхакі на тое, як лепш можа быць больш якасна працаваць з беларусамі ў Штатах. Вы для сябе ўзялі, пачерпнулі?
3: Ну, напэўна, мне здаецца, хутчэй пацвердзілася вот маё адчуванне, да, што калі ты сам сабе цікавы і вот добра, што звернулі на пытанне мовы беларускай, што гэта важны чыннік, але ж усё ж такі не варта толькі на ім зацыклівацца, бо безумоўна беларусы, яны разнастайныя. Мне здаецца, чым больш мы будзем ведаць нават саміх пра сабе, як я вот адзначыла падчас панелі, ты тым больш мы будзем цікавыя іншыя. Вось гэта вот, ведаеце, неяк такі вот вельмі неабходны складнік, каб пачалі цікавіцца тваім народам, табой ты мусіш быць зацікаўленым у сабе і ў сваім народзе. Гэта проста адчуваецца на нейкім энергетычным узроўні. І вот я ў Злучаных Штатах гэта бачу. То бок вот мы зараз назапасілі веды пра сабе, любоў да краіны, што мы беларусы, мы гэтым ганарымся, вось гэтыя 5 год, гэта было вот такое вот назапашванне. І цяпер гэта прарываецца, скажам, звонку. Американцы, наприклад, яны гэта адчуваюць, што вау, вы такі класныя, у вас такі традыцыі, оу, дранікі. Вось мы ладзілі беларускія вечоркі ў Сан-Франциско, і так склалася, што ў нас каля 10 удзельнікаў былі англамоўныя. Ну то яны співалі «Бывайце здаровы, жывіце багата». Я падрыхтавала транслітрацыі, і ў нас там, ну, як вечоркі, то бок, 12 страў традыцыйных, напоі алкагольныя, і спевы, і танцы, і гульні, і гэтак далей. Слухайце, ніхто не адчуваў, і самае цікавае было рэакцыя беларусаў, фактычна саміх на сабе, бо былі здзіўлены, што прыйшлі амерыканцы і так упліліся. І беларусы адчувалі, што вау, амерыканцам цікава наша культура. То бок яшчэ вот вельмі важны гэты фідбэк назад. То бок, да, мы вот як бы даем, а як яны на нас рэагуюць. І тут яны бачылі, як ім класна. Ведаеце, там нават хлопцы былі трансгендары. Яны танчаць разам там лявоніху, карагоды водзяць, цярэшку, бо мы там ладзілі з элементамі жаніць быць арэшкі, ну, бо гэта ж калядны перыяд. Все заходзіць, все зразумела. Ты больш нават у танцах беларускіх па шырасці некаторыя беларусы блыталіся, а амерыканцы не. Адразу схапілі ўсе рухі і наперад. Інтэракцыя, да, атрымліваецца, што да, гэта наша традыцыя, нам важна яе падтрымліваць. Мы прыйшлі на вечоркі, але тут гэтыя амерыканцы англамоўныя, яны не разумеюць ні слова. Ну, мы рабілі на дзвюх мовах, ім таксама вельмі цікава. То бок, вот яшчэ такі момант, і ён дапамагае беларусам так мы зладзі.

0: дзяўчынай, но не ведаю, так склалася, што вот мы сябе ўсё ж такі пачынаем больш разумець, больш цікавіцца праз прызму іншых. І гэта важна. Поэтому все, хто вот будзе слухаць, хто мае дачыненне там да дыяспор, да суполак, запрашайце, бок не замыкайцеся больш у беларускім бабле. Бо я разумею, што патрэбен быў перыяд вот этого замкнення, потому што мы самі раслі, мы самі усвядамлялі, што мы беларусы, што гэта важна, што гэта годна. У нас такія-то традыцыі, ты-ты-ты. Ну, потому што шмат хто насамрэч, ну, не ведаў. Бо Сан-Францыска, там Бэйрэ, Сільконавая даліна, Крэмнівая, там вельмі шмат айцішнікаў. Ну, яны ўвогуле ў іншым свеце жылі. Колькі разоў нам казалі: «Надзя, слухай, каляды, то супер». Майны ніколі не былі на тых калядах. Купалі, всё, цяпер Купалі гэта бренд Сан-Франциско беларусаў. Пад 150 чалавек прыязджае на акіян, мы там святкуем, і гэта ўжо всё. Я там пытаю: «Ты на Купалі будзеш, што ты пытаеш?» Ну, канешне, я буду на Купалі, я не магу прапусціць Купалі. І гэта тыя айцішнікі, якія, ну, якбы яны існавалі вот у сваіх такіх алгарытмах і гэтак далей, а тут вот яны акунуліся, апынуліся, дакрануліся, і, канешне, цяпер там удзельнічаюць ва ўсіх гэтым беларускім нашым дзвіжу культурным. І яны адчуваюць, потому што ведаў ты пра беларускі святы ці не, але на генетычным узроўні яны ў цябе ёсць. І асабліва, канешне, Купалі і каляды. То бок, вот ты проста там, і ты проста адчуваеш, што гэта настолькі маё, што я з культа ведаю гэтыя карагоды, то бок яно проста пачынаеш злучацца з гэтым нацыянальным кодам беларускім. Ну і суадносна ўжо гэта разыходзіцца далей, і пра гэта чуюць там і амерыканцы. Мы на пляжы святкуем, поэтому адкрытае такое мерапрыемства, і ну да нас залучаюцца, нікі там скошваць праз вогніш, а шо такое, а вот, о, так, і вот это вот пачынаецца інтэракцыя, да. Мне здаецца, зараз ўжо вот якраз такі надышоў час выходзіць за межы беларускага бабла, паказваць, які мы крутыя.
1: Гаварыла Надзея Нортан, сузаснавальніца і першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, жыхарка Сан-Францыска. А сёння адбудзецца сустрэча з Надзеяй Нортан у Варшаве, у беларускім моладзевым хабе. Пачатак о 19 гадзіне, паводле польскага часу, зразумела, уваход вольны.

0: Слухаеце беларускае трансгранічнае радыё «Рацыя». Мы вяшчаем на хвалях 98,1 FM на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, 99,2 FM на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы. А гадзіннікі тут у беларуска-польскім памежжы паказваюць 12 хвілін да 5 гадзіны ў Польшчы, да 6 гадзіны ў Беларусі. У нас цяпер Марыля Загорская скажа некалькі слоў пра славнае нясвіцкае надмагілле.
1: Фельетон рацыі.
2: Гісторыя з помнікам, які інтэрнэт-карыстальнікі ўспрынялі за надмагілля, атрымала працяг. Нагадаю, у год абвешчаны, самі ведаеце, кім годам беларускай жанчыны ў Нясвіжы, усталявалі камень з надпісам «Жанчыны ЖКГ разам, алея ў гонар года беларускай жанчыны», закладзена прадпрыемствамі жыллёва-камунальных гаспадарак Мінскай вобласці і пад надпісам дата. Усё б нічога, можна было б парадавацца за беларускіх жанчын, калі б не адна дэталь. Скульптура ў выглядзе каменнай пліты ад жыллёва-камунальных гаспадарак вельмі ўжо нагадвала магілу. На ёй так і хацелася напісаць: «Рыб не забудзем ніколі, спі спакойна і ўскласці вінок». У нясвіжскім райвыканкамі жартаў не зразумелі і на крытыку пакрыўдзіліся. Маўляў, у ЖКГ вырашылі правесці акцыю, а тут такія параўнанні. Найлепей бы нічога не ўсталёўвалі. Улады паспрабавалі выправіць сітуацыю, але выйшла яшчэ горш. Цёмны камень помніка прыкрылі металічным лістом. Помнік усё роўна выглядае як надмагілле, толькі яшчэ пакрыты металічным лістом. Ведаеце, падобныя таблічкі размяшчаюць на крыжах, на могілках з прозвішчам і датамі. Акрамя таго, так спяшаліся змяніць помнік, што ў выніку яшчэ зрабілі і памылку. І цяпер там напісана «Мінскай обласці». Трэба меркаваць ад слова «обласць». Як той казаў, чым далі ў лес, тым болей дроў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 в Польше.
3: Великобритания планує долучитися до кредитної програми Євразв'язу для України. У Варшаві сьогодні пройде зустріча з представницею Асоціації білорусів Америки. Білорусь виказала зацікавленість у обміні журналістки Інни Кардаш.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Великобританія планує долучитися до кредитної програми для підтримки України. Паводле німецької хвалі, урад на чолі з Кір Стармером може обвістити про гэта на саміті Європейської політичної супольності, що зараз відбувається у Єревані. Говорка йде про програму ЄС об'ємом каля 90 мільярдів євро на 2026-2027 годы. Долучение Лондона до кредитной программы повинно повеличить финансовую и военную поддержку Украины, у тем лику поставку необходимых обсталявания. Так само это открывает махчимости для британской оборонной промысловости отрымливать контракты. А кроме того, Великобритания планует увести новый пакет санкций супрать российских компаний, как порушить ланцужки поставок военной продукции. Беларусь виказала зацікавленість у обміні журналістки Інни Кардаш, затриманої в Україні по підозренню у шпіонажі. Поводле представника українського координаційного штабу Богдана Ахрименка, Мінськ уже подав сигнал об махчимом обміні. Однак конкретних пропонов покуль нема. Український бок заявив, що готовий розглядати такі ініціативи. Поводле його слов, українські спецслужби, у тим ліку СБУ, провели оперативну комбінацію. Для Кардаш був створений псевдопрацоўнае месца, дзе фіксаваліся яе дзеянні. Падаецца, што яна не мела доступу да рэальнай сакрэтнай інфармацыі. Пасля збору доказаў жанчыну сёлета затрымалі і цяпер яна знаходзіцца пад следствам па справе аб шпіянажы на карысць Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Украінскі бок таксама адзначыў, што ў Беларусі ёсць грамадзяне, якіх Кіеў хоча вярнуць, і перамовы паміж бакамі працягваюцца. Жыхарку Маладзечна Вольгу Барунову асудзілі да 3 гадоў пазбаўлення волі. 48-гадовую жанчыну прызналі вінаватай адразу па некалькіх крымінальных артыкулах, у тым ліку за абразу Александра Лукашэнкі, абразу прадстаўніка ўлады, распальванне варожасці і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле матэрыялаў справы, у лютым 2022 году, у дзень пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне, яна выйшла на адзіночны пікет з бел-чырвона-белым сцягам. Праз 15 хвілін яе затрымалі сілавікі. Паўторна жанчыну затрымалі ўжо ў 2025 годзе і змясцілі ў следчы ізалятар. Пазней Гарадзенскі абласны суд вынес прысуд 3 гады калоніі. У Варшаве сёння, 4 траўня, пройдзе сустрэча з прадстаўніцай Асацыяцыі беларусаў Амерыкі Надзеяй Нортан. Падчас івенту плануецца разглядзець рэальныя кейсы, якія аб'ядноўваюць прадстаўнікоў дыяспары. Надзея Нортан выступала на 5-й канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве. Яна падзялілася сваімі высновамі з падзеі.
4: Мне здаецца, хутчэй пацвердзілася вот маё адчуванне, да, што калі ты сам сабе цікавы і вот добра, што звернулі на пытанне мовы беларускай, то гэта важны чыннік, але ж усё ж такі не варта толькі на ім зацыклівацца, бо безумоўна беларусы, яны разнастайныя. Мне здаецца, чым больш мы будзем ведаць нават саміх пра сабе, як я вот адзначыла падчас панэлі, тым больш мы будзем цікавыя іншыя. Вось гэта вот ведаеце, неяк такі вот вельмі неабходны складнік, каб пачалі цікавіцца тваім народам, табой ты мусіш быць зацікаўленым у сабе і ў сваім народзе.
3: Надзея Нортан – першая прэзідэнтка і сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. Цяпер дзеячка жыве ў Сан-Францыска і ўжо шмат гадоў арганізоўвае культурна-сацыяльныя івенты. Сённяшняя сустрэча з Надзеяй адбудзецца ў беларускім маладзёвым хабе. Пачатак о 19 гадзіне. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы пагода, як і днём. Тэрмометры ў самы халодны момант ночы пакажуць 10-12 градусаў са знакам плюс атмасферны ціск у межах нормы, а вецер паўднёва-заходні ды заходні 4-6 метраў на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Завтра так сама погода, як і сьогодні, на більшій частці території білорусько-польського поміжжя. Правда, хмарна буде тільки на Гарозінщині. І там махчима під вечір короткочасовий дощ. А на остатній частці на большей части территории белорусско-польского помежа завтра так само будет светить солнце, как и сегодня, и температура больше-меньше будет такая же.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 8 хвілін на 18-ю гадзіну ў Польшчы, 19-ю ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Запрашаю на трэцюю ўжо гадзіну нашай сустрэчы ў пасляабедні час на беларускім трансгранічным радыёрацыі. У нас праз пару хвілін размова пра каардынацыйную раду, выбары, якую ўжо не ў забаве, чарговы палітычны рух ці грамадска-палітычны рух уключаецца ў выбарчыя гонкі, прадставіць свае мэты і таксама размова пра тое, што можа вырашыць, у чым дапамагчы беларусам каардынацыйная рада. Палове гадзіны ў нас будзе афіша культурных падзей сённяшняга вечара і заўтрашняга дня ў беларуска-польскім памежжы, а яшчэ між іншым у другой палове гадзіны каментар ад Віталя Цыганкова. А пакуль што ў нас гурт Лама.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: У беларуска-польскім памежжы заахвочвае слухаць нас ў жывым эфіры на хвалях 98.1 FM на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, а на поўдні на акулі Белай, Падляска і Берасця нашыя хвалі 99.2 FM. 17:13 у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Неўзабаве выбары ў каардынацыйную раду на выбарчай сцэне са спісу нумар 3 балатуецца еўрапейскі выбар. Чаму варта галасаваць за іх, але і шырэй паразважае, навошта беларусам каардынацыйная рада, кіраўніца штабу Еўрапейскай Беларусь Еўрапейскага выбару Аліса Рыжыченка.
2: Перш за ўсё, гэта выбарчы орган, за які могуць і маюць магчымасць беларусы галасаваць. Гэта унікальная магчымасць для беларусаў. Па-другое, каардынацыйная рада – гэта тот орган, які можа вырашаць на палітычным узроўні пытанні беларусаў на месцах. Напрыклад, у нашым спісе прадстаўлены людзі з 12 краін з розных кантынентаў, і кожны з іх працуе ўжо сёння ў сваёй краіне з мясцовымі ўладамі, каб вырашаць легалізацыйныя пытанні, пытанні эканамічныя, інтэграцыі беларусаў у гэтых краінах. І гэта вельмі, вельмі важная праца, таму што адна справа, калі ты ідзеш і справаждаеш нейкі кейс на прафесійным узроўні, але гэта не сістэмнае рашэнне. І гэта сістэмнае рашэнне могуць прымацца толькі на палітычным узроўні. То бок, калі будуць прымацца палітычныя рашэнні, якія будуць даваць сістэмныя рашэнні праблем і пытанняў беларусаў за мяжой, то пытанне легалізацыі, пашпартоў беларусаў пратэрміновых, пытанне эканамічнай інтэграцыі, аб'яднання сямей за мяжой, а яны будуць вырашацца прасцей. Каардынацыйная рада – гэта таксама орган, які прадстаўлен на міжнародным узроўні ў розных інстытутах еўрапейскіх, у тым ліку. Гэта парламенцкія асамблея Еўранэс, Рады Еўропы. Спадзяюся, у наступным скліканні будзе таксама прадстаўнішая дэлегацыя ОБСЄ ад каардынацыйнай рады. І гэта вельмі важна, таму што прадстаўнікі каардынацыйнай рады, якія ўваходзяць у гэтай дэлегацыі, яны гавораць увесь голас пра тое, з якімі перашкодамі сутыкаюцца беларусы за мяжой, каб гэтыя пытанні вырашались на самым высокім узроўні, на ўзроўні ўладу еўрапейскага звяза, а потым шлі, спускались да нацыянальных уладаў. І таму гэта вельмі важна. Калі мы не будзем пра гэта гаварыць у каардынацыйнай раде, калі беларусы не будуць галасаваць за каардынацыйную раду, тады у нас не будзе магчымасці прадставляць нас за мяжой у розных міжнародных інстытутах і не будзе магчымасці данесці уладам іншых краін, якія ёсць пытанні і праблемы ў Беларусі.
3: Каардынацыйная рада, вы ўжо будзеце чацвёртая скліканне. За тры скліканні штосьці не надта многа яна зрабіла, але ж вельмі многа скандалаў. А як вам удасца зараз лепш рабіць, калі раней не атрымівалася?
2: Вельмі цудоўнае пытанне. І так, насамрэч, я вельмі часта чула ад людзей, навошта каардынацыйная рада, навогул я там толькі спрэчкі і ніякай дапамогі беларусам. Так вось, я спадзяюся, што калі людзі прагаласуюць за еўрапейскі выбар, сітуацыя і стаўленне да каардынацыйнай рады зменіцца. Таму што наш спіс – гэта людзі, які ўжо сёння працуюць дзеля беларусаў. То бок мы ідзем у каардынацыйную раду, каб першае працягваць тое, што мы робім, і праз палітычныя механізмы і інструменты пашыраць гэтую дапамогу да беларусаў. І можна паглядзець на кожнага ў нашым спісе, гэта не толькі пытанне легалізацыі, гэта пытанне адукацыі, гэта пытанне прасоўвання еўрапейскага выбара на міжнародныя арэні. Гэта падтрымка палітвязняў, дабравольцаў, добраахвотнікаў. І гэта вельмі важна, каб мы мелі магчымасць на дзяржаўным узроўні ў розных краінах пашыраць гэтыя магчымасці. Я, напрыклад, стварыла за свае ўласныя грошы праект Aria AI School для беларусак. Ён абсалютна бясплатны, дзе беларускія жанчыны маюць магчымасць бясплатна атрымаць тэхналагічныя веды. Ужо сёння там вучыцца больш за 140 вучаніц, частка з каторых знаходзіцца ўнутры краіны, ў Беларусі. Яны атрымліваюць гэтыя веды, атрымліваюць сертыфікат і знаходзяць сябе працу ў гэтым накірунку. То бок мы маем магчымасць паўплываць на жыццё беларусаў унутры краіны. І зараз ми повинні сконцентрувати свою увагу не тільки на діаспору, так, це вельми важливо, але і так само допомагати тим людям, які знаходяться в Україні, створати для їх більш можливостей. І це може робити Координаційна Рада. І так само я ведаю, і я впевнена у тим, що коли ми будемо накеровані не тільки на діаспору, але і на людей внутрі країни, і ми будемо їм допомагати, то у тим ліку ставлення до Координаційної Ради зміниться. Але європейський вибір це вже робить.
3: Але як ви працюєте внутрі країни, коли там таким страхом усе сковано, що вони бояться і зворотнуться? Як вам удається так працювати, ще й безпечно?
2: Перш за все, я створюю такі проекти, які не мають дочинення до політичного кола. Це, наприклад, едукаційний проект для дорослих жінчин, який сприяє тому, щоб жінчини були фінансово незалежні. І вони отримують сучасні технологічні віди і можуть працювати у IT-сфері. У Білорусі, внутрі країни, таких можливостей нема. І влади Білорусі не створюють таких можливостей для білорусів. Я це створила. Це не має ніяких дочинення до неї екстремістської діяльності, чи нешто ще. Я лічу, це інвестиції у будучині в Білорусі. І люди зараз отримують цю можливість і йдуть працювати, і заробляють більше грошей, ніж вони це робили раніше. І тому я лічу, що ми повинні зараз тих, хто знаходиться за межой, перенести наш досвід, як працює підтримка держави своїх людей у європейських країнах, ми повинні переносити цей досвід на людей, які знаходяться внутрі Білорусі, і допомагати їм праз от такі проекти.
3: А ви сподіваєтеся, що проголосує шмат білорусів, коли такі некий роздрай поміж білорусами, такі недовір і голосувати бояться, тому що якось у нас з Матульком вийшло, з планом перемоги, що всі прозвища вилізли і люди сіли?
2: Прошлі вибори, які відбулися у 24-му році, вони відбувалися на той же платформі. Ніводного зліву не було. Тому це безпечно – голосувати праз гэтую платформу. І менавіто тому, каб гэта було безпечно, гэта зроблено от у таким онлайн-форматі, а не в форматі офлайн, коли ти приходиш до виборчого нейкого центра у різних країнах. Гэта безпечно, гэта потрібно білорусам. Конечно, використовуйте VPN, використовуйте різні додаткові механізми, які будуть сприяти тому, щоб у ваших телефонах не заставалося ніякої інформації, на які сайти ви заходите, що ви глядите, де ви голосуєте і так далі. Але коли ми не будемо це робити, коли ми не будемо вчитися голосувати, то ніяких змін у Білорусі, внутрі країни не відбудеться. Я розумію, що шмат яких білорусів клопотить питання безпеки, і нас так само. Але та платформа, яка створюється Паулом Лібером, на сьогоднішній день з'являється безпечною платформою у дочиненні до виборів Координаційної Ради.
1: Говорила Аліса Режиченка, керівниця штабу Європейського вибору, який балотується у Координаційну Раду Білорусі з третього списка.

0: Migracja.com.
1: Палова на 18 гадзіну Польшчы, 19 у Беларусі. Сёння вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы пагода, як і днём у цэлым рэгіёне. Тэмпература ноччу, мінімальная тэмпература 10-12 градусаў. Заўтра таксама многа сонца, асабліва на Верасцейшчыне і Беласточчыне. Крыху больш хмарна будзе на Гарадзеншчыне і пад вечар там менавіта на Гарадзеншчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, але то ўжо толькі пад вечар, а на астатній частцы тэрыторыі пагода ад раніцы да вечара. Заўтра таксама вельмі цёпла, тэрмометры ў Беластоку і Гародні пакажуць 24 градусы, а ў Берасці, Белай Падляска і нават 28 градусаў.
2: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
3: 5 траўня, аўторак. Падляская ксяўжніца імя Лукаша Бурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу, прысвечаную выданню падарожжа па Рыму з мітрапалітам Дыянісіем, унікальнаму спалучэнню гісторыі, духоўнасці і запалу да адкрыцця свету. Гэта пяты том серыі «Бібліятэка Супрацкай акадэміі», натхнёнай навуковай працай мітрапаліта Дыянісія Валядзінскага і яго незвычайным гідам па Рыму. Кніга была створана ў гонар двух важных юбілеяў – стагоддзя аўтакефаліі Праваслаўнай Церкви ў Польшчы і стагоддзя заснавання факультэту праваслаўнай тэалогіі Варшаўскага універсітэту. У дыскусіі прымуць удзел Віталь Міхальчук, аўтар перакладу і навуковай рэцэнзіі, Аляксандр Навумаў, навуковы кансультант і Катажына Сергіюк, моўны рэдактар. Пачатак о 17 гадзіні. Сцэна майстроў на крылах песні «Лета» музычны Універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на канцэрт класічнай музыкі. Выступяць студэнты і выкладчыкі з кафедры вакальнай педагогікі. Пачуем песні і арыі з усяго свету. Пачатак о 19 гадзіне ў канцэртнай залі Універсітэту, што па вуліцы Кавалерыйскай. Гайнаўскі дом культуры запрашае адведаць выставу жывапісу Станіслава Паскробка. Выстава па 6 чэрвеня працуе у галерэі Гадэку. У галерэі імя Тамары Салоневічу на Рэўцы можам паглядзець выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру ў Леўкове 2026.

0: У беластоцкім хабе «Новая земля» прайшла лекція Александра Федуты «Імперія супраць моладзі. Гісторія віленскіх філяматаў». Федута распавёў пра дзейнасць тайных студэнцкіх таварыстваў, філяматаў і філарэтаў, якія зніклі ў віленскім універсітэце ў пачатку 19-го стагоддзя. У цэнтры расказу былі іх ідэалы, адукацыя, ўзаемная падтрымка, культурнае адраджэнне і супраціў ціску імперскай улады. Лекція была гістарычная, але хто хацеў мог і зрабіць аналіз з сённяшнім днём.
1: Вельмі цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі узрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі, вельмі узрушаны з тым, што прыйшлі такія вядомыя асобы, як Уладзімір Арлоў, Сверлана Куль Сільвестрава, Алесь Кіркевіч. Для мяне гэта гонар. Тым, што я цікавы гэтым людзям.
2: В такім бы манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў філаматаў.
3: Кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
2: І вось гэтых прамяністых, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. Таму што я памятаю, як у нашым, мае школьныя гады гэты матэрыял падаваўся, і ён быў абсалютна, што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрезе, што гэта некалькі радкоў, якія не раскрывалі насамрэч вось гэтай ўсёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, каланізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізоўвала на тэрыторыі былога Вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
4: Ну, падар Александр Федута, бліскучы знаўца, скажам так, нашага 19-го стагоддзя.
3: Пра сустрэчу з Александрам Федутам распавядае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
4: Прынамсі эпохі філаматаў, філарэтаў, Адама Міцкевіча і пазнейшага нават часу. І яго лекцыя, яна, я думаю, не толькі ў мяне выклікала і пэўныя аналогіі з сучаснасцю. Хоць мы тут пачулі папярэджанне, што давайце не будзем паглабляцца ў падзеі 21-го стагоддзя. У спадара Федуты ёсць такая кніга «Філамату імперіі» пра аднаго з актыўных філаматаў Франціска Малевска, які стаў таемным саветнікам у Расійскай імперіі, вельмі высокая пасада. Вот калі я чытаў эту кнігу і калі я сёння слухаў лекцыю, то я, напрыклад, думаў, а ці магчыма такая вот кар'ера у сучасных філаматаў, у дыктатуры там, ну ці ў автакратыі, ў сучаснай, да? А вось, хоць все аналогіі рызыкоўныя, канешна. Безумоўна, вот, ну я вот, добра, што я атрымаў адказ на это сваё пытанне, і мы літаральна ў гэтым месяцы можам узяць у рукі кнігу Александра Федуты са словнікам «Каласоў пачырпонтваем» Караткевіча, створаную ў турэмных камерах. І я вельмі

0: пацешаны, што атрымае працяг бібліятэка беларускай мемуарнай літаратуры, пачатая яшчэ ў Беларусі выдавецтвам Лемарыум, да якога меў дачыненне спадар Федута, што яна, ну, працягнецца, і што ёсць ужо две кнігі, якія рыхтуюць.
1: Мне была цікава лекцыя спадара Александра Федуты.
2: Сваім бачаннем на лекцыю Александра Федуты дзеліцца кіраўнічка або новая зямля Надзея Салаўёва.
1: О, я такі зрабіла сабе паралелі паміж тым, што адбывалася з рэпрэсіямі студэнтаў 19-го стагоддзя, ну, тое ж самае ў нас, то бок, нішто не мяняецца. І такое, як бы, адкрыццё, ну, не адкрыццё, як бы, інсайт, так бы мовіць, што не трэба імкнуцца туды вяртацца. О, ну, то добра, ну, то і тады ўже так і парашылі, як бы, і, як бы, я таксама сябе, можа быць, так, на думкі схапіла, што, да, ўсё, там мяняецца, мы мяняемся. Ось, калі жывеш думкай, как бы, вернуцца, ну, то не было такіх прэцэдэнтаў. Прынамсі, ось, хаця і рэпрэсіі былі не такія. Мы ўсе тут, дарэчы, грамадой прызналіся, але і то людзі не вярталіся на радзіму, хоць вельмі і цягнула. Ну, вось ты гэтым. Дзякуй.
3: А лекцію Александра Федуты ў Хабінавая зямля ў Беластоку сарганізавалі Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў і кампанія «Будзьма беларусамі».

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Єревані 4 травня почав працю саміт Європейської політичної супольності, в яким так само прийме удел Світлана Тихановська як запрошена гостя від Білорусі. Гэтая структура была створаная з ініцыятывы прэзідэнта Францыі Эмманюэля Макрона і шэрагу іншых лідараў неўзабаве пасля расійскага ўварвання ва Ўкраіну ў 22-м годзе. Яна аб'ядноўвае практычна ўсе краіны Еўропы, акрамя Расіі і Беларусі, у складзе Еўразвязу і па-за ім. У саміце прымуць удзел лідары 48 дзяржаваў, уключаючы часткова прызнанае Косава, запрошаны кіраўнікі Еўразвязу, НАТО і АБСЄ. Лідары абмяркуюць сярод іншага эканамічную і энергетычную бяспеку падчас канфлікту на Блізкім Усходзе. Таксама адбудзецца асобны саміт Еўразвяз Арменія. У Ерэван прыбылі Эмануэль Макрон, Урсуля фон дер Лайен, старшыня Еўрапейскай камісіі, Антоніо Кошта, старшыня Еўрапейскай рады, Кая Калас, высокае прадстаўніцтва Еўразвязу замежных справаў і палітыцы бяспекі, Кір Стармер, прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі, Джорджа Мелоні, прэм'ер-міністр Італіі ды іншыя лідары. І варта адзначыць, што гэта першы візіт Светланы Ціхановскай у Арменію, якая дагэтуль фармальна ўваходзіць у прарасійскія структуры СНД і АДКБ. Ціхановская прадстаўляе Беларусь на самітах Еўрапейскай палітычнай супольнасці ўжо пяты раз. «Наша задача – трымаць Беларусь у цэнтры ўвагі, і менавіта таму я сёння тут», – заявіла она. Тое, што Ерэван запрасіў Ціхановскую на саміт – гэта, безумоўна, пэўны палітычны знак. Адносіны паміж афіцыйным Менскам і Арменіяй за апошнія гады прыкметна пагоршыліся, хоць яшчэ недавно яны лічыліся стабільнымі і нават саюзніцкімі. Абедзве краіны ўваходзілі ў адны і тыя ж інтэграцыйныя прарасійскія структуры і доўгі час падтрымлівалі даволі спакойны прагматычны дыялог без сур'ёзных канфліктаў. Пераломным момантам стаў карабахскі фактар. Пасля канчатковага авалодання Карабахам у канцы 23-го году Азербайджанам Менск не толькі нічым не дапамог Арменіі, але фактычна стаў на бок Баку. У 24-25 годах канфлікт перайшоў у адкрытую дыпламатычную фазу. Заявы прэм'ер-міністра Арменіі Ніколы Пашыняна, што ён больш не наведае Беларусь, пакуль пры ўладзе там Лукашэнка, рашэнне аб адкліканні пасла і ўзаемныя прэтэнзіі паказалі, што гаворка ідзе ўжо не пра тактычныя разнагалоссі, а пра глыбокі крызіс адносін. Пры гэтым канфлікт мае больш шырокі геапалітычны кантэкст. Беларусь застаецца шчыльна звязанай з Расіяй і ў многім арыентуецца на яе палітыку. Арменія ж, наадварот, апошнія гады ўсё больш імкнецца дыстанцавацца ад расійскага ўплыву і шукаць новыя партнёрствы. У гэтым яе актыўна падтрымлівае Брусэль. І сёння на саміце ў Ерэване выступае прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Выступае ў краіне, у якой пакуль што знаходзяцца расійскія ваенныя базы. Выступ Зеленскага, ды і запрашэнне ў Ерэван Светланы Ціхановскай паказывае, што сённяшняя Арменія ў сваіх праеўрапейскіх кроках ўжо не баіцца не толькі рэакцыі афіцыйнага Менска, але і Крымля.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19-я гадзіна, у Польшчы 18-я.
3: Украіна шукае рашэнні для беларускіх ваяроў. Выйшаў на волю палітвязень, які правёў за кратамі амаль 7 гадоў. Беларусцы выдалі бракаваны пашпарт.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Офіс Святланы Ціхановскай запрашае на трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі, які распачнецца 19 траўня ў Познані, з мерапрыемства пра рэпрэсаваную моладзь і працягнецца 21 траўня ў Вільні. Гэты дзень прысвечаны памяці Вітольда Ашурка і таксама прысвечаны ўсім, хто застаецца за кратамі. Другі дзень кангрэса стане пляцоўкай для стратэгічнага пераходу ад фіксацыі злачынстваў да канкрэтных дзеянняў. Удзельнікі і удзельніцы абмяркуюць метады правабарончай працы ва ўмовах тэрору і ацэняць эфектыўнасць міжнароднага ўплыву на беларускі рэжым. Гэта прастора для прафесійнага дыялогу правабаронцаў і палітыкаў перад выклікамі часу. У Львове адбыўся круглы стол, прысвечаны зменам у сферы грамадзянства і новаму парадку разгляду заяў паводле ўказа прэзідэнта Украіны. У дыскусіі ўзяў удзел кіраўнік Вільнай Беларусі Алексей Францкевіч. Першай тэмай абмеркавання сталі гарантыі для грамадзян Беларусі, якія ваююць на баку Украіны. Францкевіч падкрэсліў наяўнасць асобнага і празрыстага механізма атрымання грамадзянства Украіны для такой катэгорыі жыхароў.
4: Есть магчымасць у беларускіх ваяроў, якія тут мелі адзін год кантракта, падавацца на грамадзянства, падавацца на пастійныя посведкі, нават з патэрміноўнымі пашпартамі. Гэты закон добры, там пакрывае шмат праблемных пытанняў стасоўна беларускіх ваяроў і членаў іх сімей.
3: Другая частка дыскусіі была прысвечана сітуацыі з легалізацыяй грамадзян Беларусі, якія пражываюць ва Украіне і не праходзілі вайсковую службу. Паводле Францкевіча, сёння гэтая катэгорыя людзей застаецца ў складанай прававой сітуацыі.
4: Зараз далі 3 месяца на тое, што ўсе прадлілі і пацвердзілі свае віды на жыхарства. Фактычна лішае гэтай катэгорыі ліц іх легальнага нахаждзення тут у краіне. Разам з радай адвакатаў Львівскай обласці пачаўся працэс падрыхтоўкі напісання змен да законапраекта.
3: Францкевіч зазначыў, што разам з радай адвакатаў Львовскай вобласці ўжо вядзецца падрыхтоўка прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства, каб улічыць патрэбы як добраахвотнікаў, так і цывільных грамадзян Беларусі ва Ўкраіне. Наша Ніва паведаміла пра вызваленне палітвязня Мікіты Емельянова. Яго асудзілі яшчэ ў 2014 годзе на 4 гады калоніі за сімвалічныя акцыі пратэсту, але потым неаднаразова працягвалі тэрмін за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі. У зняволенні Мікіта неаднаразова дамагаўся сустрэчы з каталіцкім святаром. У 2021 годзе ягоныя просьбы аб пастырскім візіце ігнараваліся, і ў знак пратэсту ён пачаў галадоўку. Толькі пасля ўмяшання правабаронцаў і паўторнай заявы адміністрацыя турмы пайшла на саступкі. У пачатку лістапада 2021 года Мікіту змог наведаць біскуп Александр Яшэўскі. Ён паспавядаў і прычасціў зняволенага. Тым не менш, у далейшым візіты святароў да Мікіты зноў сталі немагчымымі. Стан здароўя актывіста за гады зняволення істотна пагоршыўся. Беларусцы выдалі бракаваны пашпарт. Дэфект выявілі на мяжы. Дакумент яна атрымала паўгода таму, але заўважыла яго асаблівасць толькі пільнае вока памежніцы на пашпартным кантролі. Справа ў тым, што старонкі ў дакуменце ідуць не па парадку. Пасля 18-й старонкі адразу ідзе 15-я. Прычынай стала памылка прышывання дакумента. На шчасце, выявілася гэта пры вяртанні, і дзяўчыну пусцілі дадому, хаця ёй прыйшлося чакаць 3 гадзіны да высвятлення абставін. Каментатары у трэцах, дзе пост сабраў 270 тысяч праглядаў, параілі ёй мяняць пашпарт. Цяпер яшчэ і гэта правяраць, абураюцца каментатары, якія пабеглі гартаць свае дакументы. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ртутны слупок у термометрах у самы халодны момант ночы спыніцца на 10-12 градусаў. Гэта будзе мінімальная тэмпература сённяшняй ночы, пагода ў цэлым рэгіёне. Заўтра таксама шмат сонца, асабліва на Берасцейшчыне, на ваколі Белай Падляскай. Сонечна будзе таксама ў Беластоку, а вось на Гарадзеншчыне захмарыцца. І там пад вечар магчымыя кароткачасовыя дажджы, а на астатняй частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа будзе пагода, а тэмпература 24 градусы ў Гародні і Беластоку, 28 у Берасці і Белай Падляскай.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 5 хвілін з паловаю на 19-ю гадзіну ў Польшчы, на 20-ю ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ужо дзякую за тры супольна праведзеныя гадзіны з беларускім радіо «Рація» і саступаю месца калегам з «Еўрарадіо» для Беларусі.
5: Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях «Радіо «Рація».
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
8: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка, 4 траўня.
7: Чаму Лукашэнка так пераймаецца прафілакторыямі для цялят?
9: Та его давняя історія, когда Александр Григорьевич в стрэсавых для сябе сітуацыях ехал слушаць рапс.
8: У чым каштоўнасць пачобута? Тлумачым з Гурневічам.
10: Памятаеце, як такой савецкай камедзіі «Пакроўскі варата» Хобутов – это мелка.
7: Саміт ЕС у Ерэване з Ціхановскай і Зеленскім. У чым сэнс?
11: Трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці. Ну так, каб надта гэта мядзведзя руская не злаваць.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск абыграў мінскае «Дынама» і ўзначаліў чэмпіянат Беларусі, а Баранавіча набралі першы бал. У цэнтральным матчы тура віцебляне перамаглі ў Мінску 3-2. Госці хутка павялі 2-0, але «Дынама» зраўняла лік пасля перапынку. Вынік сустрэчы вырашыўся ў дададзены час. МЛ Віцебск вырваў перамогу і выйшаў на першае месца. Батэ дома буйна саступіў брэсцкаму «Дынама» 0-3. Гэта ўжо чацвёртае запар паражэння брэсаўчан. Нёман валявой перамогу над Белшынай 2-1 падняўся на другое месца. Баранавічы набралі першае ачко ў сезоне, згуляўшы 0-0 з Дняпром. З такім жа лікам завяршыўся матч Славія Віцебск. Гомель і Тарпеда Белас згулялі 1-1, Мінск абыграў Нафтан 4-2, а Арсенал і Іслач разышліся ў нічыю 2-2. Беларускі трэнер Арцём Радзькоў можа ўзначаліць кіпрскі клуб «Красава», які належыць расійскаму блогеру Яўгену Савіну. Паводле інфармацыі крыніц, агент беларускага спецыяліста ўжо звязаўся з кіраўніцтвам клуба і прапанаваў яго кандыдатуру на наступны сезон. Раней Радзькоў узначальваў «Арыс». Савін адкрыта выступіў супраць вайны Расіі ва Ўкраіне і праз гэта вымушаны быў перавесці свой клуб на Кіпр, дзе змог з ніжэйшай лігі прабрацца ў эліту. У яго клубе гуляюць украінскія гульцы. А вось іншыя інсайдэры вяртаюць Арцёма Радзькова на пасаду галоўнага трэнера кіпрскага «Арыса». Кіраўніцтва клуба зацікаўлена ў вяртанні беларускага спецыяліста ўжо гэтым летам. Радзькоў пакінуў каманду ў лютым 26 года. Пасля 31 тура чэмпіянату Кіпра «Арыс» займае апошняе, шостае месца ў турнірнай табліцы. Галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі Віктар Ганчарэнка сустрэўся з маладым футбалістам мадрыдскага «Рэала» беларусам Алексеем Маёравым. Для Федэрацыі футбола Беларусі развіццё маладых гульцоў і падрыхтоўка рэзерву для нацыянальнай каманды застаюцца прыярытэтам. Часткай гэтай працы з'яўляецца пастаянны кантакт з перспектыўнымі футбалістамі, якія ў будучыні могуць прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне. 14-гадовы Алексей Маёраў ўжо 2 гады займаецца ў сістэме «Рэала» і лічыцца адным з самых перспектыўных маладых футбалістаў свайго пакалення ў Еўропе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум. На выхадных Анджэй Пачобут атрымаў ордэн Белага Арла, найвышэйшую ўзнагароду Польшчы.
1: Ордэн быў заснаваны ажно ў 1705 годзе і адноўлены ў 1921. Уручаецца за выдатныя грамадзянскія ваенныя заслугі як у мірны, так і ў ваенны час найбольш выбітным палякам і прадстаўнікам замежных дзяржаў вышэйшага рангу.
0: Прысвячаю сваю ўзнагароду ўсім чальцам Саюзу палякаў у Беларусі, якія працягваюць дзейнасць нягледзячы на рэпрэсіі, заявіў журналіст падчас цырымоніі ў каралеўскім замку ў Варшаве.
1: У планах Пачобута вярнуцца ў Беларусь, каб быць побач з польскай меншасцю. Вызвалены на мінулым тыдні журналіст кажа, што мае дазвол на вяртанне ў родны Гродна.
0: Пасля вызвалення палітвязня былы спартовы функцыянер і актывіст Александр Апейкін выказаў сумнеў у каштоўнасці Пачобута для беларускага грамадства. Яму адказалі.
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
2: Допіс выклікаў шэраг рэакцый, цэлую дыскусію, сабралося больш за 200 каментароў. Напрыклад, гэта не пра каштоўнасць, а пра свабоду слова і кошт за яе. Яшчэ на меркаванне і адказ. Ён чалавек і адсядзеў ні за што, гэта ўжо дастаткова гэтага. Калі трэба тлумачыць, то, напэўна, не трэба тлумачыць. Чаму, на тваю думку, увогуле ўзнікаюць такое пытанне? Гэта пра стомленасць, цынізм ці пра спробу асэнсаваць усё ж такі падзеі праз вось адлегласць?
3: Ведаеш, ну, мне падаецца, што калі любы чалавек выходзіць з турмы, дзе ён быў абсалютна незаслужана туды кінуты, гэта як бы, ну, прычына ўжо паспачуваць таму, што ён згубіў гэты час, як бы і захапіцца тым, што ён застаўся чалавекам, асабліва ў ту выглядзе Пачобута, каторы там і не прасіў гэтага па вялікім рахунку і не хацеў выязджаць з Беларусі. Ну, тут трэба разумець, мне здаецца, я это абсолютно суб'ектыўна. З таго, што я назіраю за Александрам Апейкіным, гэта чалавек, который часам прыцягвае ўвагу з такімі рознымі заявамі яскравымі, то ён захапляўся там Феліксам Дзержынскім. Я разумею, што Пачобут паляк, Фелікс Дзержынскі паляк, але чамусь у Дзержынскім Александр Апейкін знайшоў больш прычын захапіцца, нейкіх словаў цёплых. Ну і там розныя допісы яго былі. Ну, ёсць людзі, которые вось эпатажам, напрыклад, карыстаюцца ў сацыяльных сетках, яны спрабуюць прыцягнуць так да сябе увагу. Калі Александр іскрыне, як ён кажа, не разумее вартасці Пачобута, ягоная вартасць Пачобута так і вартасць як кожнага беларускага палітвязня, который трапіў у турму, як сам Александр кажа, за тое, што быў адважны, сумленны, за тое, што не здрадзіў нікому. Мне падаецца, на гэта дастаткова тры прычыны, каб чалавека паважаць, ну і прынамсі не рабіць ніякіх такіх дзіўных заяў. Ну, але калі ён мае на ўвазе, што пра яго так шмат пісалі і гаварылі ў Польшчы, дзе Александр Апейкін жыве, ну, тут трэба разумець кантэкст, што гэта беларускі паляк у Польшчы. Ну, не шмат беларускіх палякаў сядзіць у турме ў Беларусі. Для іх гэта некая выключная справа. Так, ён сядзіць за тое, што ён паляк, за польскасць. Ён, яго пасадзілі за тое, што ён пісаў артыкулы пра герою польскага падполля, які ў тагачаснай Польшчы ўсходняй, цяперашняя Беларусь заходняя, яны там ваявалі за Польшчу. Ён мае права даследаваць іх біяграфію, пісаць пра іх, лічыць іх героямі. І палякі гэта паважаюць. Яны пра гэта шмат пісалі, пакуль ён сядзеў у турме, яму давалі ўзнагароды. Яны дбалі пра ягонае вызваленне, таму што яны лічаць яго часткай сваёй супольнасці, хаця ён як бы і грамадзянін Беларусі, у тым ліку ён як бы і беларускі патрыёт, я яго такім лічу. Я памятаю нашу апошнюю размову з ім, я яго сустрэў выпадкова ў Варшаве у гандлёвым цэнтры, і ён сказаў, што ён спытаўся, ці я збіраюся вяртацца ў Беларусь. Я кажу, я не ведаю, дзеці ўжо ходзяць у школу, это цяжка так. А ён кажа, а мне цяжка выехаць з Беларусь. Я не ўяўляю, што я не буду жыць на сваёй зямлі. Мне такія людзі захапляюць, так, напрыклад, і калі Александр Апейкін гэтага не разумее, ну, тады хай гартае стужку далей, кажуць.
2: Але вось я пагартала стужку далей, мне ўсё ж такі, я перамагла сябе, я перачытала гэтыя каментары, якія былі пад ягоным допісам, і нехта адразу агрэсіўна, як мы ўмеем, так, на нейкі такі выхад трэба адказаць адразу моцна з агрэсіі пачаць бульбазраж, так? Амерыканіст Антон Пінковскі пишет: «Я надеюсь, ты имеешь в виду политическую оптику, а не чисто человеческую. Первое подлежит дискуссии, второе даже обсуждать неприлично». И Александр Опейкин отказал, что, естественно, политический ракурс, ценность любого человека неизмерима.
3: Ну, я не веду, что он имел на увазе. В каком смысле? Что для его, за его так Польша дбала про его и обменивала, и выдавала неких российских шпионов замест его? Ну, так это зрозумело. Он для Польши польский герой. Так само, як для беларусаў, усе гэтыя людзі, которые выходзяць з турмаў, як палітвязні, павінны быць героямі. Яны ёсць героямі для, ну, мне так здаецца, для людзей, которые разумеюць вартасць жыцця, некія каштоўнасці маюць унутры сябе. І дыскутаваць пра гэта дзіўна. Я вот бачу іншую дыскусію. Александр Чайчыц, або Лесь Чайчыц, гэта беларус, который жыве зараз у Німеччыне, але нарадзіўся ў Маскве, таксама зараз прычапіўся да прамовы, которую Анджэй Пачобут зрабіў у палаце прэзідэнцкім у Польшчы. Что нібыта там мало Беларусі, вот увогуле нема Беларусі, што ён там нейкіх польскіх партызанаў згадвае, а гэтыя партызаны ў тым ліку змагаліся супраць Беларусі. І вот тут я спрабую як бы зразумець як бы оптыку кожнага. Я таксама, у мяне ёсць і польская свядомасць, і беларуская свядомасць, і я разумею як бы гэтыя нюансы. Але давайте, чалавек выйшаў з турмы, ён там сядзеў 5 гадоў за сваю польскасць. І ён пералічвае герояў, людзей, якія для яго героі. И вот кто-то чапляется за то, что было в минулом. Это было, это доследуется. У Польши про это говорится. У Польши ведется дискуссия про это науковая. Политики польские приезжают на Подляшше, где махчима были учиненные злочинства. Я имею в виду махчима, там 100% были злочинства, а вот конкретно тех людей, про которых Пачобут сказал, там один сумневный. Как бы идет нормальная дискуссия. Люди размовляются. И так это все повинно отбываться. Мне часом здивляют вот такие абсолютно вельми категоричные оценки, однозначные, какие мы даем иншим людям. Я все ж таки спробовал зрозуметь мотив иншего человека, логику иншего человека. Мы живем, докладнее нашей державы, соседи. И не будет ситуации, когда все будет идеально. Особливо, когда военный час, один нападает на другого, там кто-то кого-то забил, там кто-то отпомстил. И когда мы будем про 100 годзи нести этой крылды невырашенная, это ни до чего нас просто не приведе. Польские, я этой темой цікавюся вельми шмат, и я ведаю, что у Польши ведется дискуссия спокойно, не так, как у Беларуси. Приезжает бульдозер и просто место памяти этих польских героев знищает. По-людску у Беларуси завсёды ставились вельми поважливо до смерти. У Беларуси есть могилки немецким жавнерам Первой Светной войны, Другой Светной войны. И так повинно быть. Мы повинны людей, как бы, мы ж не подвиг их ушановываем, подвиг у духовности напад на Советский Союз, у тем лику на оккупованную Беларусь. Мы говорим про людей, которые вельми часто на суперек своей воле шли кудысти. И вот Анджей Пачобут, он писал про этих людей со своей оптики, польской, белорусского поляка. И я просто закликаю так само попробовать зразуметь оптику инших людей. В Беларуси живут сотни тысяч поляков. Они имеют право учиться на своей мове, коли они этого хочут.

0: Гэта памятаце, як з такой савецкай камедзіі Пакроўскі варата Хобатов, это мелка. Гэта такая дробная справа, і мне падаецца, што Пачобут, калі даведаецца пра яе, ён усміхнецца проста. Па-першае, я не пэўны, што ён знае, хто такі Апейкін, таму што Александр Апейкін, ну, скажам, умоўна, скажам, у бурбалцы стаў вядомы якраз пасля выезду з Беларусі. Я, напрыклад, стараюся не выказвацца або не пісаць пра нейкія рэчы, которые, скажем, мяне там не захапляюць, так? Часам рэдка это вельмі люблю. Тут абсолютно відавочная ситуация была. Господи, человек вышел з турмы пасля незаконнага або дакладней несправядлівага прысуду за нішто, за артыкулы, за навуковае даследаванне або там популярнае навуковае даследаванне. І гэтага ўжо дастаткова таго, што мы маем, каб зрабіць некія высновы, крытычным мысленнем падключыць. А што пераацэнена, а што не пераацэнена, у якім сэнсе? Ну, значыць, проста ў Александра Апейкіна такія вось, ну, каштоўнасці. Ну, што мы можам зрабіць? Паспачуваць або пахваліць яго, пашкадаваць. Ну, людзі розныя, вот ён такі. Я бачу гэты допіс, не звярну на яго ўвогуле ўвагу. Людзі шмат чаго не разумеюць. Некаторыя людзі не ведаюць ва ўзросце там 30 гадоў забываецца табліцу множання. Ну што, мы будзем вучыць табліцу множання кожнае новае пакаленне? Ну, можа зразумее, не захоча, не зразумее. Хаця я ўпэўнены, што Александр усё разумее, ён проста гэта напісаў, як цяпер кажуць, каб накінуць на вентылятар. Яму, напэўна, удалося, магчыма, яму это цікава. Ёсць людзі, которые не могуць жыць без нейкіх там або скандалаў ці чагосьці яшчэ. Ну, калі ён сапраўды шчыра не разумее, то я думаю, там людзі яму патлумачылі дастаткова зразумела. Я не кажу пра самыя там такія нейкія лаянкавыя выразы, але я праглядзеў так па дыяганалі, я бачу, што людзі, у прынцыпе, то, што я вот думаю, пісалі яму. Ну, не думаю, што такія рэчы дапамагаюць. Напэўна, не дапамагаюць. Людзі губляюць як бы сваю каштоўную энергію, час таксама на даказванне той жа табліцы множання, так, пра якую я згадаў.
1: Я нагадаю, што сёння ў нас у гасцях быў журналіст радыё Свабода Змізер Гурневіч, а для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на нашых хвалях.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Саміт ЕС у Ерэване з Ціхановскай і Зяленскім. У чым сэнс?
4: Трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці. Ну так, каб надта гэта мядзведзя руска не злаваць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Акторка Мэрил Стрип у інтерв'ю для Hits Radio раскритикувала сучасне кіно. Поводле її слов, под впливом супергеройських франшиз у фільмах зникають неоднозначні герої. Цитата: «Зараз ми схильні марвелізувати кіно. У нас є злодії, і є добрі герої, і гэта вельмі сумна», – адзначила акторка. Стрип лічить, що менавіта суперечливість робить мастацкі образи живими. І саме цікаве у житті – гэта тое, що некоторые герої недосконалые, а некоторые злодії – чалавечыя і складаныя са сваімі моцнымі бакамі, лічыць Стрып. Запланаваны на гэтае лета выступ рэпера Кэні Уэста ў Тыране адбудзецца 11 ліпеня. Пра гэта паведаміў сам прэзідэнт краіны Эдзі Рама ў сваіх соцсетках. Міністэрства культуры Албаніі заявіла, што падтрымка такіх падзеяў – гэта абавязак дзяржавы, бо яны прыносяць істотную карысць турызму і эканоміцы. А раней выступы Кэні Уэста былі адмененыя ў Швейцарыі, Польшчы і Францыі. І найбольш гучны скандал адбыўся ў Вялікабрытаніі, дзе артысты ўвогуле забаранілі ўезд у краіну. Яго ўдзел у фестывалі Wireless у Лондоне выклікаў масавую крытыку за яго ранейшых антысеміцкіх выказванняў. Прэм'ер-міністр Кір Стармер назваў рашэнне аб запрашэнні Кэні Уэста памылковым, а спонсары разарвалі кантракты. Муз краіны ў выніку забараніў уезд артысту. Неўзабаве арганізатары абвясцілі пра адмену і ўсяго фестывалю. Гісторыя скандальных выказванняў артыста цягнецца з 22 года. Тады ён назваў сябе нацыстам і рабіў заявы пра Гітлера. Яго акаўнты ў соцсетках заблакавалі, а партнёры, у тым ліку Adidas і Balenciaga, разрывалі кантракты. У наступны год ён выбачыўся, патлумачачы свае паводзіны алкаголем, але ў 25 годзе зноў адмаўляўся ад сваіх словаў, пасля чаго і зноў адступаў ад іх. Недаўна Кэні Уэст зноў папрасіў прабачэння за свае ранейшыя заявы, але гэта ўсё яшчэ ўплывае на яго канцэртныя туры. Удава музыкі The Beatles Джона Леннона Йока Оно запатрабавала ад французскага бровару спыніць продаж крафтавага піва пад назвай Джон Лемон. Пра гэта паведаміла The Guardian. Арельен Пікар, уладальнік невялікай броварні, якая называецца Le Premierie, расказаў, што кампанія 5 гадоў выпускала піва з густам цытрыны і імбіру, на этыкетках быў намаляваны Джон Леннон. І так стваральнікі хацелі пажартаваць і ўшанаваць памяць артыста, якога забілі ў 80-м годзе. Але ў красавіку гэтага года броварня атрымала ліст ад юрыстаў Йока Оно з патрабаваннем неадкладна спыніць продаж напою пад пагрозай штрафу да 100 тысяч еўра, а таксама дадатковых штрафаў у памеры 1500 еўра за кожны дзень парушэння. Уладальнік папрасіў дазвол прадаць рэшткі прадукцыі, і ў выніку каля 5000 бутэлек дазволілі пакінуць у продажы да 1 ліпеня, пасля чаго выкарыстанне назвы Джон Лемон павінна быць спынена. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Ерэване праходзіць саміт Еўрасаюза, куды запрошаныя Уладзімір Зялёнскі і Святлана Ціханоўская.
2: Увогуле у гэтай навіне цудоўна ўсё. Па-першае, сходка еўрапейскіх лідараў адбываецца ў сталіцы краіны, якую Расія лічыць сваёй саюзніцай.
1: Па-другое, на мерапрыемстве з гонарам прымаюць галоўнага ворага Пуціна, Уладзіміра Зялёнскага.
2: Па-трэцяе, на роўных вітаюць беларускую дэмакратычную лідарку, не памятаючы пра ўсе магчымыя саюзы Арменіі з Беларуссю, ЕАЭС, АДКБ і СНД.
1: Дык чаму Нікол Пашынян настолькі асмялеў і наколькі ўвогуле важны гэты саміт для рэгіёна?
2: Пра ўсё гэтае запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
3: Ну, наконт беларускай павесткі, я не думаю, што там вельмі шырока прагучыць, хаця сёння ўжо важным ёсць хаця б утрымліваць вось гэта беларускае пытанне ў міжнародным парадку дня. Некаторыя таксама скептыкі кажуць, што там гэтыя паездкі, адно і тое, там фатаграфуецца Святлана з гэтымі лідарамі, ну, але тое, што праз 5 гадоў усё ж такі беларускае пытанне, хай не на першым месцы, але застаецца ў парадку дня і фінансуюцца, скажам так, беларускія ініцыятывы, гэта таксама вельмі важна. Што тычыцца вось, ну, прагнозаў Лукашэнкі, ён некалі казаў, што і Кіеў за 3 дні здасца, і таму прагназіст яго так сабе ў гэтым плані. І тут вось, што тычыцца Арменіі, што тычыцца Пашыняна, дарэчы, Лукашэнка з ім заўжды быў у такіх нацягнутых адносінах, таму што Пашынян жа на хвалі, як кажуць у Маскве і ў Мінску, каляровай рэвалюцыі прыйшоў у свой час да ўлады, то бок ён сярод гэтых аўтакратаў быў чужым чалавекам. І між іншым, калі я гляджу там, што ў метро звычайныя ерэванцы ці госці, там я ў Фейсбуку бачыў адзін мой знаёмы, Пашыняному метро пагутарыў. Вось уявіцца да Лукашэнку ці Пуціна нейдзе ў метро, ну гэта зусім. Калі дзеля паказухі Лукашэнка бы пайшоў, так гэта было б так жа камічна, як у Макдональдс з цесаком прыйшоў там і гэты бігмак рэзаў. Чалавек бачна, што як з пушчы з нейкай прыйшоў і ніводнага разу не быў там у нармальнай побытавай сітуацыі. Дык вось, вяртаючыся да гэтага саміту ў Ерэвані, тое, што прымае цяпер Арменія, гэты саміт сведчанне таго, што яе ўлады, яе кіраўніцтва і значная частка народу, гэты курс там атрымлівае падтрымку, ідуць у Еўропу. І гэта паказальны прыклад для Беларусі. Як можна у выпадку Украіны гэта ўсё скончылася вайной, а у выпадку Арменіі, тьфу-тьфу, каб не сурочыць, магчыма, гэта аддаленне, гэты дрейф, скажам так, пройдзе мірна, таму што і ў Москвы ўжо не тыя сілы, і Арменія, канешне, улічваючы тое, што ў імперыі такія інстынкты драпежныя застаюцца, яна паступова. Як мы памятаем, спачатку ў межах АДКБ Ерэван прыпыніў сваю актыўнасць і абвесціў, што будзе пакрысе развітвацца з гэтай арганізацыяй. І ў Мінск сказаў Пашынян, што ніводнага разу я болей не палячу да Лукашэнкі. І пакрысе, пры тым, што Арменія, гэта ж заўжды была вельмі залежная ад Расіі краіна, яшчэ болей залежная ў некіх там аспектах, чым Беларусь, у прыватнасці, што тычыцца газу, напрыклад, што тычыцца фінансавай дапамогі, што тычыцца узбраення і што тычыцца знаходжання расійскіх ваенных баз. Усё ж такі ў Беларусі дасюль няма такіх паўнавартасных вайсковых баз расійскіх, адрозна ад Арменіі. І вось пры такой залежнасці, пры тым, што такія моцныя путы, якія звязваюць з Масквой, усё ж такі Пашыняны, ягоныя паплечнікі пайшлі такім асцярожным дыпламатычным курсам на Еўропу. Бо зразумелі, ну там і асаблівая крыўда была за тое, што Масква не падтрымала ў гэтай карабахскай вайне і давялося саступіць Карабах Азербайджану. Але ўвогуле, калі браць шырэй, Арменія проста бачыць, што з Масквой кашы не зварыш, што гэта імперыя, якая калапсуе, і ў гэтых сваіх сутаргах яна яшчэ можа нарабіць болей бяды. Таму трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці, ну так, каб надта гэта мядзведзя руская не злаваць размеру, але разам з тым ісці ў Еўропу, ісці на захад, бо толькі там нейкі паратунак і там нейкая перспектыва. І гэта прыклад для Беларусі, таму што Лукашэнка вось пры ўсім пры тым, ён пасля 20-го года толькі павялічыў сваю залежнасць ад Москвы, у той час як Пашынян паказвае прыклад таго, як можна рваць гэтыя путы і ісці ў Еўропу.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык выдання Позірк Александр Класкоўскі, які патлумачыў, у чым сэнс саміту ЕС у Ерэване, які праходзіць у гэтыя дні, і чаму там з гонарам прымаюць Светлану Ціхановскую і Уладзіміра Зялянскага.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Паўночная Карэя рыхтуецца пастаўляць салдат для вайны в Украіне. У Берліне 9 траўня забароняць чырвона-зялёны сцяг і партрэты Лукашэнкі. Каліцыя «Латушка і рух за свабоду» правядзе сустрэчу з беларускай дыаспарай Беластока.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Лідар Паўночнай Карэі Кім Чен Ын заявіў, што моладзь краіны павінна быць гатовай да замежных аперацый і выконваць задачы партыі за межамі дзяржавы. Гэта адбылося падчас з'езду маладзёвай лігі ў Пхеньяне. Гаворка ішла пра моладзь прыкладна ад 14 гадоў, якую называюць авангардам дзяржаўнай палітыкі. Як піша Рэйтэрс, у афіцыйных заявах улады Паўночнай Карэі таксама звязваюць вернасць моладзі з магчымым удзелам у ваенных дзеяннях на баку Расіі, у тым ліку ў кантэксце войны супраць Украины. Европейские и украинские крыніцы ранее оценивали, что Пхеньян мог накировать каля 14 тысяч войскоўцаў для падтрымки России. У Берліне 8 і 9 траўня плануюць увесці абмежаванні на выкарыстанне шэрагу сімвалаў падчас памятных мерапрыемстваў, прысвечаных заканчэнню Другой сусветнай вайны ў Еўропе. Паводле інфармацыі паліцыі, забароны будуць дзейнічаць у раёнах савецкіх мемарыялаў. Пад абмежаванні трапляюць сцягі Расіі і Беларусі, савецкая сімволіка, георгіевскія стужкі, а таксама партрэты кіраўнікоў Расіі, Беларусі і Чачні. Таксама нельга будзе выкарыстоўваць расійскую ваенную форму, яе элементы, а таксама не которые войсковые песни и атрибутику. При этом украинская символика под заборону не трапляя. Полиция тлумачить этой меры тем, что памятные мероприемства не повинны выкористовываться для политической пропаганды, особливо у контексте войны супрать Украины. Пятая конференция белорусов света у Варшаве, якая прошла у минулые выходные, была корыстная обменом досвидом. Такое меркование выказал политик, координатор проекта «Кадровый резерв» Юрий Губаревич. На ивент сёлета з'ехаліся прадстаўнікі дыяспор розных краін, сярод іх Літва, Славенія, Чэхія, Францыя, Нямеччына, Аўстрыя і Злучаныя Штаты, працягвае Юрый Губарэвіч.
4: Вельмі добра, што традыцыя працягваецца, што ёсць магчымасць у беларусаў з розных краінаў прынамсі раз на год сустрэцца па мэтавай тэматыцы, паразмаўляць пра тыя поспехі, дасягнення альбо неўдачы, альбо нейкія праблемы, якія існуюць у беларускай дыаспары, абмяняцца досведам і выпрацаваць разам супольныя падыходы, як паляпшаць жыццё тых, хто быў вымушаны пакінуць краіну.
3: Акрамя таго, Юрый Губарэвіч выступіў на панелі, прысвечанай дзейнасці каардынацыйнай рады. 8 траўня каліцыя «Латушка і рух за свабоду» сустрэнецца з беларускай дыаспарай Беластока. Мерапрыемства пройдзе ў хабе «Новая зямля». Сустрэча будзе прысвечана палітычнай сітуацыі, а таксама іншым пытанням, якія хвалююць беларусаў. У запрашэнні на сустрэчу напісана, цытата, «Мы абмяркуем, якой можа быць будучыня Беларусі, ролю каардынацыйнай рады, прадстаўнічага органа беларусаў, прызнанага сенатам Польшчы, і чаму важна прыняць удзел у выбарах, якія пройдуць з 11 по 17 траўня. Таксама абмяркуем актуальныя пытанні, звязаныя з легалізацыяй беларусаў у Польшчы. Падзелімся вынікам працы нашай каліцыі ў гэтым накірунку». У сустрэчы прымуць удзел Павел Латушка, Артём Брухан і іншыя сябры каліцыі. Нацыянальная акадэмія навук Беларусі паведаміла пра завяршэнне першага этапу праекта па стварэнні новай беларускай пароды малочнай жывёлы на аснове дацкай чырвонай каровы. Беларускія навукоўцы вывучылі і адаптавалі дацкіх чырвоных кароў у беларускіх умовах, у тым ліку на эксперыментальнай базе ў Аршанскім раёне. Жывёлы паказалі высокія надоі і добрую ўстойлівасць да клімату. Цяпер праект пераходзіць у наступную фазу. Плануецца вывучэнне генетычных маркераў, адказных за прадуктыўнасць і іх выкарыстанне для скрыжавання з мясцовымі і іншымі пародамі. Мэта праекта – да 2030 года атрымаць новую айчынную чырвоную пароду, якая будзе больш прадуктыўнай і прыстасаванай да мясцовых умоў. Асноўны акцэнт робіцца на павышэнні якасці малака для вытворчасці сыроў і іншай малочнай прадукцыі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла, вецер неўстойлівы ўмераны. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць чакаецца і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла, вецер неўстойлівы слабы. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём паводле сіноптыкаў ад 23 до 26, а в Берасцейшчыне до 28 тепла.
0: Радио Рация. Першае трансграничное радио ФМ.

Вось такія нібыта правілы жыцця ад бумбокс на хвалях беларускага радыёрацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 4 траўня. Добрага вечара, шаноўная, добрага настрою, як заўжды, зычу вам я, а не, не як заўжды, але зычу, Алесь Дубавец тут. Цягам бягучай гадзіны нас з вамі чакаюць Озі Осборн, Лэйдзі Панк, Мартінес, таксама Анна-Марія Ёпік ды іншыя. На 15-й хвіліне тут разважанне Якуба Сушын «Глянь-ма шырэй», ну а на 30-й хвіліне сустракаема Юлію Сівец з фельетонам «Рацыі».

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Прапаную вярнуцца і згадаць лета 2020 году, калі пандэмія COVID-19 стала падставай для перакрыцця межаў, пераводу людзей на аддалены рэжым працы, што было звязана з падвышэннем стрэсаў і смерцей у рэшце рэшт. І найбольш драматычнае, буральнае гэта было тое, што вакцыны, якія прапаноўваліся, паказвалі незадавальняючы вынік. Як форму кампаніі паразітуюць на людзях, самы час паразмаўляць. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Вакцынацыя, якая праводзілася ад канца 2020 па 2023 год, спадзяюся, яшчэ не зышла з вашай памяці. Фармацэўтычныя кампаніі працягваюць навязваць як дзяржавам, гэтак і грамадзянам. Цяпер ужо пры змяншэнні дзяржаўнай прапаганды уважаецца, што кампанія Pfizer, адна з найбольш буйных вытворцаў вакцыны, якая падчас пандэміі ковіда прышчаплялася грамадзянам, дык вось гэтая кампанія атрымала адно з найбуйнейшых прыбыткаў у свеце. Цяпер яе даходы ўжо зменшыліся. Дык вось гэная кампанія навязала дзяржавам праз святовую арганізацыю аховы здароўя кантракты, якія былі невыгадныя ані дзяржавам, ані грамадзянам. Бо дзяржавы былі ў мінусе, набываючы ампулы з вакцынай, ужо тады, ведаючы, што самім дзяржавам будзе нерэальна прасунуць генныя вакцыны сваім грамадзянам. Ані платна, ані дарма, ані з даплатай. У адных дзяржавах грамадзяне супраціўляліся больш паспяхова, а ў некаторых менш. Але ясна, што ровень даверу да гэтых працэдураў быў і застаецца нізкі. Тым больш, што прапаганда была не на высокім роўні. Зусім недаўна кампанія, пра якую я кажу, Pfizer, атрымала перамогу ў судовым працэсе з Польшчай і Румыніяй наконт спрэчных замоваў на гэтыя ампулы вакцыны. Бо бельгійскі суд абавязаў абедзве краіны выплаціць 1,9 мільярда еўра. Згодна з паведамленнямі СМІ, брусельскі суд першай інстанцыі пастанавіў, што Польшча мусіць выплаціць нью-йоркскай фармакампаніі каля 1,3 мільярда еўра, а Румынія каля 600 мільёнаў еўраў. Генныя краіны скардзіліся яшчэ 4 гады таму, што ў них ляжаць генныя ампулы, якія не ўжытыя, бо грамадзяне не хочуць удзельнічаць у такіх працэдурах. Дарэчы, Польшча не збіраецца мірыцца з гэтым рашэннем суда і мае намер ўжываць усе дасяжныя ёй праўныя сродкі для адмены гэтай пастановы дзеля абароны сваіх інтарэсаў. Што да дамоўленасцяў з дзяржавамі, фармацэўтычныя кампаніі Pfizer за 2021-2022 гады, то яны засталіся пад сакрэтам. Але былі злівы, імаверна, з боку патрыётаў, якія прасачыліся праз інтэрнэт, дамовы з Бразіліі і Альбаніі. Так вось праз гэта стала вядома, якія кабальныя варункі навязвала кампанія Pfizer дзяржаве. Што да Польшчы і Румыніі, то Pfizer абвінавачвае гэтыя краіны ў сталым парушэнні кантрактных абавязальніцтваў пасля таго, як гэтыя краіны не аплацілі мільёны дозаў вакцыны. Кампанія, якая з Pfizer супрацавала, называецца BioNTech. Скандал з замовай звязаны з маштабнай здзелкай Еўракамісіі, на чале якой стаяла і лабіявала Уршуля фон дер Ляйн. Яна асабіста была бенефіцыярам разам са сваім мужам гэтых здзелак. І гэтыя пагадненні былі заключаны яшчэ ў траўні 2021 году і прадугледжвалі пастаўку 900 мільёнаў дозаў вакцыны на перыяд з 2022 па 2023 год. Пасля былі яшчэ дадатковыя дамовы. Але справа дайшла да таго, што гэтае пагадненне было расследавана Еўрапейскай рахунковай палатай на падставе характару перамоваў і тэкставых паведамленняў старшыні Еўракамісіі Уршулі фон дер Ляйн з гендырэктарам кампаніі Pfizer Альбертам Бурла. Але спробы схаваць тэкставыя паведамленні ёй зайшло з рук, У той час, як звычайнаму чыноўніку, гэта бы каштавала галавы. Пасля таго, як прэса стала агалошваць, што пандэмія скончылася, група еўрапейскіх краінаў, улучаных з Польшчай, выказала глыбокую занепакойнасць з нагоды вялікай колькасці дозаў паводле контракту. З усяго сказанага напрошваецца думка, што суддзі ў Брусэлі падыгрываюць кампаніі Pfizer. І нягледзячы на тое, што нам здаецца, што гэтая кавідная сутолака засталася ўжо за нашымі спінамі, а аказваецца не. Фармакампаніі працягваюць адстойваць свае інтарэсы, навязваць іх дзяржавам, а грошы, якія будуць выплачваць Польшчы і Румынія. Зрэшты, і тое, што адбылося з іншымі дзяржавамі, якія падпісалі падобныя кантракты з гэтай ці з трыма іншымі вядомымі кампаніямі. Гэта грошы не ўрадаў, гэта грошы, якія плоцяць грамадзяне сваіх краінаў у якасці падаткаў, якія спускаюцца на прыбытак гэтым кампаніям, паразітарным, які ўцюхваюць нам бессэнсоўнае і шкоднае зелле. Пачуемся.
1: Не ўвесь той свет, што ў вакол.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З бок новых уладаў Польшчы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы

0: працы. Сямя тычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно ў падляшкі.
0: 99,2 FM. Фельетон рацыі.
2: Гісторыя з помнікам, які інтэрнэт-карыстальнікі ўспрынялі за надмагілля, атрымала працяг. Нагадаю, у год абвешчаны самі ведаеце кім годам беларускай жанчыны ў Нясвіжы усталявалі камень з надпісам «Жанчыны ЖКГ разам, алея ў гонар года беларускай жанчыны», закладзена прадпрыемствамі жыллёва-камунальных гаспадарак Мінскай вобласці і пад надпісам дата. Усё б нічога, можна было б парадавацца за беларускіх жанчын, калі б не адна дэталь. Скульптура ў выглядзе каменнай пліты ад жыллёва-камунальных гаспадарак вельмі ўжо нагадвала магілу. На ёй так і хацелася напісаць: «Рыб не забудзем ніколі, спі спакойна і ўскласці вінок». У Нясвіжскім райвыканкамі жартаў не зразумелі і на крытыку пакрыўдзіліся. Маўляў, у ЖКГ вырашылі правесці акцыю, а тут такія параўнанні. Найлепей бы нічога не ўсталёўвалі. Улады паспрабавалі выправіць сітуацыю, але выйшла яшчэ горш. Цёмны камень помніка прыкрылі металічным лістом. Помнік усё роўна выглядае як надмагілле, толькі яшчэ пакрыты металічным лістом. Ведаеце, падобныя таблічкі размяшчаюць на крыжах, на могілках з прозвішчам і датамі. Акрамя таго, так спяшаліся змяніць помнік, што выніку яшчэ зрабілі і памылку. І цяпер там напісана «Мінскай обласці». Трэба меркаваць ад слова «обласць». Як той казаў, чым далі ў лес, тым

Анна-Марія Йопек на хвалях беларускага радыё «Рацэ». Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Калі ласка, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 5 траўня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць тёплая неўстойлівая паветраная маса з заходняй Еўропы. Днём атмасферны фронт. Зменлівая хмарнасць чакаецца.

Уначы месцамі па паўночным захадзе, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы магчымы. Вецер ноччу няўстойлівы слабы, днём паўднёва-заходні, заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 21 да 27 цяпла. Па поўдні нават месцамі да 30 са знакам плюс. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца. Днём будзе слаба падаць. 6-7 траўня ў Беларусі ў асноўным захаваецца ўплыў франтальнага падзела і цёплых няўстойлівых паветраных мас. У сераду 6 траўня пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Вецер зменлівы парывісты, днём пераважна па заходняй палове краіны моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 15, максімальная днём ад 22 да 29 цяпла, па поўначы месцамі халадней. 16-21 са знакам плюс. У чацвер 7 траўня пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер зменлівы парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, па поўначы месцамі 5-8 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 13 па паўночным захадзе да 28 цяпла па паўднёвым усходзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Путін занепакоены рызыкай дзяржперавароту, паведамляе еўрапейская выведка. Грузія пачала дэпартацыю беларусаў. У Вільні пройдзе сустрэча з Віктарам Бабарыкам. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацэ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Путін занепакоены рызыкай дзяржаўнага перавароту, паведамляе еўрапейская выведка. Грузія пачала дэпартацыю беларусаў. У Вільні пройдзе сустрэча з Віктарам Бабарыкам.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Владимир Путин занепокоены рызыкай замаху або дзяржаўнага перавароту, а ў расійскім кіраўніцтве нарастае ўнутраная барацьба паміж сілавымі структурамі. Пра гэта паведамляе выданне важнай гісторыі са спасылкай на справаздачу разведкі адной з краін Еўразвязу. Паводле прадстаўленых матэрыялаў, федэральная служба ахову ўзмацніла меры бяспекі і фактычна ізалявала Путіна. Ён праводзіць час у бункерах, а яго атачэнне знаходзіцца пад строгім кантролем. Таксама ведамства кантралюе інфармацыйную прастору і абмяжоўвае сувязь у Маскве для прадухілення магчымых атак дронаў. Асобная напружанасць звязана з фігурай Сергея Шайгу, які, паводле ацэнак, захоўвае значны ўплыў у войску і можа разглядацца як патэнцыйны цэнтр сілы. Заснавальнік важных гісторый Роман Анін лічыць, што Расія можа пайсці па адным з двух сцэнароў: альбо ўзмацненне жорсткай аўтарытарнай сістэмы з поўным кантролем, альбо ўнутраная дэстабілізацыя і барацьба эліт. Падчас пятай канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве дэмакратычныя сілы ўручылі ўзнагароды грамадскім дзеячам, якія працуюць на карысць Беларусі. «Нам важна было выказаць падзяку тым, хто дапамагае», распавёў прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі.
4: «Мы ўзнагароджвалі перад усім беларускіх актывістаў, актывістаў дыяспар, а таксама нашых замежных партнёраў, якія нам вельмі дапамагаюць у беларускіх справах. Таму сёння ўзнагароджвалі і беларускага навукоўца-фалькларыста, дырэктара беларускай школы ў Варшаве Алеся Лоску і кіраўнічку аб'яднання беларусаў Нямеччыны ў Берліне Разам Марыю Руць, а таксама шведскую юрыстку, якая вельмі дапамагае беларусам у Швецыі, Сесілію Экман, а таксама ўзнагароджвалі прадстаўнікоў ініцыятывы народнай амбасады Беларусі за іх шматгадовую плённую працу.
3: Лаўрэаты намінаваліся грамадскімі арганізацыямі і актывістамі і былі ўхваленыя камісіяй па ўзнагародах пры аб'яднаным пераходным кабінеце. Праваабаронца Раман Кісляк, які ўжо амаль 5 гадоў жыве ў Грузіі, паведамляе пра выпадкі дэпартацыі грамадзян Беларусі на фоне ўзмацнення міграцыйнага кантролю ў краіне. Паводле грузінскіх СМІ, толькі за першы квартал 2026 года з Грузіі выслалі больш за 100 замежнікаў. Сярод іх ёсць і беларусы.
5: Утвердзёны факт задержання беларуса з цэлю яго выдварэння іменна ў Беларусь. К сожалению, уже это есть. Остальные случаи были, они были такой в серой зоне, мы не знали этих людей, поэтому не знали, куда их депортируют. Мы видим по статистике, что белорусов все-таки депортируют, но куда это происходило, мы не знали. Вот случай, который подтвердил, что грузинские власти все-таки высылают людей в Беларусь.
3: Праваабаронца дакладна пакуль не ведае, якім чынам дэпартавалі грамадзяніна Беларусі.
5: Нет, мы не знаем. Чаще всего граждан других государств депортируют наземным транспортом. В связи с тем, что вот эти случаи для нас неизвестны, мы не знаем, каким образом белорусов депортируют и куда их депортируют. Один случай подтверждается, это да, и он связан с депортацией авиатранспортом.
3: По словам Кісляка, сярод депортованных есть белорусы, якія падаваліся на статус міжнароднай обороны и утягнули кацтва у Грузіі. Вядома, што пакуль ніводзін беларус з 2023 года не атрымаў такога статусу ў гэтай каўказскай краіне. У нядзелю 10 траўня ў беларускім замку ў Вільні плануецца сустрэча з палітыкам, экс-кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах і былым палітзняволеным Віктарам Бабарыкам. Гэта магчымасць абмеркаваць бягучую сітуацыю, задаць хвалюючыя пытанні і атрымаць на іх адказы. Запрашаем далучыцца да размовы і правесці гэты вечар у коле неабыякавых людзей, заклікаюць арганізатары. Пачатак сустрэчы 10 траўня о 15 гадзіне. У Менску найбліжэйшы час плануюць адкрыць новыя турыстычныя і грамадскія аб'екты. У прыватнасці, у Пішчалаўскім замку. Былой валадаркі, дзе раней знаходзілася СІЗА-1, пасля рэканструкцыі з'явіцца шматфункцыянальны комплекс з крамамі, установамі грамадскага харчавання, культурнымі мерапрыемствамі і музеем, прысвечаным гісторыі гэтага месца. Пра гэта паведамляе Белта. Паралельна працягваецца аднаўленне Лушыцкага парку. Там плануюць аднавіць гістарычны млын і адкрыць у ім рэстаран, а таксама адрэстаўраваць капліцу, у якой будзе працаваць інфармацыйны цэнтр і адкуль пачнуцца экскурсіі па парку. Больш навіну на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла, вецер неўстойлівы ўмераны. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём паводле сіноптыкаў ад 23 до 20 26, а месцамі па верасцейшчыне да 28 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Упэўнены, пазналі, можа, падпівалі ляпісы на хвалях беларускага радыё рацыя. Мы яшчэ пра музыку пагаворым сёння, абяцаю. Аднак вітаю, шаноўныя, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Добрага вечара, добрага настрою. Калі працуеце плённай працы, калі адпачываеце дык якаснага адпачынку, самае добрае, што робіце ўсё гэта ў кампаніі беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Ну, акрамя ляпісаў, тут яшчэ Релікт, таксама Аэросміт, Аврил Лавін ды і іншыя. На 30-й хвіліне у нас тут публіцыстычная праграма «Мы бачым», не прапусціце. Ну, а да гэтага, я пра музыку абяцаў вам шаноўна расказаць, вы даведаецеся, калі раней не ведалі, што раней музыка была лепш. І навукоўцы гэта даказалі. Пра каўбасу пакуль не мае інфармацыі, і пра марожанае таксама.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя кропка ком.

ONA, ona на хвалях беларускага радыё рацыя, сапраўды. Яна. Я про музыку обяцаў вам расказаць, можа какосьці здзівіць, а можа не. Хутчэй не, бо ўсе мы ведаем, што раней жа ж было лепш, так? І шамкаць зараз пачнем. Міжнародная група даследчыкаў правяла маштабны аналіз музычных твораў розных эпохаў і прыйшла да высновы, што сучасная музыка дэманструе тэндэнцыю да спрашчэння структуры. Бо вельмі простыя спрошчаныя структуры слухаюць гэтыя спрошчаныя структуры. Пра гэта піша Nature Publishing Group. У рамках працы навукоўцы вывучылі амаль 20 тысяч кампазіцый, створаных за апошнія 400 стагоддзі. У даследаванні ўвайшлі творы розных жанраў, ад класічнай музыкі да сучасных напрамкаў, уключаючы нават хіп-хоп. Вось, я думаю, што хіп-хоп усё нам і пакоцал. Для аналізу спецыялісты выкарыстоўвалі метады тэорыі сетак, разглядаючы ноты як элементы сістэмы, а пераходы паміж імі як сувязі. Такі падыход дазволіў ацаніць складанасць музычных кампазіцый з матэматычнага пункту гледжання, а не на аснове суб'ектыўнага ўспрымання. Паводле атрыманых звестак, у больш раннія перыяды музыка вызначалася больш складанай меладычнай і гарманічнай структурай. З часам, асабліва зараз, кампазіцыі сталі больш простымі і аднастайнымі. Пры гэтым аналагічная тэндэнцыя назіраецца ва ўсіх жанрах, у тым ліку ў традыцыйна складаных напрамках, такіх як джаз ды акадэмічная музыка. Аўтары даследавання адзначаюць, што падобныя змены могуць быць звязаныя з трансфармацыяй музычнай індустрыі, у прыватнасці, уплыў лічбавых платформаў, алгарытмаў рэкамендацый і стрымінгавых сервісаў можа садзейнічаць стварэнню больш даступнай і лёгка ўспрымальнай музыкі. У той жа час навукоўцы падкрэсліваюць, што спрашчэнне структуры не азначае пагаршэнне якасці ўсёй музычнай культуры. На іх думку, частка, скажам так, складанасці магла зрушыцца ў іншыя элементы, напрыклад, у апрацоўку гуку, у рытміку або гукавы дызайн. Даследчыкі таксама адзначаюць, што іх праца не ўстанаўлівае прамой прычыны следчай сувязі паміж развіццём лічбавых тэхналогій і зменамі ў музыцы, аднак вынікі адпавядаюць гіпотэзам пра ўплыў сучаснага медыа-асяроддзя на творчыя працэсы. Вось, ну што тут каментаваць, шаноўныя? Ну, сапраўды, вось нават калі там прыгадаць, не ведаю, поп-музыку, так, што там зараз папулярна вельмі ў поп-музыцы? Якая там Тейлор Свіфт, так? Ну, здаецца, поп. І вось, паслухайце яе, і паслухайце, напрыклад, ну, не ведаю, Абба. Ікона поп-музыкі, сапраўды. Розная, проста, ну, не сказаць, канешна, што там, ну, дыяметральна, але, ну, інакш, крыху інакш. Нават не крыху, а сапраўды інакш. Давайте паслухаем штосьці старое, і, як кажуць, праверанае часам.

0: Белосток, Свислач, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Вітаю, господарства, усіх, хто на хвалі Білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савінська, і у ефірі програма «Ми бачим». 21 і 22 травня у Вільні відбудеться третій конгрес по політзняволених у Білорусі. Так само програма буде зміщати і сайт-івент у Познані, який відбудеться 19 травня. Про гэтую падзею і не толькі сёння размаўляем з прадстаўніцай офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстінай Шыянок. І пачнем з івэнту, у якім дзяяшка таксама прымала ўдзел. Пятай канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве, што адбылася 1 і 2 траўня.
4: Я вельмі радая, што сёлета ў праскага офіса атрымалася не проста прысутнічаць, але і браць удзел актыўны ў працы некаторых панельных дыскусій, таму што гэта дазваляе не толькі пабачыцца з аднадумцамі, але і перадаць тую экспертызу, якую мы напрацавалі за апошні год ад папярэдняй канферэнцыі, прадстаўнікам, прадстаўніцам беларускіх супольнасцей з іншых краін, а таксама ў межах панельных дыскусій намацаць нейкую такую глебу для новых, магчыма, калабарацый, дзесьці узмацнення дзеянняў адно аднаго. І панель, якая была прысвечана палітычнай адвакацыі, паказала насамрэч розныя ўзроўні, на которых можна гэтую палітычную адвакацыю ажыццяўляць, ад зусім лакальных да рэгіянальных і больш такім шырокім плане еўрапейскіх на ўзроўні еўразвязу. Вельмі важна пры лабіяванні ці прасоўванні пэўных падыходаў ці пэўных тэмаў, каб у нас адбывалася каардынацыя вось на гэтых самых розных узроўняў. І тут нам чэхі пашчасціла, што, напрыклад, у склад дэлегацыі беларускай у ПАРЕ была улучаная Рыта Гацях, якая з'яўляецца былой старшынёй суполкі Скарына у Чэхіі. Наш офіс дэмакратычных сіл Беларусі у Чэхіі мае магчымасць цяпер наўпрост, скажам так, перадаваць тую павестку, з которой працуем мы, каб яна падымалася вышэй ўжо вось на гэты еўрапейскі ўзровень. Таксама гэта канферэнцыя, гэта ў нейкім сэнсе такі, можа быць, інструмент, так, як трошкі узняць аптымізм у беларусаў-беларусак замежжа, таму што тут канцэнтравана гучаць прыклады добрай практыкі, дасягненні, тое, што атрымалася. Мы часцей фокусуемся на праблемах, а гэтая канферэнцыя дае магчымасць таксама сфокусавацца цягам аднаго-двух дзён на такіх пэўных перамовах, няхай лакальных, але гэта уздымае вось такі агульны, напэўна, аптымізм і, па сутнасці, працуе ланцужковая рэакцыя. Ага, у беларусаў, у Іспаніі вось гэта атрымалася, можа быць, нам варта паспрабаваць гэта там у Італіі ці ў Нямеччыне, калі ёсць ужо такі прэцэдэнт станоўчы.
3: Калі разбіваць па гарадах і краінах беларускую дыяспору, то дзе гэтага самага аптымізму больш, у якіх краінах вы бачыце?
4: Я думаю, там, дзе найбольшая канцэнтрацыя беларусаў-беларусак, спрадвечна Польшча, Літва, моцная гісторыя беларуская ў ЗША. І я тут прывяду прыклад з сямейнай гісторыі. Мая прабабуля нарадзілася ў Нью-Йорку. Таму з ЗША маю свае такія асабістыя сувязі. І Чэхія гэта таксама адна з такіх гістарычных наших радзімаў, таму што беларускі кнігадрук пачаўся ў Празе. І, як ведаем, на пачатку было слова. Таму, напэўна, вось гэтая пералічаная краіны ў першую чаргу, але сітуацыя дынамічная. Мы ўчора гаварылі пра тое, што, напрыклад, у Грузіі, дзе назіраўся ў 2020-2021 годзе пік беларускай прысутнасці, цяпер назіраецца адток, у той же час значны прырост беларускай прысутнасці, напрыклад, у Іспаніі. Таму цікава, як все будзе выглядаць в наступным годзе праз некалькі гадоў. І часам вось у тых краінах, дзе раней беларуская прысутнасць была меншая, на сёння яна большая, і нараджаюцца крэатыўныя рашэнні. Таму гэтая канферэнцыя такая пляцоўка, дзе можна вось не толькі асабіста пазнаёміцца, пабачыць адно аднаго, але і пераняць пэўны досвед з іншых краін. Хаця, канешне, беларусы, беларускі, чэхі шмат у чым пачуваюцца экспертамі, таму што там ступень згуртаванасці вышэйшая, там ёсць статус нацменшасці і так далей, але нават нам ёсць чаму павучыцца ад іншых беларускіх супольнасцей з іншых краін.
1: На канферэнцыі таксама вы згадалі выпадак, калі падчас прамовы Алесі Бяляцкага з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. Распавядзіце, калі ласка, пра гэты кейс.
4: Гэта насамрэч сумны прыклад таго, як можна прыкладаць вялікія намаганні для таго, каб даносіць, што здарылася ў 20-м годзе, працаваць на самых розных узроўнях з такімі СМІ, як Чэшская тэлебачанне, Чэшская радыё, але тым не менш інцыдэнт можа адбыцца, нягледзячы на ўсё гэта. Так, сапраўды, падчас візіту Алесі Бяляцкага ў Чэхію, які адбыўся ў мінулым месяцы, яго запрасілі для жывога эфіру на Чэшскае тэлебачанне, і калі ён знаходзіўся ў студыі, ён гэтага не мог бачыць, бо в чырвона-зялёных сцягах яго пусцілі карцінка айфонава, а я знаходзілася ў той момант у перакладчыцкай кабіне, дзе ажыццяўляла синхронны пераклад і не магла з гэтай кабіны таксама паўплываць на развіццё і на вось тое, што глядачы, глядачкі бачаць на экранах, але гэта настолькі абурыла беларускую супольнасць там, што былі скіраваныя лісты як ад людзей з дыяспары, неабыякавых людзей, так і ад афіцыйных прадстаўнікоў беларускай нацменшасці, гэтак сама і ад праскага офіса была таксама пэўным чынам выказана пазіцыя, што гэта прыкладна тое самае, як людзям, тут я ўжо так, скажам, метафарычна ад сябе, гэта тое самае, як людзям, якія пацярпелі ў свой час ад нямецкага пратэктарату ў Чэхаславачыне, даць вось гэты фонам сцяг гэтага пратэктарату. Гэта таксама могуць пачувацца беларускія палізняволеныя, якія апынуліся ў лукашэнкаўскіх турмах у тым ліку за тое, што баранілі такую каштоўнасць, як бел-чырвона-белы сцяг.
1: Разам з тым, толькі пятай канферэнцыяй камунікацыі беларусаў розных гарадоў краін не завершыцца, таму што нас чакае яшчэ вялікая імпрэза, вялікі івэнт 19, 21, 22 траўня, прысвечаная дню палітвязні.
4: Я тут адразу падкрэслю, што гэта не канферэнцыя, а кангрэс, таму што мы імкнемся укласці ў яго таксама экспертызу, і гэтую экспертызу прыносяць як праваабаронцы, так і самі палізняволеныя, якія маюць практычны досвед, якія прайшлі праз турмы. Кожны кангрэс, апроч таго, што адрозніваецца стылістычна ў колерах, сёлета гэта будзе заўжа іншы колер, чым у мінулым годзе, ён таксама адрозніваецца краінай правядзення і адрозніваецца зместавым напаўненнем харэаграфіі мерапрыемства. Што тычыцца краіны, сёлета гэта будзе Літва, асноўная праграма адбудзецца там, з тым, што сайд-івент пройдзе напярэдадні 19 траўня ў Познані. Гэта мае сваю прычыну, якая заключаецца ў тым, што ў мінулым годзе мы ладзілі другі дзень кангрэса ў Познані, і гэты другі дзень закрануў мясцовых жыхароў, і адзін з польскіх партнёраў вельмі так чуліва паставіўся да праблематыкі беларускага рэпрэсаванага студэнцтва. Частка гэтага студэнцтва навучаецца цяпер у Познані, і ён хутчэй звярнуўся да нас з такой прапановай зладзіць не

пачуваюцца рэпрэсаваныя людзі з Беларусі, якія на сёння знаходзяцца ў Польшы, канкрэтна ў Познані. Што тычыцца зместавага напаўнення, сёлета зноў жа будзе іншая харэаграфія, паколькі першы дзень кангрэса супадае з днём палізняволеных у Беларусі. Мы ў брацкім офісе прынялі рашэнне цалкам прысвяціць яго тэме салідарнасці і розным формам салідарнасці. Мы будзем гаварыць пра турэмную літаратуру, пра журналісцкую салідарнасць. Вельмі радая, што наш кангрэс падтрымае БАШ. На кангрэсе будзе прысутнічаць некалькі выставаў, у тым ліку выстава БАШ, прысвечаная палізняволеным журналістам і журналісткам. Таксама ў першы дзень мы будзем гаварыць пра мастацтва салідарнасці і пра тое, як праз розныя формы мастацтва трансляваць гэтую салідарнасць. І вельмі ўсцешаная, што дыстрыбютарская кампанія, якая займаецца папулярызацыяй фільма Мары Тамковіч «Па шэрым небам», пагадзілася на бясплатнай аснове прадаставіць нам правы на адзін паказ у межах гэтага кангрэса. І таксама ўсцешаная, што сама Мара Тамковіч прыняла наше запрашэнне выступіць у якасці спікеркі адной з панэльных дыскусій, якая якраз будзе прысвечаная салідарнасці праз культуру. На гэтай же самай панэльнай дыскусіі будзе наша беларуская чэшская мастачка Руфіна Базлова, якая мае вялізны праект так званых выжыванак Framed In, і у яе атрымалася далучыць да гэтай ініцыятывы, да гэтага праекта многа людзей з розных краін, якія вышываюць гісторыі беларускіх палізняволеных. Гэта таксама форма салідарнасці. Ну, а другі дзень кангрэса будзе мець фармат не толькі панэльных дыскусій, але і дыскусій фішбол, і будзе больш скіраваны на стратэгіі. Мы вылучылі асобна стратэгіі праваабарончых арганізацый, асобна палітычныя стратэгіі. Таксама будзем акцэнтаваць гэтым разам не кароткатэрміновую дапамогу недавно вызваленым палізняволеным, якія апынуліся ў вымушанай міграцыі, як гэта было на папярэднім кангрэсе, а доўгатэрміновую дапамогу, таму што пасля таго, як чалавек апынаецца ў выгнанні, падавалася, вось гэтыя першыя месяцы адчувае падтрымку, адчувае салідарнасць з боку фондаў, з боку структур, якія далучаныя да аператыўнай сеткі падтрымкі, як у Польшы, так у Літве. Але праз 5, 6, 7 месяцаў у некаторых выпадках людзі застаюцца сам-насам з вось гэтай новай рэальнасцю. І псіхолагі тут пагаджаюцца, што кароткатэрміновая падтрымка, яна неабходная, але яе недастаткова для паўнавартаснай рэсацыялізацыі і інтэграцыі вось гэту новую рэальнасць, польскую, літоўскую, ці яшчэ нейкую. Таму мы хочам сфокусавацца гэтым разам менавіта на доўгатэрміновасці падтрымкі, дапамогі і на ролі дыяспары ў гэтым. Бо калі ўжо гаварыць такой доўгатэрміновай перспектывы, то безумоўна перад людзьмі ў выгнанні ў нейкі момант будзе паўставаць пытанне альбо навучання, альбо працаўладкавання, альбо самазабеспячэння, калі мы гаворым пра людзей сталага ўзросту, праз сістэму сацыяльнай падтрымкі, якая, як мы ведаем, не заўсёды працуе для пенсіянераў, пенсіянерак з Беларусі. І тут хочацца дадатковы такі фокус зрабіць на ролю дыяспары і магчымасці дыяспары што да прапановы працоўных месцаў, пэўнай кансультацыйнай дзейнасці. Ось, напрыклад, адбыўся тут на дыяспаральнай канферэнцыі выступ Александра Паршанкова, які прэзентаваў працу суполкі беларускага студэнцтва Чэхіі. І гэта выдатны прыклад, як студэнты, студэнткі, якія ўжо ўладаваліся ў Чэхіі, якія далучаны альбо да пэўных праграм, альбо без стыпендыйнай падтрымкі навучаюцца ў чэшскіх вышэйшых навучальных установах, могуць кансультаваць сваіх калегаў, каляжанак, якія толькі выехалі і якія не арыентуюцца пакуль, тым больш пасля досведу палітычнага зняволення, якім можа бракаваць нават пэўнай арыентацыі ў гэтай студэнцкай прасторы, бо яны былі адлучаныя ад сацыяльных сетак, яны былі адлучаныя агулам ад сацыяльнага жыцця. Такую ролю павінны браць на сябе якраз такі іншыя актары, не фонды ці арганізацыі, якія займаюцца такой прямой першаснай дапамогай, а тыя, хто стабілізаваны сам і хто арыентуецца добра ў гэтай краіне, паведна дыяспара. І датычна сайд-івента, я ўжо так крышачку закранула, там фокус будзе на беларускай рэпрэсаванай моладзі. Мы ў мінулым годзе, ў пазмінулым годзе мелі асобную панель, якая

0: была прысвечаная уразлівым групам за кратамі. І кожны раз бракавала голасу рэпрэсаванага студэнцтва, голасу беларускай моладзі, якая зазнала палітычны пераслед. Таму сёлета мы, паколькі увогуле асобнай такой панелі не будзе, мы вырашылі зрабіць самастойны сайд-эвент, які будзе прысвечаны як патрэбам рэпрэсаванай моладзі, так і пэўным статыстычным звесткам, якія атрымалася назбіраць. Я тут вельмі удзячная за кааперацыю, супрацу з арганізацыяй «Рада», з познанскім «Ліхтаром», іншымі моладзевымі арганізацыямі, якія маюць гэтыя лічбы і якія адгукнуліся і гатовыя іх прэзентаваць. Таксама вялікая выгода тое, што ў Познані знаходзіцца новы прадстаўнік Марго Вурыхавай, якая адказная за моладзевую палітыку ў межах аб'яднанага пераходнага кабінета, Алексей Граховскі, і ён служыць такім, з аднаго боку, палітычным мостам, з іншага боку, такім на чалавечым узроўні, мостам з беларускай студэнцкай супольнасцю ў Познані. Але важна таксама, каб на гэтае мерапрыемства прыйшлі не толькі беларусы, беларускі, але таксама нашыя польскія калегі з універсітэта, таксама студэнцтва, таму што праблемы беларускай моладзі, яны не могуць вырашацца ніяк ізалявана, бо на сёння гэта моладзь, гэта частка супольнасці ў пэўных краінах, калі мы гаворым пра выгнанне, і варта тут будаваць таксама сувязі з украінскім студэнцтвам, якое навучаецца ў той самай Польшчы, з мясцовым польскім студэнцтвам. Гэта могуць быць дадатковыя формы падтрымкі, і калі я гавару падтрымка, я не столькі маю на ўвазе фінансавую падтрымку, колькі псіхалагічную падтрымку, таму што для паспяховага навучання насамрэч вось гэта псіхалагічны камфорт, гэта адна з базавых патрэбаў.
1: Я бачыла, ўжо маецца фармат рэгістрацыі на падзею ў Вільні, а для таго, каб патрапіць у Познань менавіта на гэтую частку, ці трэба недзе яшчэ дадаткова рэгістравацца?
0: Інфармацыя пра сайт івент у Познані будзе ў пабліку ўжо на наступным тыдні. Там будзе прасцейшая форма рэгістрацыі праз мэйл, бо падзея будзе адбывацца на платформе універсітэта, і там ёсць свой уласны турнікет, скажам так, свая форма контролю пры ўваходзе ў будынак, бо гэта адзін з будынкаў рэктарату, і ў нас не было б ці няма патрэбы рабіць дадатковую верыфікацыю, як у выпадку асноўнай часткі ў Вільні, бо там пляцоўка будзе абсалютна нейтральная, і мы самі будзем несці адказнасць за бяспеку падчас гэтага мерапрыемства. Таму у выпадку моладзевага сайд-івента дастаткова будзе рэгістрацыя праз мэйл. Я, калі магу, агучу гэты мэйл, узаў JustCause, знак слімака, сабачкі, ціхановская.орг. Гэта інфармацыя будзе на наступным тыдні як на сайце офіса Святланы Ціхановскай, дзе размешчана праграма 3-га кангрэса па палізняволеных у Беларусі, так і ў соцсетках праскага офіса, таксама ў соцсетках, каналах офіса Святланы Ціхановскай.
1: Вы ўжо далёка не першы год працуеце з палітвязнямі. Што змяняецца вашымі вачыма ў камунікацыі з імі, з тым, якія там умоўна вызваляліся ў 20-21, вось гэтыя першыя гады пасля пратэстаў, і тыя, якія выходзяць цяпер, асабліва падчас менавіта хваляў вызваленню?
0: Узнікае падзел, які, на маю думку, з'яўляецца штучным. Тыя, хто адседзіў свае тэрміны альбо апынуўся на волі нейкім іншым спосабам і быў вымушаны з'ехаць, і тыя, каго прымусова дэпартавалі, выкінулі з краіны. Так, працэдуральна тут розныя аспекты, юрыдычна розныя аспекты. У другім выпадку гэта яшчэ адзін від рэпрэсіі, але бэкграунд у абодвух выпадках аднолькавы. І таму, калі мы праводзім пэўную інфармацыйную кампанію, працуем у выпадку, напрыклад, прымусова вывезеных з краіны, гэта з уладамі Польшчы, Літвы, наконт формаў легалізацыі для гэтых людзей, нельга забывацца пра тых, хто апынуўся таксама ў выгнанні з досведам палітычнага зняволення, з той толькі розніцы, што яго не вывезлі прымусова, ён сам уцёк з краіны ці пакінуў гэтую краіну афіцыйна праз мяжу. Яны таксама хацелі б мець больш магчымасці, што да аператыўнасці вырашэння легалізацыйных пытанняў і гэтак далей, таму што іх нейкае эмацыйнае становішча, псіхалагічны стан, яны не адрозніваюцца ад стану вось тых, каго прымусова выкінулі з краіны. І ім таксама хочацца як мага хутчэй адчуць пэўную глебу глебу под ногами. Тому я тут супраць вось гэтага штучнага, на маю думку, падзелу, з тым, што, канешне, пра саму вот эту форму дадатковай рэпрэсіі прымусовага вывозу, прымусовага такого высялення з грамадзян з краіны варта на юрыдычным узроўні гаварыць, але што тычыцца дапамогі, мы павінны гаварыць агулам пра ўсіх палізняволеных, якія апынуліся ў вымушанай міграцыі. І яшчэ хіба згадаю такой гістарычнай перспектыве наступнае. Калі мы ладзілі першы кангрэс, тады ён быў у Празе, паколькі наш офіс базуецца ў Празе, мы атрымлівалі самыя розныя рэакцыі ад былых палізняволеных і ад іх сваякоў. Хтосьці дзякаваў за ініцыятыву, таму што гэта было сапраўды першае буйное і мерапрыемства, прысвечанае праблематыцы палізняволення ў Беларусі пасля 20-го года. Хтосьці абураўся, што мы аддалі перавагу пры адборы спікераў-спікерак таму ці іншаму палізняволенаму, але не заўважылі іншых палізняволеных. І з такіх індывідуальных рэакцый было вельмі шмат. Мы у некім сэнсе маральна былі да гэтага гатовыя, таму што гэта было першае мерапрыемства і шмат што накапілася, у тым ліку эмацыйна. Калі мы ладзілі другі кангрэс, мы таксама атрымлівалі падобныя фідбэкі там ці падобныя каментары, лісты, але гэта ўжо былі пазіцыі асацыяцыі палізняволеных. Адбылося такое згуртаванне, і мы ведаем, што гэтых асацыяцый некалькі нараджаюцца новыя, цяпер з'явілася яшчэ адна жаночая асацыяцыя палізняволеных з жаночых калоній. Гэтым разам, калі мы абвесцілі пра правядзенне трэцяга кангрэса па палізняволеных, які пройдзе ў Познані і ў Вільні, мы таксама атрымалі пэўныя рэакцыі, але гэта ўжо былі прапановы. Я тут мушу проста зазначыць такую тэндэнцыю, што гэты кангрэс не выклікае абурэння больш. Ён успрымаецца большасцю як сапраўды інклюзівная пляцоўка, якая дазваляе разам з тымі, хто пацярпеў і улучыўся ў дапамогу іншым. І тым, хто з аднаго боку не перажыў вось гэты досвед, не мае досведу палітычнага зняволення, але, напрыклад, мае прафесійны досвед працы ў дапаможных арганізацыях, сабрацца разам і дыскутаваць, і выпрацоўваць пэўныя стратэгіі. І таксама гэта сведчыць пра пэўную прафесіяналізацыю, у тым ліку асацыяцыі палізняволеных. Мы на сёння, па сутнасці, выступаем як партнёры. Яны могуць звярнуцца да нас з прапановы, мы можам да іх звярнуцца з запытам, каб яны кагосьці рэкамендавалі, кагосьці верыфікавалі, кагосьці параілі, а дзесьці, можа быць, нават і падказалі пэўную тэму, на якой наша ўвага не засяродзілася, але якая, на іх думку, з'яўляецца на сёння прыярытэтнай. Я тут трошкі вернуся да вось той канферэнцыі, на якой мы знаходзімся цяпер, да дыяспаральнай канферэнцыі на донарскай, гэтак званай донарскай панелі, у якой я таксама брала удзел. Некалькі разоў прагучала, што часам мы маем тэндэнцыю разважаць парадыгмай 20-го году, забываючыся, што мы цяпер знаходзімся ў 26-м годзе. І я хацела б, каб вось наш кангрэс па палізняволеных у Беларусі, ён рэфлектаваў гэтую дынаміку, рэфлектаваў гэтыя змены. І таму мы цяпер фокусуемся не на гэтых кароткатэрміновых фарматах дапамогі. Гэта было падчас другога кангрэса, калі толькі пачаліся вызваленні, таму што другі кангрэс адбываўся ў верасні 25-го. Першае вызваленне, мы ведаем, это была тая група, на якую належаў Сергей Ціхановскі, адбыліся ўлетку. Гэта ўсё яшчэ было такое вельмі свежа, і мы толькі выбудоўвалі інфраструктуру для аказання такой аператыўнай дапамогі. Цяпер мы мусім гаварыць пра уладаванне гэтых людзей у прымусовай міграцыі, вымушанай міграцыі, у такой больш доўгатэрміновай перспектыве. І таксама мы мусім браць у разлік тое, што вызваленні пачалі насіць пэўны масавы характар, гэтак сама, як і новая рэпрэсія. Зусім свежы кейс, які тычыўся кнігавыдаўцоў у Беларусі. Гэта ўжо такі новы этап, ці можна ў рэпрэсіях вылучаць вось такія этапы, новы такі віток гэтай рэпрэсіўнай спіралі. Важна таксама, каб кангрэс неяк аператыўна рэфлексіраваў і адлюстроўваў гэтую дынаміку як станоўчую, так і адмоўную, а не паколе абмяркоўваў тое самае, чаму былі прысвечаныя папярэднія кангрэсы. Таму нават вось у гэтай балючай тэме палізняволеных можна вылучаць новыя падтэмы, новыя праблемы, і я спадзяюся, што сёлетні кангрэс, ён будзе шмат у чым практычны. Прынамсі, вось праграма другога дня, яна распрацоўвалася з такім вельмі практычным фокусам, як нам перайсці ад фіксацыі злачынстваў рэжыму да таго, каб тыя, хто іх здзейсніў, панеслі пакаранне, а тыя, хто пацярпеў ад гэтых рэпрэсій, атрымалі пэўную форму сатысфакцыі за перажытае.
1: На гэтым спадарства ўсё. А я нагадаю, што сёння мы гутарлі з прадстаўніцай офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крысцінай Шыянок. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё Рацыя.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.

Беларускае радыё Рацыя. Вітаю, шаноўнае спадарства. Добрага вечара, добрага настрою. Як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут у нас яшчэ Джэй Морс, Хэппі Сад, Авіас, Крамбамбуля, Дзіцюкі, напэўна, ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а на 30-й хвіліне сустракаем праграму Рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 4 лютага 1973 года. На дворе псулася з гадзіны на гадзіну. Дзьмуў холодны студзеньскі вецер, замець заносіла дарогі. У такі дзень у Міхася Астроўкі з Трасцянкі 2 гады таму назад моцна захварэла 8-месячная Тамарка. Вялікая чаканая радасць бацькоў, якая хутка расла і была на дзіва разумнай і мілай. Бацька а поўначы паехаў у лес па дровы. Маці Тамаркі з цяжкасцю дазванілася да хуткай дапамогі ў гайнаўцы. Хуткая дапамога прыехала не хутка, але не аказаўшы сапраўднай дапамогі, хутка ад'ехала. Мо баялася, што ў гразні ў снягу, мо думала, што гадзіны жыцця Тамаркі ўжо палічаны. Хто яго ведае, як там было, але Тамарку ў бальніцу не ўзялі. Маці заламувала рукі, з нецярпеннем чакала бацькі з лесу. А бацька быццам пячонкаю адчуваў, што ў хаце бяда, нешта яго мучыла, і таму ён спяшаўся да хаты, паганяючы пугаю каня. Заехаўшы на панадворак, не распрагаючы каня, пабег у хату. Убачыў Тамарку, яе ўздуты жывоцік. Праз нарваўскую міліцію дазваніўся да гайнаўкі, да хуткай дапамогі, пасля да санітарнай самалётнай абслугі ў Беластоку, дзе яму сардэчна сказалі аб неабходных лекарскіх фармальнасцях у гэтай справе. Нічога не ўдалося ўладзіць. Тады стаў ён перапыняць легкавыя машыны, якія праходзілі праз Трасцянку, і маліць людзей, каб завезлі яго дзіцё ў гайнаўскую бальніцу. Але людзі былі нячулыя. Чужая бяда была ім не бядой. Страціўшы ўсялякую надзею на людское сэрца, Міхася Строўка запрог каня і з жонкаю па грумаках снегу пачаў праз анцуты прабірацца да Нарвы. За анцутамі конь утапіўся ў снягу. Была ноч, але жыхары вёскі адкапалі са снегу сані і як маглі дапамаглі дабрацца Астроўкам да Нарвы да лекара. У лекара Тамарка яшчэ ўсміхалася, быццам хацела адхіліць слёзы ад бацькоў. Нешта па-свойму гаварыла. Памерла на руках у бацькі. У 42 дні пасля смерці Тамаркі зноў быў дзень са сняжыцай. Каля Трасцянкі загразла ў снягу, хуткая дапамога з Беластока, якая выклікана была да парадухі. Міхася Строўка дапамог выбрацца са снегу ў адным месцы, затым у другім. Пасля уселі газгуртку, папрасіў трактар, званіў у Нарву, усё зрабіў, каб жанчыну завезлі ў бальніцу. Толькі дзякуючы Міхасю Строўку жыццё жыхаркі Нарвы і яе нованароджонага дзіцяці было выратавана. Прозвішча яе Кучаўская. На жаль, так яшчэ бывае, калі чуем мы, што п'яны сусед здзекваецца над жонкай і дзяцьмі, мы шчыльна закрываем вокны. Калі з-за чаго-небудзь у суседняй сям'і даходзіць да трагедыі, мы не ўмешваемся. А калі ж гэта датычыць нашых блізкіх, мы востра выступаем супраць тых, хто ведалі аб гэтым і маўчалі. Калі бачым мы, што на вуліцы б'юць незнанага чалавека, мы хутка пераходзім на другі бок, каб часам не быць сведкамі на судовай справе. Але калі на вуліцы паб'юць нашага сына, брата ці мужа, мы абураемся на тых, якія глядзелі на гэта і не рэагавалі, якія не выступілі в абароне яго. На жаль, яшчэ і так бывае, што глохнуць людзі, калі іх моляць аб дапамозе, а калі ў іх такое здарыцца, абураюцца на людскую абыякавасць, на людскую знячуліцу. Напісаў Міхась Мялёўскі.
3: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Гэта «Авіас» з Уладзімірам Казловым на хвалях беларускага радыё «Рэц». А я маю час нагадаць вам пра «Кола дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Мы ў дзень сёння пагарталі, вось і ўвечары пагартаем, а чаму не? І сёння нас з вамі чакаюць Дік Дейл, Тайрон Дэвіс, Стэла Парта, а таксама гурты «Спірыт», «Грін Дэй», «The Pox», «Кэмэл», «Нью Радикалс», «Ды Мотлі Крю». Далучайцеся, будзе цікава ды музычна разнастайна. 23:05, вось акурат пасля навінаў, гэта беларускі час. 22:05, гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Што спалучае такія прозвішчы, такія постаці як Хайм Вайцман і Голда Мейр? Ну, вядома, гэта габрэі і адны, і другія былі звязаны з Ізраілам у такі спосаб, што Хайм Вайцман, хімік, сіяніст, з Моталя пад Пінскам, першы прэзідэнт дзяржавы Ізраіль, а Голда Мейр у свой час прэм'ер-міністр таксама дзяржавы Ізраіль і таксама сваё дзяцінства правяла ў Пінску. Рацыя ў падарожжах, вітаюць вас!
3: Ольга Сямашка
2: і Юрка Рашчынскі. Сёння гаворым пра Пінск і не толькі пра гэтыя прозвішчы, якія ўжо мы назвалі. Бо і Якуб Колас таксама з нейкі час правёў у Пінску, але Мачэй Бутрымовіч, гэта ўжо 18-е, пачатак 19-га стагоддзя, крышку помнікаў архітэктуры па ім засталося. Чи Рышард Капушчынскі, гэта цалкам недаўна нараджэнец Пінска, бачыў той дом, дзе ён нарадзіўся, калі там быў. Вядомы сусветнай славы рэпартажыст Польскі чи Наполеон Орда, а гэта ўжо мастак, які маляваў, апісваў гэты ж горад над Пінай, хаця не толькі над Пінай, значыць Пінск, чи больш сучасныя постаці, гэта Андрзей Кандрачук, недавно глядзеў яго, некаторыя кінастужкі, гэта вжэчано часу, дзе яго цэлая сям'я выступае, апрача можа Катажыны фігуры, але і жонка, і дзеці, і ўсе іншыя, чи Вольга Гаварцова, гэта ўжо тэнісістка сучасная, беларуская, але можна сказаць і Алексей Дзікавіцкі, гэта вельмі сучасная постаць, намеснік дырэктара тэлеканала Белсат. Якія яшчэ можна назваць прозвішчы з Пінскам звязаныя? Ну, можа, больш такія сучасныя, хаця не толькі сучасныя. Оля, на тваю думку, што важнае?
3: Юры, як вядома з мясцовай прэсы, габрэі Пінску ганарацца тым, што з гораду паходзіць расійскі адмірал Павел Нахімаў. Расійскія гісторыкі ў сваю чаргу гэты факт стараюцца максімальна прыхаваць. Таму ў свой час нават разгарылася навуковая спрэчка. Амерыканскі ваенны гісторык Марк Штейн сведчыць, што дзед Нахімава быў пінскім сапожнікам, а вось ягоны сын Самуіл у 12 год трапіў у царскую армію барабаншчыкам, дзе быў перахрошчаны ў праваслаўе. За такі пераход можна было разлічваць на лепшае харчаванне і лёгкую службу. Так Самуіл стаў Сцяпанам і змяніў адну літару ў прозвішчы з Нухімава на Нахімаў. Стаўшы маёрам, ён ажаніўся на пінчанцы Рэбекі. Усіх пяцярых дзяцей Нахімавы накіравалі ў марскі кадэцкі корпус. Гэта яшчэ раз нагадвае нам, якім чынам сучасная Беларусь, не маючы прамога выхаду да мора, дала столькі марскіх і ўвогуле ваенных дзеячоў. Адрыў ад працы на зямлі, эканоміка пад кантролем імперыі, усё гэта прымушала бацькоў у першую чаргу габрэяў бачыць лепшую долю для дзяцей у апекунстве дзяржавы ў абмен на жыццё будучага абаронцы межаў. Цікава, што сам генерал Нахімаў быў жанаты на габрэйцы Рахель, якая адмовілася прымаць хрысціянства і таму іх шлюб месцамі не прызнаваўся. Другі адмірал, якім ганарыцца Пінск, гэта адмірал у сферы моды, легендарны куцюрье Ральф Лорен. Ральф лічыцца стваральнікам так званага самага дэмакратычнага амерыканскага стылю ў адзенні. Расслабленага, камфортнага, але пры гэтым святочнага адначасова. Менавіта сукенкі і строй Ральфа Лорена заўсёды выбіраюць першыя леді США. І ён стаў першым куцюрье, які прывёў у свет высокай моды матывы моднай спадчыны карэннага насельніцтва США шматлікіх індзейскіх плямёнаў. Дык вось дзед Ральфа Лорена, маляр Шлома Ліфшыц з сям'ёй, у свой час эміграваў у США з Пінска у 1920 годзе. Падзеі ў сучаснай Беларусі патрабуюць паглыблення і ў мілітарную тэматыку. Дык вось, вынаходнікам першага аўтаматычнага гранатамёту у 1938 годзе з'яўляецца пінчук Якаў Таўбін. За сваё другое вынаходніцтва авіяцыйнай аўтаматычнай пушкі з прыцэлам для патрэбаў савецкай арміі Таўбін быў расстраляны ў 41-м. Таксама ўспомнім Арона Эліасберга, які таксама нарадзіўся ў Пінску. У 1916 годзе ён піша ілюстраваную кнігу «Польскія габрэі» і працяглы час працуе ў Берліне, дзе ўзначальвае адно з найбуйнейшых выдавецтваў горада. Увогуле адукацыю сваіх дзяцей габрэі ставілі на першае месца. Таму з Пінску выйшла вельмі шмат юрыстаў, рэлігійных дзеячоў, літаратараў, якія развівалі ў першую чаргу габрэйскае слова. Рэдкі паліграфіст з Пінску Цві Бергман развіваў у Тель-Авіве мастацкае напісанне шрыфтоў мовы. Яго называлі спеваком іўрыцкай літары. Яскравай фігурай сярод пінскіх габрэяў быў Іосіф Камянецкі, які здолеў скончыць Віленскі настаўніцкі інстытут. Перакладчык на ідыш, ён рабіў зразумелымі дзіцячыя творы і расійскую класіку. Працяглы час выкладаў у школах. Саймон Кузнец, класік эканамічнай тэорыі з Пінску, стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, і ягонай методыкай разлікаў нацыянальнага даходу дагэтуль карыстаюцца ў США. І як не успомніць Пінчука, прафесара аналітычнай хіміі Карнельскага універсітэту Джэйкаба Папіча. Узяўшы традыцыю габрэйскай кабалы і не пабаяўшыся перасэнсаваць традыцыю, ён шмат зрабіў для развіцця хімічнай тэорыі ў США. Распрацаваў уласную канцэпцыю эвалюцыі хімічных элементаў і здзівіў увесь свет вынаходніцтвам хімічнага элементу нумар 87, раней невядомага, які нагадвае элемент радзей. І ўсе гэтыя пералічаныя асобы толькі жменька чалавечых лёсаў з той атмасферы, якая панавала ў Пінску, што стаяў на раздарожжы зямлі і вады.
2: Ну так, калі я там быў у Пінску, вядома, усяго не пабачыш таго, што там было на працягу гэтых стагоддзяў, а гэта 11-е стагоддзе, гаворыцца, пачатак Пінска. Горад развіваўся больш або менш у свой час, нават гэта было, здаецца, 16-17 стагоддзі, ён дасягнуў 30 тысяч жыхароў, прынамсі так крыніцы падаюць, але потым зменшыўся так, што ў пачатку 19-га гэта было ўсяго 3-4 тысячы жыхароў, але гэтых жыхароў прыбывала так, што, скажам, у 1887 годзе гэта першы царскі перапіс насельніцтва, там перапіс падаваў па полу, па веравызнанню менавіта, па прафесіях, па паходжанню людзей, пра веравызнанню, гэта так, 2848 праваслаўных, 1082 католікаў, 20 евангелікаў і 19017 габрэяў. І гэты адсотак утрымаўся і пазней, бо ў 1910 годзе было 26620 габрэяў, а і да 39 года 20 стагоддзя габрэі станавілі больш за 70%, так што найбольш такі горад Другой Рэчапаспалітай з найбольшай колькасцю габрэйскага насельніцтва быў. Хаця не толькі там габрэі жылі, бо і славутыя людзі, пра якія мы ўжо сказалі. Што яшчэ, Оля, дадамо да гэтага складу насельніцтва, але і да палажэння Пінска.
3: Юрый Пінск – гістарычна-габрэйскі горад. Па словах Хайма Вайцмана, падзяляўся на дзве часткі – Пінск і Каралін, ці Карлін. Кожная частка мела свае сінагогі, шпіталі, школы. Менавіта ў якасці аднаго з цэнтраў хасідызму Пінск набыў сусветную вядомасць. Хасідская грамада ў Караліне была адной з першых у Вялікім княстве літоўскім. Яе заснавальнікам быў духоўны лідар хасідскай грамады цадзікаў Аарон бен Якаў Карлінскі – Перлоў. Да сярэдзіны 19 стагоддзя Пінск быў самым вядомым габрэйскім мястэчкам. Габрэйскае насельніцтва горада складала 70%. У горадзе працавалі 10 школ, гімназій, вучэльняў. Габрэі адыгрывалі значную ролю прамысловасці. Ім належала большасць фабрык і заводаў Пінску. І зноў жа такі ў Пінску выходзіла ажно 25 габрэйскіх газет. Праўда, большасць выходзіла на расійскай мове. Першай газетай Пінску быў Пінскі лісток. Галоўны рэдактар насіў псеўданім Данкіхоцкі. Выходзіў таксама свой часопіс, зборнік вершаў пра Пінск і пінчукоў. У горадзе працавалі кнігарні і кабінеты для чытання. Апошняе пінскае выданне тых часоў датуецца 1939 годам. Гэта быў штотыднёвік «Доснайр Пінскір Ворд» – «Новае пінскае слова». Да вайны ў горадзе дзейнічалі 30 сынагогаў. За гады вайны ў Пінску было забіта амаль 27 тысяч габрэяў. І чорная гісторыя тых часоў была адлюстравана ў кнізе Яўгена Розенблата і Ірыны Іленскай «Пінскія габрэі». Кніга была перакладзена на ангельскую і польскую мову. Пасля вайны Пінск ізноў здзівіў Беларусь, бо меў уласны тэнісны корт для гараджан. У 80-е горад паддаўся шахматнай ліхаманцы. Сюды на спаборніцтвы прыязджалі Міхаіл Таль, Васілій Іванчук, Віктар Купрэйчык. І безумоўна, Пінск – той горад, які з'яўляецца адлюстраваннем устойлівага выразу. Горад займае найвыгоднейшае

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Путін за непакойны рызыкай дзяржаўнага перавароту, паведамляе еўрапейская выведка. Грузія пачала дэпартацыю беларусаў. У Вільні пройдзе сустрэча з Віктарам Бабарыкам. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я гадзіна ў Беларусі, 22-я ў Польшчы.
3: Путін занепакоены рызыкай дзяржаўнага перавароту, паведамляе еўрапейская выведка. Грузія пачала дэпартацыю беларусаў. У Вільні пройдзе сустрэча з Віктарам Бабарыкам.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Владимир Путин занепокоены рызыкай замаху або дзяржаўнага перавароту, а ў расійскім кіраўніцтве нарастае ўнутраная барацьба паміж сілавымі структурамі. Пра гэта паведамляе выданне важнай гісторыі са спасылкай на справаздачу разведкі адной з краін Еўразвязу. Паводле прадстаўленых матэрыялаў, федэральная служба ахову ўзмацніла меры бяспекі і фактычна ізалявала Путіна. Ён праводзіць час у бункерах, а яго атачэнне знаходзіцца пад строгім кантролем. Таксама ведамства кантралюе інфармацыйную прастору і мяжовая сувязь у Маскве для прадухілення магчымых атак дронаў. Асобная напружанасць звязана з фігурай Сергея Шайгу, які, паводле ацэнак, захоўвае значны ўплыў у войску і можа разглядацца як патэнцыйны цэнтр сілы. Заснавальнік важных гісторый Роман Анін лічыць, што Расія можа пайсці па адным з двух сцэнароў: альбо ўзмацненне жорсткай аўтарытарнай сістэмы з поўным кантролем, альбо ўнутраная дэстабілізацыя і барацьба эліт. Падчас пятай канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве дэмакратычныя сілы ўручылі ўзнагароды грамадскім дзеячам, якія працуюць на карысць Беларусі. «Нам важна было выказаць падзяку тым, хто дапамагае», распавёў прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі.
4: «Мы ўзнагароджвалі перад усім беларускіх актывістаў, актывістаў дыяспар, а таксама нашых замежных партнёраў, якія нам вельмі дапамагаюць у беларускіх справах. Таму сёння ўзнагароджвалі і беларускага навукоўца-фалькларыста, дырэктара беларускай школы ў Варшаве Алеся Лоску і кіраўнічку аб'яднання беларусаў Нямеччыны ў Берліне Разам Марыю Руць, а таксама шведскую юрыстку, якая вельмі дапамагае беларусам у Швецыі, Сесілію Экман, а таксама ўзнагароджвалі прадстаўнікоў ініцыятывы Народнай амбасады Беларусі за іх шматгадовую плённую працу.
3: Лаўрэаты намінаваліся грамадскімі арганізацыямі і актывістамі і былі ўхваленыя камісіі па ўзнагародах пры аб'яднаным пераходным кабінеце. Правабаронца Роман Кісляк, які ўжо амаль 5 гадоў жыве ў Грузіі, паведамляе пра выпадкі дэпартацыі грамадзян Беларусі на фоне ўзмацнення міграцыйнага кантролю ў краіне. Паводле грузінскіх СМІ, толькі за першы квартал 2026 года з Грузіі выслалі больш за 100 замежнікаў. Сярод іх ёсць і беларусы.
5: Утвердзённы факт задержання беларуса з цэлю яго выдварэння іменна ў Беларусь. К сожалению, уже это есть. Остальные случаи были, они были такой в серой зоне, мы не знали этих людей, поэтому не знали, куда их депортируют. Мы видим по статистике, что белорусов все-таки депортируют, но куда это происходило, мы не знали. Вот случай, который подтвердил, что грузинские власти все-таки высылают людей в Беларусь.
3: Правоабаронца докладно пакуль не ведае, яким чином депортовали громадянина Беларуси.
5: Нет, мы не знаем. К сожалению, чаще всего граждан других государств депортируют наземным транспортом. В связи с тем, что вот эти случаи для нас неизвестны, мы не знаем, каким образом белорусов депортируют и куда их депортируют. Один случай подтверждается, это да, и он связан с депортацией авиатранспортом.
3: По словам Кісляка, сярод депортованных есть белорусы, которые подавались на статус международной обороны и утягивания кацтва ў Грузіі. Вядома, што пакуль ніводзін беларус з 2023 года не атрымаў такога статусу ў гэтай каўказскай краіне. У нядзелю 10 траўня ў беларускім замку ў Вільні плануецца сустрэча з палітыкам, экс-кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах і былым палітзняволеным Віктарам Бабарыкам. Гэта магчымасць абмеркаваць бягучую сітуацыю, задаць хвалюючыя пытанні і атрымаць на іх адказы. Запрашаем далучыцца да размовы і правесці гэты вечар у коле неабыякавых людзей, заклікаюць арганізатары. Пачатак сустрэчы 10 траўня о 15 гадзіне. У Менску найбліжэйшы час плануюць адкрыць новы турыстычныя і грамадскія аб'екты. У прыватнасці, у Пішчалаўскім замку. Былой валадаркі, дзе раней знаходзілася СІЗА-1, пасля рэканструкцыі з'явіцца шматфункцыянальны комплекс з крамамі, установамі грамадскага харчавання, культурнымі мерапрыемствамі, мерапрыемствамі і музеем, прысвечаным гісторыі гэтага месца. Пра гэта паведамляе Белта. Паралельна працягваецца аднаўленне Лушыцкага парку. Там плануюць аднавіць гістарычны млын і адкрыць у ім рэстаран, а таксама адрэстаўраваць капліцу, у якой будзе працаваць інфармацыйны цэнтр і адкуль пачнуцца экскурсіі па парку. Больш навіну на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 9 да 12 цяпла, вецер неўстойлівы ўмераны. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ад 15 да 17 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 23 да 26, а па берасцейшыне да 28 цяпла. Вітаю, шаноўныя, як заўжды, добрага вечара ды добрага настрою. Жадаю ўсім беларускай радыё Рацыі ды я, Лесь Дубавец. Чакае нас з вамі праграма «Кола дзён з барадой». Гэткі музычны каляндар, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
6: Вітаю, шановныя, сёння 4 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Дік Дейл, Стэла Партон, Тайрон Дэвіс, а таксама гурты Спіріт, Грін Дэй, The Pox, Кэмэл, Нью Радикалс ды Мотлі Крю. Далучайцеся. 4 траўня 1923-га нарадзіўся Эд Кэсідзі, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта «Спіріт». Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і выконваў псіхадэлік, прагрэсіў рок, насычаны элементамі фолку, блюзу, джазу ды класічнай музыкі. Музычная крытыка высока ацэньвала творчасць «Спіріт», адзначаючы стылістычную разнастайнасць ды арыгінальнасць аранжыровак. Да таго ж, музыка каманды аказала прыкметны ўплыў на развіццё прагрэсіўнага року.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 4 траўня. У такі ж дзень 1937-га нарадзіўся Дзік Дэйл, сапраўднае імя Рычард Энтоні Монсур, амерыканскі гітарыст, вядомы як кароль сёрф-гітары. Пачаў кар'еру ў 59-м годзе, стварыўшы гурт Deltons. Першы альбом Surfer's Choice убачыў свет у 62-м, менавіта там быў сінгл, які неўзабаве стаў візітнай карткай Дзіка Дэйла.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 траўня 1938-га нарадзіўся Тайрон Дэвіс, вядомы амерыканскі блюз і сол-спявак з характэрным стылем, які запісаў даволі шмат хітоў на працягу свайго творчага жыцця. На рахунку Тайрона Дэвіса тры хіты нумар адзін у R&B-чартах Billboard. Вось адзін з іх і слухаем.

98.1 FM Белашток Гародня, 99.2 FM Берашця Белая Падляшка, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 4 траўня 1949-га нарадзілася Стэла Партон, амерыканская кантры-спявачка, аўтар песень ды актрыса, малодшая сястра поп-дзівы Долі Партон. Яе поспехі на музычнай ніве прыкметна прасцей і не могуць раўняцца з дасягненнямі старэйшай сястры, але, нягледзячы на гэта, яна дамаглася пэўнага поспеху ў кантры-музыцы 70-х, запісаўшы свой самы папулярны хіт «I want to hold you in my dreams tonight» у 75-м годзе.

толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 траўня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Дэрыл Хант, ангельскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта The Pox з 86-га года і да іх распаду праз 10 гадоў. Але гурт уз'яднаўся ў 2001-м. Гэтая англа-ірландская фолк-панк каманда была ўтвораная ў 82-м годзе і стала вядомай у другой палове 80-х. The Pox прадэманстравалі, што дух панк-року можа жыць і ў ірландскай народнай музыцы, і выкарыстоўваючы ў сваіх аранжыроўках вістал, банжа, акардэон і мандаліну сталі адной з самых радыкальных каманд сярэдзіны 80-х.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 4 траўня 1951-га нарадзіўся Колін Бас, ангельскі музыка, ганараваны прадзюсер ды аўтар песень. 79-га года працуе ў шэрагах гурта «Кэмэл». Грае Колін Бас, як не дзіўна, на бас-гітары, а яшчэ часамі пяе ды грае на акустыцы. Што тычыцца «Кэмэл», дык гэта даволі вядомы брытанскі арт-рок-калектыў, які быў утвораны ў 71-м годзе. Галоўная асаблівасць «Кэмэл» – гэта меладычнасць кампазіцый і перавага інструментаў над голасам. Нягледзячы на тое, што яны не дасягнулі камерцыйных вышынь Pink Floyd, Yes альбо Genesis, тым не менш яны ўнеслі значны ўклад у развіццё прагрэсіўнага року.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Колін Бас, 4 траўня 51-га нарадзіўся Боб Алан Діл, больш вядомы як Мік Марс, гітарыст амерыканскай каманды Мотлі Крю. Кінуў школу і цягам 70-х граў у некалькіх гуртах. Праз 10 гадоў незадаволенасці каліфарнійскай музычнай сцэнай Діл вырашыў пачаць з нуля, змяніўшы імя на Мік Марс і пафарбаваўшы валасы ў чорны колер. У 81-м ён змясціў у Лос-Анджэлеской газеце аб'яву. Нікі Сікс і Томі Лі звязаліся з ім, а калі да іх далучыўся Вінс Ніл, новаму калектыву спатрэбілася імя. Марс прапанаваў Мотлі Крю.

0: Тут жыве беларусы.
1: Парадой. 4 траўня 1970-го нарадзіўся Грэг Александр, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як заснавальнік праекта New Radicals. Ён быў створаны Александрам у 97-м годзе. Да гэтай шчаслівай падзеі Грэг выпусціў два альбомы сольна, але яны не карысталіся асаблівай папулярнасцю. Гурт New Radicals праіснаваў 2 гады і выпусціў толькі адзін альбом, які атрымаў залаты статус у США, ну а сам калектыў атрымаў званне адкрыцця года.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 4 траўня 1964 адбыўся першы публічны выступ гурта Moody Blues, а ў такі ж дзень 1976 далі свой першы канцэрт Kiss. 4 траўня 1972 нарадзіўся Майкл Раян Прычард, больш вядомы як Майк Дзёрнт, бас-гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Green Day. Акрамя Green Day грае ў калектыве The Frustrators, але мы будзем развітвацца ўсё ж такі Green Day.

0: найбольшую прамерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны лісвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощь нашим беларусам у політзаключенні.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Светлана Ціханаўская ўзяла ўдзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване. Трэці кангрэс па палітзняволеных пройдзе ў Вільні 21 траўня. Чырвоны крыж дапаможа дзецям эмігрантаў абіраць прафесію будучыні. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Светлана Ціханаўская ўзяла ўдзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване. У Арменію таксама прыбылі Эмануэль Макрон, прэзідэнт Францыі Урсула фон дер Ляйен, старшыня еўрапейскай камісіі Кая Калас, вярхоўная прадстаўніца ЕС па замежных справах і палітыцы бяспекі Кір Стармер, прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі, Уладзімір Зеленскі, прэзідэнт Украіны, ды і іншыя. Дарадца Светланы Ціханаўскай па пытаннях дыпламатыі і кіраўнік міжнароднага аддзела Дзяніс Кучынскі распавёў пра тое, што звычайна абмяркоўваецца падчас кароткіх размоў у кулуарах саміта еўрапейскай палітычнай супольнасці.
3: Это пяты саміт, на якім удзельнічае наша абраная прэзідэнтка Светлана Ціханаўская, саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці. І гэта насамрэч такая па сутнасці пуцёўка ў плэй-оф чэмпіянату свету, таму што тут збіраюцца галоўныя лідары еўрапейскія, і насамрэч гэта ўнікальная магчымасць мець такія размовы з кіраўнікамі ўрадаў і дзяржаў. І, па сутнасці, гэта такі хуткія шахматы, калі на сустрэчу, на партыю, ці тут на сустрэчу даецца 10 хвілін альбо меней, гэта зверка гадзіннікаў. Ці мы на адной старонцы ў палітыцы падтрымкі для беларусаў, беларусак, у пытанні санкцыяў. І таксама дамаўляюцца на наступныя сустрэчы і візіты ўжо ў сталіцах.
2: Светлана Ціханаўская прадстаўляе Беларусь на самітах еўрапейскай палітычнай супольнасці ўжо ў пяты раз. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі пройдзе 21 і 22 траўня ў Вільні. Праграма будзе ўключаць як культурныя падзеі, так і сацыяльныя, распавядае суарганізатарка івенту, прадстаўніца Офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок.
4: Першы дзень мы будзем гаварыць пра мастацтва салідарнасці і пра тое, як праз розныя формы мастацтва трансляваць гэтую салідарнасць. Другі дзень кангрэса будзе мець формат не толькі панельных дыскусій, але і дыскусій фішбол, і будзе больш скіраваны на стратэгіі. Мы вылучылі асобна стратэгіі праваабарончых арганізацый, асобна палітычныя стратэгіі. Таксама будзем акцэнтаваць гэтым разам не кароткатэрміновую дапамогу нядаўна вызваленым палітзняволеным, якія апынуліся ў вымушанай эміграцыі, як гэта было на папярэднім кангрэсе, а доўгатэрміновую дапамогу.
2: Рэгістрацыя на падзею адкрытая да 11 траўня. Беларуская супольнасць можа ставіць перад сабой больш амбіцыёзныя мэты. Цяпер яна да гэтага падрыхтаваная. Такі погляд агучыла палітолог Роза Турарбекова. Дзеячка адзначыла, што многія беларусы ўжо адаптаваліся да замежных рэалій, іх маральны стан палепшыўся, таму яны могуць развівацца далей.
5: Калі з'явяцца рэсурсы, а яны павінны з'явіцца, таму што беларусаў шмат, і калі беларусы зараз ўжо яны больш зарабатываюць, там гэтак далей, з'явяцца гэтыя рэсурсы і тут самае галоўнае, каб утрымаць вось гэту сувязь з беларушчынай і з беларускасцю, каб потым гэта як бы трансфармаваць у рэсурсны, я бы казала, пад'ём. Рэсурсны пад'ём заўсёды будзе падтрымліваць беларусаў, і гэта будзе добра ўплываць на ўспрыняцце нашай будучыні і, адпаведна, будучыні ў Беларусі. Тады мы зможам паўплываць не фізічна, як людзі, а таксама і людзі, якія маюць энны рэсурсы.
2: Роза Турарбекова таксама прыняла ўдзел у пятай канферэнцыі беларусаў свету ў Варшаве. У літоўскім чырвоным крыжы пройдзе бясплатны онлайн-семінар для бацькоў мігрантаў. Тэма сустрэчы – як дапамагчы падлетку на этапе выбары прафесіі. Вебінар адбудзецца ў чацвер 7 мая о 12 гадзіне. На сустрэчы плануецца абмеркаваць, як дапамагаць падлеткам выбіраць прафесію ў сучасным свеце, на што звяртаць увагу пры выбары будучай кар'еры, якія надпрафесійныя навыкі важныя і як іх развіваць у дзяцей. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 9, плюс 12, вецер няўстойлівы, умераны. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 17, вецер няўстойлівы, слабы. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём плюс 23, плюс 26, па Берасцейшчыне да плюс 28.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску. Сёння ў інфармацыйным выпуску мы раскажам пра сустрэчу папы з нунцыем у Беларусі і тэалагічнае асэнсаванне першага года служэння Льва 14. У другой частцы прааналізуем сусветную каталіцкую прэсу. 4 мая вас вітае ксёндз Александр Мельшэня. Леў 14 прыняў сёння кіраўніцтва Catholic Charities USA. Пантыфік нагадаў, што дапамога абяздоленым – гэта не проста сацыяльны праект, а прастора жывой сустрэчы з Воскросным Хрыстом. Сустрэча з прадстаўнікамі найбуйнейшай каталіцкай дабрачыннай сеткі Злучаных Штатаў Амерыкі ў Ватыкане стала глыбокім духоўным разважаннем над сутнасцю хрысціянскага служэння. Звяртаючыся да гасцей, святы отец падкрэсліў, што знаходжанне ў сэрцы касцёла павінна дапамагчы ім стаць бліжэй да сэрца Хрыста. Ён прызнаў, што абвяшчэнне Евангелія праз клопат пра бедных заўсёды будзе сутыкацца з перашкодамі ад недахопу сродкаў да неразумення з боку грамадства. Асабліва балючай, паводле слоў папы, з'яўляецца спакуса расчаравання, калі немагчыма дапамагчы ўсім людзям, якія знаходзяцца ў патрэбе, ў патрэбнай ступені. Аднак менавіта ў такія моманты, як адзначыў пантыфік, трэба нанова пачуць голас Єзуса «Я з вами заўсёды». Леў 14 звярнуў увагу на тое, што матэрыяльная дапамога толькі адзін бок місіі, а галоўная мэта – несці любоў сэрца Єзуса, у якой людзі знойдуць спакой і павагу да сваёй годнасці. На заканчэнне ён заклікаў дабрачынцаў дазволіць пасхальнай надзеі накіроўваць іх служэнне і ўдзяліў апостальскае благаслаўленне як залог міру і велікоднай радасці. Панядзелак у Ватыкане пачаўся з працоўнай сустрэчы, прысвечанай жыццю каталіцкай супольнасці ў Беларусі. Сёння, каля 9 раніцы, Леў 14 прыняў на аўдыенцыі апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Іньяцыя Чафалія. Гэты візіт з'яўляецца часткай рэгулярнага дыялогу паміж папам і яго прадстаўнікамі. Такая форма кантакту дазваляе святаўмайцу трымаць руку на пульсе падзей у розных рэгіёнах свету. Арцыбіскуп Чафалія выконвае функцыі нунцыя ў Беларусі з вясны мінулага года пасля прызначэння 25 сакавіка. Ураджэнец італьянскага Палермо знаходзіцца на дыпламатычнай службе святога пасада з 2006 і мае багаты вопыт працы ў міжнародных структурах. Падчас біскупскай сакры ў базіліцы святога Пятра 22 мая мінулага года ён акрэсліў сваю місію ў Беларусі як магчымасць служыць і будаваць масты, працаваць на карысць краіны і яе вернікаў. Для беларускіх вернікаў сённяшняя аўдыенцыя становіцца знакам таго, што іх радасці і турботы застаюцца ў цэнтры ўвагі папы, а намаганні нунцыя знаходзяць падтрымку на самым высокім узроўні. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: У 2010 годзе на Філіпінах, яшчэ будучы прыёрам аўгустынцаў, айцец Роберт Фрэнсіс Прэвост прамовіў да ўдзельнікаў генеральнага капітула ў Маніле. Разважанні з гэтага гістарычнага выступу ўвайшлі ў нядаўна выдадзеную кнігу «Вольныя дзякуючы ласцы». У сваёй прамове аўтар звярнуўся да гісторыі мараплаўца Андрэса де Урданетты, які адкрыў бяспечны і хуткі марскі шлях з Філіпін у Мексіку. Вобраз зваротнага шляху стаў для будучага пантыфіка трапнай метафарай падарожжа да Хрыста як альтэрнатывы духоўнай стагнацыі. Паводле яго слоў, гэты працэс не заканчваецца хростам і патрабуе пастаяннага ўнутранага руху. Каб пазбегнуць стомленасці і руціны, Леў 14 прапануе задаць сабе пытанне пра неспакойнае сэрца, Божае слова і знакі часу. У сваім аналізе аўтара супрацьпастаўляе дзве мадэлі мыслення ўнутры супольнасці касцёла, захавання і місію. Група, арыентаваная выключна на захаванне ўласнага статусу, пазбягае небяспечных праблем і ў першую чаргу шукае спосабы выратаваць уласную структуру. Наадварот, місійны падыход азначае вернасць будучыні, гатоўнасць рызыкаваць і поўную адданасць евангелізацыі. Тут патрабуецца кіраванне, якое здольнае трансфармаваць рэчаіснасць і маляваць далягляды таго, што яшчэ толькі можа адбыцца. Як адзначаў у сваіх працах святы Аўгустын, спроба служыць двум панам прыводзіць не столькі да адкрытай ненавісці да Бога, колькі да абыякавасці і небяспечных кампрамісаў. Таму будучы папа нагадаў, што менавіта радыкальны выбар і поўная адданасць евангелізацыі дазваляюць касцёлу выканаць сваё прызначэнне і заклікаў аднавіць першапачатковы запал для выратавання свету. У Мюнхене ўрачыста адзначылі першую гадавіну абрання папы Льва XIV. Падчас нядзельнай святой імшы ў Мюнхенскай катэдры кардынал Рейнхард Маркс назваў яго незалежным голасам усяго чалавецтва. Арцыбіскуп звярнуў увагу на унікальную ролю пантыфіка ў сучасным свеце. Ён падкрэсліў, што над святым айцом няма ніякага кіраўніка дзяржавы, што робіць яго цалкам свабодным ад нацыянальных і эканамічных інтарэсаў. Менавіта ў наш палітычна нестабільны час служэнне наступніка Пятра прыцягвае да сябе асаблівую ўвагу грамадства. Дзякуючы глабальнай медыйнай прасторы, постаць пантыфіка стала бачнай як ніколі раней у гісторыі касцёла. У сваёй прамове арцыбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі таксама аддаў даніну павагі папярэдніку цяперашняга біскупа Рыма. Ён адзначыў, што для Льва XIV і ўсіх католікаў вельмі важна не забываць 12-гадовае сведчанне папы Францішка, а Евангелій Гаўдыум назваў вызваляючым і цудоўным дакументам. Кардынал выказаў радасць з нагоды таго, што папа Леў XIV плануе вярнуцца да гэтага тэксту падчас чэрвеньскага кансісторыя і прааналізаваць яго разам з усімі кардыналамі, каб працягнуць справу евангелізацыі. Пасля года пантыфікату Льва XIV тэолагі адзначаюць яго стратэгічны падыход да сінадальнасці і развіцця кананічнага права для ўмацавання будучыні касцёла. Аналізуючы першыя крокі новага пантыфіка на старонках выдання Herder Correspondence Клара Чысар заўважае, што ён асцярожна надае стабільную структурную форму працэсу сінадальнасці. Гэты пераходны перыяд, распачаты яго папярэднікам Францішкам, патрабуе стварэння добрых законаў. Сама мадэль служэння Пятра, паводле аўстрыйскай тэолаг, эвалюцыянуе ў межах калегіяльнага падыходу. Цяперашні пантыфік уважліва прыслухоўваецца да вернікаў і дзейнічае ў празрыстым дыялогу з калегіяй біскупу. Такая сумесная адказнасць забяспечвае пераемнасць і дазваляе прымаць узважаныя рашэнні, якія грунтуюцца на пачуцці веры ўсяго народа Божага. Прафесар Раман Зібенрок дадае, што замест жорсткіх дырэктыў зверху акцэнт робіцца на мудрым мадэраванні спрэчных пытанняў і адкрытым дыялогу. Абодва даследчыкі сыходзяцца ў думцы пра неабходнасць грунтоўнага і тонкага развіцця кананічнага права, якое не ўводзіцца адвольна. Мэта палягае ў тым, каб праз узаемную павагу і прызнанне гэтыя нормы сталі сапраўды агульным здабыткам для ўсяго каталіцкага касцёла.
8: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Ініцыятыва па легалізацыі асіставанага самагубства ў Вялікабрытаніі страчвае абароты. 24 красавіка Брытанская палата лордаў спыніла разгляд законапраекта аб эўтаназіі для смяротна хворых дарослых. У парламент было ўнесена больш за 1300 паправак, што з'яўляецца рэкордным паказчыкам. Дэбаты доўжыліся 75 гадзін. Паведамляе EWTN са спасылкай на кіраўніка кааліцыі па прадухіленні эўтаназіі Алекса Шаденберга. Законапраект аб эўтаназіі быў ухвалены палатай абшчын у мінулым чэрвені. Ён прадугледжваў магчымасць для невылечна хворых людзей з прагнозам менш за 6 месяцаў жыцця атрымаць медыцынскую дапамогу для завяршэння жыцця. Паводле Шаденберга, шырокае і падрабязнае абмеркаванне законапраекта прывяло да росту супраціву. Падобная тэндэнцыя назіраецца і ў Шатландыі, дзе аналагічны законапраект быў адхілены пасля паўторнага галасавання. Эксперт падкрэслівае, што важную ролю адыгрывае тэрміналогія. Фармулёўка паняцця «эўтаназія» у Вялікабрытаніі і іншых краінах не заўсёды зразумелая. Гаворка не ідзе пра тое, каб вам далі смяротную атруту, і вы самі яе прынялі, як гэта адбываецца ў ЗША пры асіставаным самагубстве. У іншых краінах эўтаназія – гэта наўмыснае пазбаўленне жыцця медыкам або медсястрой, як у Канадзе. Адкрытыя дэбаты зніжаюць падтрымку такіх мер, паколькі яны раскрываюць іх этычныя і практычныя наступствы. Эксперт сцвярджае, што рух у падтрымку эўтаназіі часта апелюе да эмоцый, але пры дэталёвым абмеркаванні грамадская пазіцыя змяняецца. Настаяцель бенедыктынскага кляштара на гары Сіён у Іерусаліме, айцец Нікадэмус Шнабель, папярэдзіў, што без мясцовых вернікаў святая зямля рызыкуе ператварыцца ў хрысціянскі Дыснейленд, паведамляе Ao Sunday Visita. З-за войнаў і эканамічных цяжкасцяў хрысціянскае насельніцтва рэгіёна паступова змяншаецца. Хрысціяне складаюць менш за 2% насельніцтва. Нават у найбольш секулярызаваных рэгіёнах Еўропы іх доля значна вышэйшая. Асабліва цяжкае становішча ў палесцінскіх хрысціян лацінскага абраду. На заходнім беразе яны сутыкаюцца з абмежаваннямі ў перамяшчэнні, а ў сектары Газа з наступствамі вайны, блакады і ўнутранага ціску з боку Хамас. Спад турызму, які быў ключавой крыніцай даходаў, прымушае многіх з'язджаць у пошуках працы, людзі пакідаюць рэгіён за адсутнасці перспектыў і адчуваюць, што іх прысутнасць не мае значэння. Айцец Шнабель заклікаў маліцца за будучыню хрысціян у гэтым рэгіёне. Згодна са справаздачай кліматычнай праграмы «Капернік», у мінулым годзе Еўропа пабіла мноства трывожных кліматычных антырэкордаў. Наш кантынент награваецца хутчэй за іншыя рэгіёны свету. Сярэдняя тэмпература тут вырасла на 2,4 градуса. Еўропа награваецца ўдвая хутчэй, чым астатняя частка світу. У минулому липні у субарктичному регіоні Фінескандії, який охоплює Норвегію, Швецію і Фінляндію, назиралася самая протяглая і самая моцная спёка за всю історію назиранняў. 21 день запар температура неподалёк ад паўночнага палярнага круга дасягала вышэй за 30 градусаў Цельсія з пікам у 35 градусаў у Норвегіі. Звычайна ў гэтым рэгіёне назіраецца толькі 2 дні моцнай спёкі ў год. Гренландія страціла 139 мільярдаў тонн лёду за мінулы год, што падняло ўзровень сусветнага акіяна на 4 міліметры. У цэлым ледавікі Еўропы скарачаюцца ва ўсіх рэгіёнах. Моцныя цеплавыя хвалі пагражаюць марскім экасістэмам, у тым ліку марской расліннасці у міжземным моры. У выніку пажару ў 2025 годзе ў Еўропе згарэла больш за 1 мільён гектараў зямлі, асабліва ў Іспаніі і на Піранейскім паўвостраве. Справаздача падкрэслівае, што кліматычныя змены маюць шырокія наступствы і будуць узмацняцца у будучыні. Міжнародная група навукоўцаў на чале з прафесарам Аленам з Універсітэта Глазга паспяхова аднавіла 42 страчаныя старонкі аднаго з найважнейшых рукапісаў новага запавету. Гаворка ідзе пра рукапіс 6-га стагоддзя, які змяшчае пасланні апостала Паўла. У 13-м стагоддзі ён быў разабраны на кавалкі на гары Афон у Грэцыі. Яго старонкі выкарыстоўваліся для пераплёту іншых кніг і апынуліся у розных бібліятэках Еўропы. Даследчыкі выкарысталі метад мультыспектральнай візуалізацыі, каб выявіць сляды тэксту, якія засталіся як адбіткі чарнілаў на іншых старонках. Радыёвуглеродны аналіз, праведзены ў Парыжы, пацвердзіў дату пергаменту – 6-е стагоддзе. Хоць адноўленыя тэксты ў асноўным супадаюць з вядомымі пасланнямі, адкрыццё дае новыя звесткі пра перадачу біблійных тэкстаў у старажытнасці. Напрыклад, спісы раздзелаў пасланняў Паўла істотна адрозніваюцца ад сучаснага падзелу. Фрагменты таксама паказваюць, як пісары 6-га стагоддзя выпраўлялі і каментавалі святыя тэксты, а таксама сярэднявечную практыку паўторнага выкарыстання рукапісаў пасля таго, як яны прыходзілі ў непрыдатнасць. Друкаванае выданне кодэкса рыхтуецца да выпуску ў бліжэйшы час, а лічбавая версія ўжо даступная для публікі ўпершыню за многія стагоддзі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінуле.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком.